0: Găvăst.
1: Apariți și aveți Aracharc Mobile Centric. Aprilix a nercusit mincem mai sita snută nerarial. Gândiți să încățați Samsung smartphone cam plașet. Aparic Tarberakov, e vara cinta sner cu amisă, ce sa marcă gorții. Zrotokos tokosadruic, zrotokos canhăvăciar, zrotokos pasarkman văciar. Mobile Center, Samsung-i paștunăcan nergrola Hayastanum.
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: հարգոված
1: վերանորոգում դոմուս դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը
1: Մանրամասները domus.am կայքում Domus ամեն ինչ քո սրտով
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Buongiorno, buongiorno, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու բոնջորնո, որովհետև այսօր էլ ենք եվրոպական, դե գիտենք 8-րդ գագաթնաժողովն է, դրա հետ կապված այսօր էլ եվրոպական բազմաթիվ լեզուներով կխոսենք իրար հետ, բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, ոնց հասկացանք, արևային, գեղեցիկ օր, մի տեսակ գեղեցիկ է, ամպերը, երկինքը, տրամադրությունը լավն է, անգամ եթե ձեր տրամադրությունը լավը չէ, հավատացեք մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ լավը դառնա։ Ռադիո Ավրորան այդպիսով է, չէ՞ ձեզ համար, ընկեր, դուք եք ասում, ընկեր, Ավրորա ջան, այսպես ինչ-որ հավաքական կերպար եք համարվում ես, և դրա համար էլ մենք պետք է տակից դուրս գանք և այնպես անենք, որ բոլորիս տրամադրությունը լինի լավ, այնպես որ օրը նոր է սկսվել, բարի լույս, ես Էլինեն եմ, առաջիկա ժամերին, առավոտյան ժամերին լինելու ենք միասին, և իհարկե

Buen día, mes grele mer radyolu sohu. Buen día, ispanerenis tarkmandabar. Ես մի քիչ գիտեմ ispaneren. Գրում է Աշոտը. Աշոտ ջան, ապրեք հրաշալի. Լավ ուղորթեցիք նաև ասենք մեր radyolu սողների buen día, ինչու ոչ, ոնց ասում են. Եվ իհարկե սիրելի radyolu սողներ, որքան ենք ուրախանում, երբ տեսնում ենք առավոտ կանուխ ձեր նամակները. Սա ինչ-որ sense հաջողության նման մի բան է, այս կապը, այս որ կա մեր մեջ, սա իսկապես հավատացած եղեք, այն ամենա իդեալական շփման մեջ է մտնում, այ կան չէ մարդկային շփումներ, որոնք իդեալական են, կա մեր կյանքում մարդ, ում հետ օրինակ մենք շփվում ենք եւ հասկանում ենք, որ մեր շփումը իդեալական է, այդ իդեալականի շրջանակներում տեղավորվում է մեր ռադիո Ավրորա եւ ձեր ռադիո Ավրորայցիների շփումը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ բարի լույս, կխոսենք շատ բաներից, կանադառնանք երթևեկությանը, դե գիտենք այսօր ունենալու ենք փակ հատվածներ, միանշանակ կտեղեկացնենք ձեզ դրանց մասին, այնպես որ ուշադիր եղեք մաքսիմալ թեմայի մեջ լինելու համար։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ Հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձերք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության մասին նոր տեղեկություններ ունենք, հասկանանք ինչ է կատարվում այս պահին, ունենք տեղեկություն, որ Աբովյանից դեպի Ջրվեժ շատ լուրջ վթար է, ասում են ջարդված է մեքենան, թափված է փողոցով, մեկ այդպիսի տեղեկություն ունենք, բնականաբար դե խցանումը իր հերթին, բայց ուշադրություն դարձնենք, եթե կարողանանք ավելյալ տեղեկություն ունենալ վթարի վերաբերյալ, շատ լավ կլինի, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ Աբովյանից դեպի Ջրվեժ գնացող ճանապարհ. Շատ լուրջ վթար, չաշխատող լուսացույցեր Աջափնյակում, մասնավորապես Մարգարյան Ֆուչիկ, Հալաբյան Ֆուչիկ, այս երկու լուսացույցերը հստակ չեն աշխատում, բայց ռադիոլսողը նշում է, որ հնարավոր է այս հատվածում մի քանի լուսացույց ևս չաշխատի, բայց այս երկուսը հստակ։ Երթևեկության վերաբերյալ, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև ունենք տեղեկություն, որ Կևյանի բարձրացողն է ծանրանում և տեղեկացրին, որ Արմենակյանի իջնողը ևս այս պահին ծանրանում է։ Ցանկացած տեղեկության դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ մեր կարճ հեռախոսահամարը, որով կարող եք մեզ հետ հաստատել կապ։ Հեռախոսահամարն է 8077D, իհարկե չմոռանանք Viber-ի WhatsApp-ի մասին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք միասին անդրադառնանք փակ ուղություններին, այս պահից էլ սկսած փակ են հետևյալ ուղությունները, փակ կլինեն մինչև 12:00-ին, մինչև կեսօր։ Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները։ Շահումյան հրապարակից դեպի հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը։ Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի փողոտան, Սայատ-Նովայի փողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Սա ժամը 8:00-ից մինչև 12:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, դրանից զատ ժամը 16:30-ից 17:30-ը։ Երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան փողոտայում, Օրբելիք, Եվյան, Հալաբյան փողոցներում, ինչպես նաև երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի փողոտայում, Հաղթանակ կամրջից, Զվարթնոց, Օթանավակայան տանող ուղությամբ։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք այս ուղությունները, իհարկե ընթացիկ կրկին կանադառնանք, դուք կլինեք տեղյակ ձեր երթուղին գծելու։

սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք աշխարհ, հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր հայտարարություն ունենք Դոնալդ Թրամփից։ Նա պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները չի կարողանում հաղթել Իրանին, մասնավորապես ցիտում եմ, ԱՄՆ-ն ոչ մի կերպ չի կարողանում հաղթել Իրանին, որը չունի ոչ ռազմածովային ուժեր, ոչ ռազմաօդային ուժեր, ոչ հակաօդային պաշտպանություն, ոչ էլ առաջնորդություն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկություն տարածել, նշված է, Երևանի քաղաքապետարանը հետևողականորեն ապամոնտաժում է ապօրինի ավտոտնակներն ու զարդված տարածքները, վերադարձնելով դրանք երևանցիներին, եւ այդ տարածքներում ստեղծելով հանգստի գոտիներ, ֆուտբոլի դաշտեր եւ խաղահրապարակներ։ Նշված է, որ բացեցինք Երևանի հերթական հանրային խաղահրապարակը, նախատեսված 3-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Փաստորեն այն տարածքները, որոնք ապամոնտաժվում են, օրինակ դրանք ապօրինի ավտոտնակներն են, դառնում են երեխաների համար խաղահրապարակներ։ Սա իհարկե լավ նախաձեռնություն է, բան չկա ասելու, ոնց ասում են, բայց ամենակարևորը, որ իսկապես քանդված ավտոտնակները եւ ապօրինի շինությունները ծառայեն ինը պաստ լավի։

0: Գովաստ.
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
5: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: սիրած գեղեցիկ աղջկա մասին երգներ, Ժոլիֆի գեղեցիկ աղջիկ, եւ այո, ֆրանսերեն եւս այսօր կխոսենք, ինչպես առավոտից խոսեցինք իտալերեն, եւ այս պահին էլ մեզ է միանում Հրաշք Հայուհի գեղեցկուհի, մեր սիրելի պրոֆեսիոնալուհի, լուրերի պրոֆեսիոնալուհի Լիլիթ Աղաջանյանը. Ողջույն, Լիլիթ.
1: Բարի լույս, բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, Էլինա ջան, այնքան ինձ գովացիր, հիմա ասենք ուզողներս դրան առաջ կկանգնեն հերթով։ Ոնց ես?
0: Լավ, առավոտից ասեմ, էլի ես ինձ մոտ էսպես է դուրս եկա, երկինքը ոնց եղավ, ես այդպես եմ, երկինքը լուսավոր է, պարզ է, ես էլ եմ այդպիսին, այսօր այդպիսի օր է։
1: Էլինե ջան, իմիջիայլոց ասեմ, որ կապված նրա հետ, որ Հայաստանում եվրոպական այսպես մեծ միջոցառումներ են տեղի ունենում, որոշ օրեր հայտարարվել էր ոչ աշխատանքային, ու վերջապես երևի վերջի տարիների մեջ առաջին անգամ ես Երևանը տեսել եմ նման հանգիստ
0: երթևեկությամբ։
1: Լավ էր,
0: շատ
1: ասեմ, որ լավ էր, ես դուրս եմ եկել, որոշ ուղություններով գնացել եկել եմ, իհարկե ոչ քաղաքի կենտրոն, բայց այն, որ քաղաքային տրանսպորտը ազատ էր, ցանումներ գրեթե չկային, գրեթե, եւ քաղաքը այսպես, հա, շնչում էր, կոպիտ ասած, իրոք մեծ մեծ փոփոխություն էր մեր համար, եւ զարմանալի, որ այո, Երևանը լինում է նաեւ այդպիսին։
0: Ես ցանումներից
1: դուրս
0: հիմա մեր ռադիո լսողներն էլ ասում են, ճիշտ էս ասում է, բասա է, բասա, որովհետեւ իսկապես 3 անգամ, այն որ սովորական օրերին մեզ մոտ հեռախոսը ուղակի չի ազատվում, այսինքն մենք խոսում ենք, հետո մյուս զանգը, հետո եթեր, հետո զանգ, այս գրաֆիկով ենք աշխատում, մեր ռադիո լսողներն էլ գիտեն, 3 այնքան հանգիստ եթեր էինք մտնում, զանգերը այսպես ուղակի ողջույն, լավ լավ խոսքեր, բայց ոչ ինչ որ ֆոներ, օրինակ երթևեկության հետ կապված։
1: Իմիջելոց հետաքրքիր էր, ինձ համար էլ էսպես բավական հետաքրքիր էր նայել ու տեսնել, որ Երևանը իրոք լինում է նաև առանց խցանումների երբեմն։ Իմիջելոց, Էլինե ջան, խոսեցինք Եվրոպայի հետ կապված, այս ոնց ասեմ, եվրոպական ղեկավարների մանավանդ Ֆրանսիայի նախագահի ամիջականությունը ուղղակի նաև էլի է ինձ զարմացնում, այսօր առավոտյան էլի դուրս է եկել մարզվելու, վազելու, հրապարակով տեսանյութ կա հրապարակված, ազատ են իրենց զգում մեր երկրում, և սա նաև խոսում է մեր երկրում անվտանգության մասին։
0: Իհարկե,
1: ասենք, ինքը ունի իր թիկնապահները, բնականաբար այդպես էլ պիտի լինի, բայց դուրս գալ, գնալ, վազել, առավոտյան, ազատ, հրապարակով, անկաշկանդ, երեկել դուրս էին եկել շրջելու, մանգալու քաղաքում, և մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները և հյուրերը, և այո, իրենք իրենց զգում էին բավական ազատ, իսկ խոսում է մեր երկրում, Երևանում անվտանգության մասին, իդեպ այդ մասին շատ շատ է խոսվում, որ Երևան քաղաքը անվտանգ քաղաքներից մեկն է աշխարհի։
0: Այո, ճիշտ ասած, ինձ մոտ մի քիչ նախանձ է առաջացել, բացատրեմ ինչու, վերջապես, դե անգամ եթերում եմ խոսել մարտից, Էվայի հետ էինք, ասում էի, գնալու եմ, պարապելու եմ, և այլն, այդ գնացի, նորմալ է, անց այդ կյանքին, հիմա մոտ մի ամիս էր ինձ համոզում էի, որ առավոտները դուրս գայ վազելու, այս վերջին մեկ շաբաթը դա էլ եմ արել, արդեն դուրս եմ գալիս առավոտյան վազելու, բայց Արաբկիրում, հիմա ինձ մոտ նախանց կա, թե ինչու Էմանուել Մակրոնը Արաբկիրում չէ, կամ ինչու ես հրապարակում չեմ, անգամ ես նախանձեցի իր շանը 3, որովհետև ես գիտեմ, որ ինքը իր շան հետ է դուրս եկել զբոսնելու, մի խոսքով, այո, ես շատ կուզեի, ու իմիջիայլոց վատը նա է, որ ոչ մեկ ինձ հետ չեկա վազելու, ում ասացի, ասես, ես առավոտ արթնացողն եմ, ինչ վազել, մեծ աղջիկ ես, այսպիսի պատմություններ լսեցի։
1: Չէ, առավոտյան մարզվել է, վազելը, իմիջիայլոց շատ ճիշտ է, մնում է մեր քաղաքի օդը մի քիչ մաքուր լինի, որպեսի կարողանանք այսպես ասած ճիշտ վազել, հա, առողջ վազել, բայց ամեն դեպքում, այո, մարզվելը և սպորտով զբաղվելը դա շատ ճիշտ բան է, և բոլորի համար, այնպես չի, որ դու 20 կամ 19 կամ 18 տարեկան ես ու քեզ մարզվելը կամ պարապելը պետք չի, սպորտը միշտ առաջին տեղում է, և այո, պետք է,
0: այո,
1: առողջություն է։
0: Եվ ասեմ, որ օրինակ ինձ շատ հարազատ մարդկանց մեջ էլ կան, ես էլ առաջ այդպես էի, որ ասում են, երկար չեմ կարում քայլեմ եւ այլն, դա հենց նրանից է, որ մկանները, մկանային խումբը սովոր չէ այդ վարժությանը ենթադրենք քայլելուն, եւ ինչքան շատ սովորես, այդքան ավելի սովոր կլինես, եւ այո, մեկ քայլով ավելի կմոտենանք առողջությանը, բայց դու այնքան ճիշտ ասացիր օթի հետ կապված, պատկերացնենք օթը, ահա որ ասենց պխտոր է եւ դու վազում ես դե բնականաբար այսինքն շունչդ կտրելով բերանը բաց շատ հաճախ եւ շնչում ես այսպես ամբողջ թոքերովդ այդ օդը, դա այդքան էլ լավ չի ստացվի։ Այնպես որ
1: Էլինե ջան, քո բնակության վայրի մոտ այգի կա, գոնե փոքրիկ այգի կամ ինչ որ կանաչ տարածք, ասացիր արաբգիր։
0: Հա, կան, բայց ես փողոցներով եմ շրջում հիմնականում, ավելի դատարկ փողոցներով, որովհետեւ ոչ թե օրինակ Կոմիտաս, այլ հարակից փողոցներով այսպես շրջելով գնում եմ։
1: Եթե մոտիկ այգի լիներ կամ դու ապրեիր Նորքի երկրորդ զանգվածում, այնտեղ մենք շատ սիրուն այգի ունենք, Նանսենի այգին, կամ ես ապրեի քեզ մոտ Արաբկիրում, ես հաստատ քեզ կընկերակցեի առավոտ։
0: Վայ, մեծ սիրով, իրականում մեծ սիրով։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ Մակրոնի մասով, մի խոսքով Էմանուել Մակրոնը ապրում է առողջ ապրելակերպով, չնայած որ այստեղ կարող է լինել մի փոքր PR-ի պահ, որ խոսվի դրա մասին, ըստ քեզ, թե մեկ է մարդը ապրում է իր առողջ ապրելակերպով։
1: Ինձ թվում է ուղղակի նախ առողջ ապրելակերպով ունի, ինձ թվում է, ինչ-որ ռեժիմ, եւ այդ ռեժիմից անկախ որ երկրում է գտնվում, աշխատում է չխախտել, ու նաեւ ինձ թվում է բացի ռեժիմը իրեն հետաքրքիր է Երևանը, կենտրոնը, ոտքով շրջելը, վազելը եւ իր աչքով լիքը բաներ տեսնելը։
0: Ահա, միասքանչ, ուրեմն շնորհակալ ենք տեղեկության համար, ինչու ոչ, նաև գեղեցիկ եթերի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք շատ լուրեր, ինչ է տեղի ունեցել գիշերը, ինչ կա հիմա, ինչ կլինի հետո, եւ իհարկե ժամը 9-ի լուրերի թողարկմանը կլսենք այդ ամենի մասին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Իսակվի բարձրացողը այս պահին եկեղեցուց սկսած լճի կողքով դեսպանատնով հասնում է մինչև հաղթանակի կամուրջ խցանումը։ Մոնտեմելքոնյան երկկողմանի հատկապես Կևյանին միացող հատվածում եւ Կևյանից իջնող հատվածում եւս այս պահին ծանրաբեռնված են։ Կևյանը նույնպես մինչև Օրբելի էլի երկկողմանի ծանր է, բարձրացողը մինչև Բարեկամություն։ Տեղեկությունների դեպքում 87-7
1: Գովաստ։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank։ Սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ նամակ ենք ստացել գեղեցիկ լուսանկար Իսակովից, երկինքը պարզ, գեղեցիկ, եսպայդրությամբ, ինչ որ մի հատված Իսակովից բաց է, բարձրացողի մասին է խոսքը, չհասած դեսպանատուն, գրված է Իսակովենք վայելում։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչև եկեղեցի, մինչև դեսպանատուն այդ հատվածներ բաց է, լավ է, բայց դրանից հետո սկսում է ծանրաբեռնվել, կխոսենք երթևեկությունից։

0: Ժամը ինն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է. Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից. Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 5-ն է, օրը 3-7, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախ սկսենք, ինչ է տեղի ունենում մեր քաղաքում և մեր հանրապետությունում։ Երևանում այսօր տեղի ունենալու Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովը, որի օրակարգում ներառված են գլոբալ և տարածաշրջանային մի շարք առանցքային թեմաներ՝ արհեստական բանականությունից և ժողովրդավարական կայունությունից մինչև էներգետիկ անվտանգություն և հարավային Կովկասի տնտեսական հեռանկարներ։ Այս պահին նախագահական նստավայրի մոտ պաշտոնական ընդունելություն է, Նիկոլ Փաշինյանն է ժամանել նախագահի նստավայր, Կայակալասն ու Վասիլի Մարագոսը ևս նախագահականում են, և նախարարները ողջունել են Եվրամիության պատվիրակության անդամներին, Ավրորա Նյուզը հետևում է իրադարձությունների ընթացքին և պարբերաբար ներկայացնելու է ձեր ուշադրությանը։ Բայց այսօր էլի ունենալու ենք փակ փողոցներ, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօր փակ է լինելու։ Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայատնովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելիկ, Եվյան, Հալաբյան փողոցներում։ Նաև երթևեկությունը պարբերաբար սահմանափակվելու է Իսակովի պողոտայում, Հաղթանակ կամրջից Վարդնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Երկրորդ գիշերը Երևանում անցկացրած Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը այսօր առավոտյան ևս օրը սկսել է վազքով։ Անհետ կորածների ծնողները նամակ են փոխանցել Մակրոնին, Ֆրանսիայի նախագահին խնդրել են միջնորդել, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի մոտ բարձրաձայնի անհետ կորած տղաների խնդիրը։ Ըստ արարողակարգի, Ֆրանսիայի նախագահին այսօր հագեցած օր է սպասվում, նա կայցելի Ծիծեռնակաբերդի Ուշամալիր և Մատենադարան, այնուհետև վարչապետի ուղեկցությամբ մեկնելու են Գյումրի, մասնակցելու երաժշտական կամուրջ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համերգին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ սոցցանցի իրաջում տեսանյութ է հրապարակել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ տեսանյութինքից վարչապետը գրել է. «Քայլում ենք, քայլում ենք, քայլում»։ Նրանք շրջել են գիշերային Երևանում, հանդիպել, զրուցել, լուսանկարվել քաղաքացիների հետ։ Նայենք տեսնենք, ինչ է կատարվել նաև աշխարհում։ Կրակոցներ են Սպիտակ տան մոտ հնչել, մեկ մարդ վիրավորվել է, այս մասին X սոցիալական ցանցում հայտնել է ԱՄՆ-ի գաղտնի ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էնթոնի Գուլիելմին, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից հրազանի կիրառման հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է, նրա վիճակը անհայտ է։ Հաղորդվել է նաև, որ միջադեպից քիչ առաջ նշված վայրով անցել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի ավտոշարասյունը, տարածքում գտնվող լրագրողները տարհանվել են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամպը հայտարարել է, որ Ուկրաինան ի վիճակ է շարունակել մարտական գործողությունները Եվրոպայի երկրների Ամերիկայի զենքի վաճառքի շնորհիվ։ «Մենք այն վաճառում ենք ՆԱՏՕ-ին, իսկ նրանք արդեն բաշխում են»։ Իսկ ահա Ուկրաինայի զենքի նոր մատակարարումները դեռևս հարցականի տակ են, այս մասին հայտնում է Foreign Policy-ին, հղումանելով երկու դիվանագետների. ամերիկացի որոշ պաշտոնյաներ Ուկրաինան տեսնում են որպես մի երկիր, որը չի կարող նույնիսկ մի քանի օր գոյատևել առանց միջազգային աջակցության», նշում է հրատարակությունը։ Ուկրաինան տարածքներ է կորցնում, խոստովանում է Տրամպը։ Սալեմ Նյուզին տված հարցազրույցում Տրամպը նաև ծիծաղելի է անվանել Բայդենի գլխավորած նախորդ ամերիկյան վարչակազմի օրոք Կիևին 350 միլիարդ դոլարի սպառազինության փոխանցումը։ ԱՄՆ-ի գործող նախագահը հիշել է, թե ինչպես է իր պաշտոնավարման սկզբում 2025 թվականին Սպիտակ տանը հանդիմանել Զելենսկուն և հայտարարել, որ Զելենսկին իրեն ագրեսիվ է պահում։ ԱՄՆ-ն ոչ մի կերպ չի կարողանում հաղթել Իրանին, որը չունի ոչ ռազմածովային ուժեր, ոչ ռազմաօդային ուժեր, ոչ հակաօդային պաշտպանություն և ոչ էլ առաջնորդ», ասել է Թրամփը։ Նա հավելել է, «Մենք չենք կարող թույլ տալ նաև նրանց ունենալ միջուկային զենք, այլապես դուք կբախվեք այնպիսի խնդիրների, որոնց ոչ ոք չի հավատա»։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է Իրանից արձակված բազմաթիվ հրթիռների և անօդաչու սարքերի գրոհը հետ մղելու մասին։ Մասնավորապես երկրի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության համաձայն հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեզոքացրել են Իրանի կողմից արձակված 12 բալիստիկ, 3 թևավոր հրթիռներ, ինչպես նաև 4 անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը։ Ամնի ուժերն էլ կրակ են բացել Օմանից Իրան բեռներ տեղափոխող երկու քաղաքացիական նավերի վրա, հաղորդում է Թասնիմ լրատվական գործակալությունը, հեղում անելով իրանական ռազմական աղբյուրին։ Գործակալությունը նշել է, որ ամնի հարձակման հետևանքով զոհվել է 5 ուղևոր։ Մայիսի 8-ին և 9-ին կհայտարարվի հրադադար հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի հաղթանակի արդիվ, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը, ակնկալում ենք, որ ուկրաինական կողմը կհետևի այդ օրինակին, նշել են գերատեսչությունից իր հերթին, Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ մայիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերն է հրադադար պահպանելու։ Նա նաև պնդում է, որ Կիևը դեռևս որևէ պաշտոնական հարցում չի ստացել հրադադարի պարամետրերի վերաբերյալ և կգործի համապատասխան ձևով։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն չի պլանավորում ներկա գտնվել մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք զինվորական շքերթին, դրա հետ մեկտեղ նա ծաղիկներ կխոնարի Կրեմլի մոտ գտնվող անհայտ զինվորի գերեզմանին և կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Իտալիայի նախարարների խորհրդի նախագահ Ջորջիա Մելոնին Մելոնիի հետ մամուլի ասուլիսում արված հայտարարության մեջ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանում գործող շուրջ 130 իտալական ընկերությունների թիվը ավելացնելու ցանկություն ունի։ Ըստ Ալիևի, օտարերկրյա պետությունների ընկերությունների շարքում Իտալիան առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում այդ նախագծերի իրականացման հարցում, Ադրբեջանի նախագահը խոստումնալից է համարել փոխգործակցության նոր ոլորտը, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, որը նույնպես քննարկել է հանդիպման ընթացքում։ Ես գտնում եմ, որ ժողովրդին առաջին հերթին անհանգստացնում են անվտանգային խնդիրները և իրենց կյանքի բարեկեցությունը, իսկ ինձ անհանգստացնում է երկրի աղքատության մակարդակը և այն հաղթահարելու ճանապարհները, որոնք մենք ցույց ենք տվել, ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Նախկինում էլ եղել են միջազգային համաժողովներ, նաև այլ առիթներով հյուրընկալել են միջազգային խոշոր կազմակերպությունների շատ երկրների ղեկավարների։ Ես անհանգստություն ունեմ, որ նախընտրական մեկ նկար ստանալու համար խարխլվելու է տարածաշրջանային բալանսը և մեր ժողովուրդը կարող է դրա համար վճարել, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Հայաստանի հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի առաջիկա օրերի հանրապետության մի շարք գետերի ավազաններում Արփա, Եղեգիս, Հրազդան, Մարմարիկ, Վեդի սպասվում է ջրի մակարդակի ական բարձրացում պայմանավորված ամպրոպային տեղումներով։ Հնարավոր են վտանգավոր ելքեր, ափամերձ տարածքների ողողումներ, հատկապես Արենի, Եղեգնաձոր, Վայք, Հրազդան, Հանքավան, Աղավնաձոր և Ուրցաձոր հատվածներում։ Ներքին գործերի նախարարի հանձնարարությամբ փրկարարական ստորաբաժանումներ անցել են արտակարգ ռեժիմով ծառայության։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։ Երևանում ևս մայիսի 5-ից 7-ը կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ նաև քամուշ գնացում, մայիսի 8-ին 9-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում այսօր ցերեկը գրանցվելու է 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր հումորը ուղղակի հրաշք, հրաշք։ Գազի գնի հետ կապված ասել էին շաբաթ կիրակի զգալի կիչնի, զգալի փոփոխություն կլինի եւ հետո գրել զգալի բարձրացել է 280-ից պակաս չկա։ Գուցե ինչ-որ տեղերում լինի 270, 260, գուցե այո 300, բայց այն որ գազի գները շարունակում են մնալ նույն կեր բարձր, դա փաստ է եւ իհարկե այսպեսով վնասվում է մեր սիրելի մարդկանց գրպանը, այսպեսով նույն աշխատանքը, չգիտեմ, որ կատարում են ենթադրենք ամենասովորական, ամենապրիմիտիվ եւ եկեք սկսենք ուղակի մեքենա վարելիս բիզնես նպատակով, օրինակ տաքսի կամ առաքում, այս մարդկանց գրպանը շատ կոնկրետ վնասված է եւ վնասված է նաեւ այլ ոլորտներում այլ մարդկանց գրպանը, օրինակ մթերային խանութներում սովորական գների բարձրացումով եւ այլնով եւ այլնով, եւ այն որ մեր երկրում հստակ անհրաժեշտություն կա վերահսկողության, դա հստակ վերահսկող մարմին ունենք, բայց կարծես թե աշխատանքը կամ լավ չի կատարվում, կամ կատարվում է թերի, կամ կատարվելիս հաշվի չի առնվում իսկապես մարդկային գործոնը, չգիտենք, բայց այն որ մեր երկրում վերահսկողության պակաս կա, դա հստակ է։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ.
1: Ավարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planshet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
3: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Biblos Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Biblos Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշում ենք, որ ՆԱՍԱ-ն Արտեմիս 2 առաքելության ընթացքում գնացել էր ուսումնասիրելու լուսինը, լուսնի կողքով պտույտներ կատարելու և ոչ միայն, ընդհանուր առմամբ տիեզերք էին թռչել և ՆԱՍԱ-ն ներկայացրել է Արտեմիս 2 առաքելության ընթացքում, Արտեմիս 2-րդ առաքելության ընթացքում արված ավելի քան 12,000 լուսանկար։ Այս հավաքածուն համարվում է մարդատար տիեզերական առաքելությունների պատմության մեջ ամենախոշոր արխիվներից մեկը։ Ինչպես նաև հրապարակված պատկերասրահում ներառված են լուսնի հակառակ կողմի մանրամասն լուսանկարներ ու երկրի տեսարանը, որն արվել է ռեկորդային հեռավորությունից։ Բացի այդ, արխիվում տեղ են գտել լուսնի ուղեծրից ֆիքսված արևի խավարումը, ինչպես նաև տիեզերանավի ներքին խցիկներում արված կադրեր և այլ պատկերներ։ Պատկերները մենք ևս հրապարակել ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք դրանք կարող եք տեսնել, ուսումնասիրել, օրինակ հենց avroranews.am կայքի միջոցով այստեղ դրված են պատկերները, մուտք գործեք avroranews.am, հասարակություն բաժին և հենց Թարմ Նյութեքը տեսնեք ինչի մասին է խոսքը, եթե իհարկե այսպես տիեզերական պատկերների սիրահարեք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք երկու լուսացույցերի մասին. Առաջին խոսքը Վարդանանցից գնունի լուսացույցի մասին է. Այստեղ ունենք չաշխատող լուսացույց, ինչպես նաև մեկ լուսացույց, որը ոչ թե չի աշխատում, այլ առաջին հայացքից աշխատում է, բայց ոչ ճիշտ, այսինքն, տեսեք, խոսքը Սայատ Նովայից

Սոխատվածի մասին է, Սայատնովա մաշտոց Խաչմերուկի մասին է, Ռոդենի հրապարակի մասին է, Սայատնովայով բարձրանում ենք, որ շարունակենք ուղությունը դեպի Բաղրամյան, եւ այստեղ Կարմիրը օրինակ վառ է, երևում է, որ պետք է չշարժվենք, եւ արդեն երբ բացում է ուղիղը, այս ժամանակ լուսացույցի վրա ոչինչ չի վառվում, եւ մեր ռադիոլսող մեզ տեղեկացնում է, որ սա առաջին օրը չէ, այսինքն արդեն օրեր շարունակ այս վիճակն է, եւ այս լուսացույցը, երբ բացվում է ուղիղը, ուղիղը կամ աճը չի վարվում, լուսացույցը Կարմիրի դեպքում կա, բայց մյուս գույների դեպքում չկա, եւ մարդկանց մոտ տպավորությունը, որ դեռ չի վարվել, մի խոսքով այստեղ լուսացույցը խափանված է, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, նոր տեղեկությունների դեպքում անպայման զանգեք մեզ, տեղեկացրեք, մենք էլ տեղեկացնենք այլ մարդկանց, եւս լինենք տեղեկացված, եւ իհարկե իմանանք մեր անելիքը, ոնց սիրում ենք ասել, մեր կարճ հեռախոսահամարն է 80 7 7

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շատ նոր տեսանյութեր ունենք, որոնք կապված են 8-րդ գագաթնաժողովի հետ, դրանք դուք կարող եք տեսնել մեր սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես ակտուալ է, եթե ձեզ անընդհատ գա այսպես նամակները, որ նոր բաներ ունենք, մի խոսքով կարող եք հետևել մեզ Telegram-ում, փնտրելով Radio Aurora եւ տեսնել տեսանյութերը։
1: Գովաստ
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
6: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին մեզ տեղեկացնում են մեկ վթարի մասին, ասում են, որ լամբադա կամրջի հետ կապ ունի։ Վթարը մասնավորապես լամբադայի տակով դեպի Դավիթ անհաղթ վթարը ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Սա կարող ենք ֆիքսել, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, Արաբկիրում այս պահին Դավիթ Հաշենի կամրջի իջնողը շարունակում մնալ գեր ծաներ Կոմիտասի իջնողը դեպի հենց Վաղարշյան ուղությամբ, ընդհանուր Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկի ուղությամբ ունենք ծանրաբեռնվածություն և Կոմիտասի բարձրացող և իջնող Վաղարշյանի բարձրացող դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ինչպես նաև Քոչարն է այս պահին երկողմանի ծանր, Նայիրի Զարյանից գալիս ենք, միանում ենք Քոչարով Վաղարշյանին, այս ամբողջ ճանապարհը ծանր է, բարեկամությունից էլ Քոչարը դեպի Վաղարշյան ուղությամբ եւս ծանր է։ Սարալանջից դեպի Ավետավետիսյան ուղությամբ ունենք ծանրաբեռնվածություն, ապա իհարկե Փափազյանով շարունակվում է մնալ ծանրաբեռնված այլ Արաբկիրի մասին երթևեկությունից դեռ կխոսենք, կհավելենք, իսկ տեղեկությունների դեպքում 87-7

0: հայտնիում։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, դուրս գալով մայրաքաղաքից հասկանանք, թե ինչպիսին են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները։ Դրանք հիմնականում անցանելի են։ Փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Լարսի մասին եւս ունենք տեղեկություն, մեզ փոխանցում են, որ Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար սրանից զատ Ճանապարհային դեպարտամենտը տարածել է տեղեկություն, որ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին շարունակում են փոսային նորոգման աշխատանքները, բայց դե իհարկե մենք ավելի, եթե համեմատում ենք, համեմատականներ ենք անցկացնում, ավելի գոհ ենք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից, տեսնում ենք, որ դրանք հաճելի են նույն մեքենավարելու տեսանկյունից, բայց այո, ունենք նաև հատվածներ, որտեղ կան վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու կարիք, և դրանք իրականացվում են այս պահին։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով նախորդ ժամում եւ ընդհանրապես վերջերս տեղի ունեցած ամենակարևորներից Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը նախագահական նստավարում ընդունել է ԵՄ պատվիրակությունը եւ եվրոպացի պաշտոնյաներին։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները շրջել են գիշերային Երևանում եւ զրուցել քաղաքացիների հետ։ Դուրս գանք Հայաստանից եւ ԱՄՆ Սպիտակ տան մոտ էլ հրաձգություն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով կա մեկ վիրավոր, ինչպես նաեւ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինան շարունակում է պայքարը Եվրոպայի միջոցով վաճառվող ամերիկյան զենքով։ Turn on the radio.

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ երթևեկությանը այս պահին հիշում ենք վթարի մասին Լամբադայի տակով դեպի Դավիթ Անհախտ վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ գումարում ենք դրան երթևեկության վերաբերյալ Սեբաստիայի բարձրացողը, որը Տիչինայից կանգնած է, Արաբկիրի մասին խոսեցինք, այն լավ ծանր է արդեն, ինչպես նաև ծանրաբեռնված է այս պահին Շիրակը, Շիրակի փողոցը, Շիրակ Արարատյան, Շիրակ Արտաշեսյան յուղերի խաչմերուկը եւ նշեմ, որ Շիրակ Շարուր Մերուկում էլ վթար կա։ Բագրատունյացը Սեբաստիայից հետո մինչև երրորդ մասի հրապարակի այս պահին ծարաբեռնված Գարեգին Նժդեհը մինչև Հայրենիք և Արշակունյացի բարձրացողը առաջին մասից ուղությամբ եւս դեպի Հայրենիք այս պահին ծանր է։ Հիշեցնում եմ, փակ ուղություններ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, դրանք փակ կլինեն մինչև 12:00-ն 8-րդ գագաթնաժողովի հետ կապված։ Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող ուղությունները Աթենքի փողոցի Ձեռնակաբերդի խճուղի Մաշտոցի փողոց, Սայատնովայի փողոց, Աբովյան փողոց, Բաղրամյան փողոց եւ Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատված եւ Պարլեամոդի տրաֆիկո խոսենք երթևեկությունից, խոսում ենք երթևեկությունից, սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ միայն երթևեկությունից, խոսում ենք 8-րդ գագաթնաժողովից եւ իհարկե չենք մոռանում, եվրոպականից ենք շատ խոսում, եվրոպական լեզուներով ենք խոսում, եվրոպական արժեքներից ենք խոսում, բայց եկեք չմոռանանք, որ եվրոպական որակը եւս խոսելու տեղ է թողնում։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
6: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
7: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, գերիների մասին ունենք տեղեկություն, մասնավորապես գերիների վերադարձի հարցը քննարկվել է ամենաբարձր մակարդակով։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, որը ժամը 10:00-ին է, բաց չենք թողնում տեղեկացված լինելու համար։

0: Jamă tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների ամբողջ օրակարգը, ինչպես նաև հումանիտար հարցերը, այդ թվում գերիների վերադարձը քննարկվել են Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս մասին Նյուզ.am-ի զրույցում ասել է Հայաստանի փոխ արտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Նրա խոսքով գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկումները ներառել են ինչպես տնտեսական համագործակցությունը և հաղորդակցությունները, այնպես էլ քաղաքական և անվտանգային հարցերը։ Երեք գագաթնաժողովի ընթացքում գերիների Ռազմագերիների և պահվող այլանձանց հնարավոր վերադարձի և այդ ուղղությամբ տարվող ջանքերը հարցերը քննարկվել են, թե գագաթնաժողովի փակ հատվածում, թե երկկողմ հանդիպումների ընթացքում, քանի որ հրապարակային հայտարարություններ չեն եղել, նշել է Կոստանյանը։ Փոխնախարարը հավելել է, որ քննարկումները ունեցել են հստակ թեմատիկ ուղղվածություն, ընդգրկելով հիբրիդային սպառնալիքները, ժողովրդավարական դիմակայությունը, ինչպես նաև հաղորդակցությունների, էներգետիկայի և կանաչ փոխարկերպումների հարցերը։ Անդրադառնալով գերիների հարցում հնարավոր առաջընթացին Կոստանյանը նշել է. Այն մշտապես բարձրացվում է ամենաբարձր մակարդակով։ Վերջին 2-3 տարիները ցույց են տվել, որ ադրբեջանական կողմի հետ երկկողմ բանակցություններ են եղել առավել արդյունավետ եւ արդյունք տվել։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, ընդգծել են նա։ Խոսելով ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մասին, փոխարտգործնախարարը նշել է, լսենք նրան։
2: Հայկական հարթակ հետ չեմ ամբողջությամբ համաձայն, որ դրսա արտահայտության Եվրոպական քաղաքական համայնքի հարթակն է, մեր դիտորդները պարզեն, այստեղ որևէ փոփոխություն չկա։
1: Անդրադառնալով հիբրիդային սպառնալիքների և ընդրական գործընթացին հնարավոր միջամտությունների թեմային, նա նշեց, որ Հայաստանը համագործակցում է Եվրամիության հետ մի շարք ուղղություններով. Խոսքը կիբերանվտանգության, տեղեկատվական անվտանգության, ինչպես նաև ապօրինի ֆինանսական հոսքերի դեմ պայքարի մասին է։ Այս համագործակցությունը միտված է Հայաստանում ընտրությունների թափանցիկությունն ու արդարությունը ապահովելուն, այս միջամտության մասին խոսք լինել չի կարող, եզրափակել է փոխնախարարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնազրույց է ունեցել Եվրախորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, նա տեսանյութ է հրապարակել, այն կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակացույցը, սահմանվել են հիմնական փուլերն ու վերջնաժամկետները։ Ըստ հրապարակված ժամանակացույցի ընտրական գործընթացը մտնում է ակտիվ փուլ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակները հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում կհրապարակվեն ընտրական ցուցակների գրանցման ժամկետի ավարտից հետո երրորդյա ժամկետում մինչև 2026 թվականի մայիսի 6-ը։ Ֆինանսական թափանցիկության ապահովման նպատակով սահմանվել է, որ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների կազմում ընդգրկված կուսակցությունների բանկային հաշիվների միջոցների շարժի վերաբերյալ տվյալները համապատասխան բանկերը պարբերաբար յուրաքանչյուր 3 աշխատանքային օրը 1 կներկայացնեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Վերջիններս այդ տվյալները կամփոփեն, կհրապարակեն իրենց կայքում սկսած մայիսի 7-ից մինչև քվեարկությունից հետո 3-րդ օրը։ Մինչև մայիսի 8-ը կկատարվի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնների բաշխում ըստ ընտրական տեղամասերի, նույն օրը վերջնաժամկետը նաև կուսակցությունների ու դաշինքների համար նախ ընտրական հիմնադրամներ բացելու առումով, որոնք պետք է գործեն Երևանում և բոլոր մարզերում մասնաճյուղ ունեցող որևէ առևտրային բանկում։ Նախ ընտրական քարոշչության պաշտոնական փուլը կմեկնարկի մայիսի 8-ին և կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը կես գիշեր։ Այս ընթացքում ընտրողներն ու քաղաքական ուժերը հնարավորություն կունենան իրականացնել ակտիվ քարոշչություն։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած ժամանակացույցը նպատակ ունի ապահովել ընտրական գործընթացի կազմակերպված, թափանցիկ և վերահսկելի իրականացումը, սահմանելով հստակ փուլեր և պատասխանատու մարմիններ։ Ինչպես են հունիսի 7-ին ընտրելու տնային կալանքի տակ գտնվող մոտ 1000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այս հարցը վերջին շաբաթներին ուղարկել են պատկան գերատեսչությանը։ Հրապարակ թերթին ասել էին, որ մի քանի տարբերակ է քննարկվում։ Արդարադատության նախարարության աղբյուրից տեղեկացել են, որ նախնական որոշում են ընդունել, որ պրոբացիայի ծառայության աշխատակիցները տնային կալանքում գտնվողներին կուղեկցեն ընտրատեղամասեր ու հետ կուղեկցեն իրենց տները։ Քննարկվող բոլոր տարբերակներից նախընտրելին հենց սա է համարվել, քննարկվել է նաև քվյատուփը տներ տանելու տարբերակը։ ԱՄՆ-ն պետք է զգուշանա չարակամների կողմից նորից ճահճի մեջ ներքաշվելուց, այս մասին X-իր էջում գրել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Հորմուզի իրադարձությունները հստակեցնում են, որ քաղաքական ճգնաժամի համար չկա ռազմական լուծում, քանի որ բանակցությունները առաջընթաց են գրանցում Պակիստանի շնորհակալ ջանքերով։ ԱՄՆ-ն պետք է զգուշանա չարակամների կողմից նորից ճահճի մեջ քաշվելուց, նույնը պետք է անի նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ազատության նախագիծը, փակուղի նախագիծը, գրել է Արաղչին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ հայտարարել է, որ իր կարծիքով ՆԱՏՕ-ն օգնության չի հասնի Վաշինգտոնին, եթե այն ներգրաված լինի խոշոր ռազմական հակամարտության մեջ։ Անդրադառնալով Չինաստան նախատեսվող իրայցին, Տրամփը հստակեցրել է, որ նախընտրում է լավ հարաբերություններ ունենալ Պեկինի հետ։ «Մենք շատ ամուր հարաբերություններ ունենք, և ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է Չինաստանի հետ խոսք գտնել, քան կռվել նրանց հետ, նրանք էլ են այդպես մտածում», ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Նաև Տրամփը Սպիտակ տանը բիզնես գագաթնաժողովում ունեցած ելույթի ընթացքում կատակել է, որ պետության ղեկավարի պաշտոնը կլքի միայն 8-9 տարի անց։ Նախագահը խոսել է բիզնեսին աջակցելու միջոցների մասին, որոնք ընդունվել են իր վարչակազմի կողմից և որոնց գործողության ժամկետը հաշվարկված է 10 տարվա համար։ «Մենք ճիշտ ենք վարվել, ես այդպես էլ, և այդպես ես կլքեմ պաշտոնը, ասենք 8-9 տարի անց կկարողանամ օգտվել դրանցից», նշել է Տրամփը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ring ring. Hello.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր Երևանում կանցկացվի Հայաստան-Եվրոպական միություն Անդրանիկ գագաթնաժողովը, առաջին գագաթնաժողովը։ Ներողություն, այս երկկողմ գագաթնաժողովին ԵՄ-ն ներկայացնում են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նաև ԵՄ-ը բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Հայկական կողմից բանակցությունները վարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, նախագահականում հյուրերին դիմավորելուց վարչապետը առանձնահազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Այս խոսակցությունները զրույցների մանրամասներ, այսինքն բոլոր այն բաց տեքստերի և բոլոր այն բաց հայտարարությունները, որոնք կլինեն, անմիջապես կտեղեկացնենք ձեզ։ Հետևաբար եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի։

0: side by side. Գովաստ. Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք գիտենք, որ օրինակ մեզ մոտ գովազդի հետ կապված կա սահմանափակում խմիչքի ոլորտում, ծխախոտի ոլորտում եւ մի շարք այլ նմանատիպ ոլորտներում եւ հետաքրքրական է, որ Ամստերդամում արգելվել է մսի եւ ավտոմեքենաների գովազդը։ Ամստերդամը դարձել է աշխարհի առաջին մայրաքաղաքը, որտեղ արգելվել են հենց այս գովազդերը մսի եւ հանածո վառելիքի հիմքով ստեղծված արտադրանքի։ Մայիսի 1-ից հանրային վայրերում այլևս չեն թույլատրվում նմանատիպ ապրանքների ու ծառայությունների, այդ թվում բուրգերների, ավտոմեքենաների եւ ավիաթռիչքների գովազդները։ Ըստ հրապարակման, գովազդային վահանակները, հանրային տրանսպորտն ու կանգառները այժմ օգտագործվում են թանգարանների եւ համերգների գովազդման համար։ Այսինքն դուրս է գալիս օրինակ բուրգերի գովազդը եւ այդ վահանակի վրա ավելանում է ինչ-որ թանգարանի գովազդ։ Սահմանափակումը տարածվում է բացառապես տեղական իշխանություններին պատկանող գովազդային հարթակների վրա, այն չի ներառում մասնավոր խանութները։ Այս քայլով քաղաքային իշխանությունները նպատակ ունեն աջակցել ազգային ծրագրերին, նվազագույնի հասցնելով ջերմոցային գազերի արտանետումները եւ մինչեւ 2050 թվականը կիսով չափ կրճատելով բնակիչների կողմից մսի սպառումը։ Հետաքրքիր տարբերակ է եւ ուզենք չուզենք գովազդի աշխարհը հետաքրքիր է այն առումով, որ կա ենթագիտակցություն ասված է եւ շատ ժամանակ գովազդները հենց ազդեցություն են ունենում ենթագիտակցության վրա, ինչն էլ իր հերթին որոշում է հետագայում մեր օրինակ անելիքները, եւ մենք չենք հասկանում, բալավ ես ինչի եմ սկսել քիչ միս ուտել, բալավ ես ինչի եմ սկսել շատ թանգարաններ գնալ, եւ վատ չէր լինի, որ մեզ մոտ ևս պրոպագանդվեին թանգարանները, արվեստը, մշակույթը մի փոքր ավելի շատ, որովհետև հիշում ենք, տեղ նեկած տեղը մենք միշտ ասում ենք, դե մենք հին ազգ ենք եւ այլն եւ այլն, բայց հին ազգերի դեպքում առավել ևս մշակույթը շեշտադրելը պարտադիր է։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։
1: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Հալաբյանից Դավթաշենի կամուրջ ուղությամբ ունենք վթար, հետևաբար նաև ծանրաբեռնվածություն Դավթաշենի կամրջի վերաբերյալ հիշենք, որ այն մինչև Կոմիտասի սպային ծանրաբեռնված է, շարունակում են ալ Կոմիտասի իջնողն էլ, բարձրացողն էլ դեպի Վաղարշյան ուղությամբ, եւս այս պահին շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված եւ Մոնթե Մելքոնյանից, այսինքն Երևան պարկից սկսած Կեյվյանի բարձրացողը մինչև Բարեկամություն եւս ծանր է։ Տեղեկությունների դեպքում 87-7
1: Գովաստ Շոք է, հոգ չէ, Մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: I took the supermarket flyers from the windowsill, through the day OT from the cup.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ներքին գործերի նախարարությունն է նախազգուշացնող հայտարարություն տարածել, փրկարարները անցել են արտակարգ ռեժիմի, ինչի մասին է խոսքը։ Ըստ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի, մայիսի 4-ի երեկոյան և առաջիկա օրերին, այսինքն 3 երեկոյան և առաջիկա հաջորդող օրերին հանրապետության մի շարք գետերի ավազաններում Արփա, Եղեգի, Սրազդան, Մարմարիկ, Վեդի սպասվում է ջրի մակարդակի էական բարձրացում, պայմանավորված ամպրոպային տեղումներով, հնարավոր են վտանգավոր երգեր, ափամերձ տարածքների ողողումներ, հատկապես Արենի, Եղեգնաձոր, Վայք, Հրազդան, Հանքավան, Աղավնաձոր և Ուրցաձոր հատվածներում։ Եվ ներքին գործերի նախարարի հանձնարարությամբ կազմակերպվել են իրազեկման աշխատանքներ, նաև փրկարարական ստորաբաժանումները անցել են արտակարգ ռեժիմով ծառայության, ինչպես նաև սիրելի ռադիո լսողներ, հարգելի մարդիկ, խնդրում են ներքին գործերի նախարարությունից խուսափել գետերի հարակից գոտիներին մոտ գտնվելուց, իսկ վտանգի դեպքում անմիջապես զանգահարել 112, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։

Ոնց ասում են, վթարել կա, վթարել կա, կամ ինչ-որ բան էլ կա, ինչ-որ բան էլ կա, և հիմա, այո, վթարել կա, սիրելի ռադիոլսողներ, կա վթար, որ օրինակ պատահական է ստացվում, անուշադրության արդյունքում, հայլի չի նայել և այլն, կամ այն մյուս մեքենան է գալիս իրեն հարվածում, երկուսն էլ մի քիչ, կամ խաչմերուկի վթար կա, չաշխատող լուսացույցի հետևանքով վթար կա, բայց վթարը, որը 89%-ով, այսպես ասած, վթար է դառնալու, սա աբսուրդային է. 19-ամյա երիտասարդը, ում մեքենա վարելու իրավունքը կասեցված է եղել, Երևանում Mercedes CLS-ով մտածված, գերազանցել է ավտոմեքենայի արագությունը ու տեսանկարահանել է իր արարքը. Հենց վիդեոյում, տեսանյութում երևում է, թե ինչ է նա ասում, իր կողքի նստած ուղևորին, ասում է, ինչ-որ մեքենայի կնվաստացնի, և այդ նվաստացնելը դարձել է խոշոր ավտովթարի հետևանք։ Այո, այսպես գնում է, ասում է նաև ոնց ենք հիմա իրան նվաստացնում, այս կդիմացի մեքենային, այսինքն այսպես վազանցանելով, մանևրելով, մեկ աչից, մեկ ձախից, և այլն, և այլն, և այս պատճառով մեքենան եկել բախվել է ավտոբուսին, խոսքը ապրիլի 23-ի Միասնիկյանի կենդանաբանական այգու դիմաց եղած վթարի մասին է, և սրա հետևանքով մարդիկ 3 հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց, և ինչ է ստացվում, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե մանրամասներ եւս կան, թե ովքեր են եղել, քանի հոգի է վիրավորվել եւ այլն, ու տեսանյութը կա, դուք սա կարող եք տեսնել, սիրելի ռադիոլսողներ, որը մեզ մոտ տեղադրված է եւս, օրինակ avroranews.am-ում կարող եք մուտք գործել պատահար ներբաժին են ստեղնալ եւ ընդհանրապես մեր սոցիալական հարթակներում տեսնել, տեսանյութում հենց երևում է, ասում է, գնանք նվաստացնելու այս ինչ մեքենային, նախ սկսենք այնտեղից, թե ինչու է մարդու մոտ ընդհանրապես նվաստացնելու ցանկություն, ընդ որում 19 տարեկանում է այդ նվաստացնելու ցանկությունը, բա 29-ում ինչ կլինի, չնայած ցավոք սրտի նման դեպքերն են երբեմն դառնում պատճառ, որ նվաստացնելու ցանկություն այլևս երբեք չառաջանա։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի քանի օր ունեցել ենք ոչ աշխատանքային, ընթացք ոչ աշխատանքային օրեր, այս պայդրությամբ ունենք թարմացված տվյալներ ոսկուց, այսինքն ոսկու արժեքից հասկանանք, թե ինչպիսին է, նշեմ, որ այն նվազել է, այս պայն ավելի քիչ է արժեքը, և սկսենք մեզ համար ամենաակտուալ հարգերից 583 հարգի դեպքում. 1 գրամի արժեքն է 30,800 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 39,600 դրամ և 24 կարատանոց ոսկու 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 52,800 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսին են ոսկու տվյալները, իջած են արժեքները, ինչ խոսք, վաճառքի համար, չգիտեմ, գուցե հետո ավելի բարձրանա, ավելի բարձր գներով կարողանանք վաճառել, չնայած որ այս գները եւս հիմա համարվում են բարձր, իսկ արքի համար գուցե լավ է, համեմատաբար իջած է, որովհետև մոտ 1-1.5 ամիս առաջ ես 24 կարատանոց ոսկու դեպքում 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքը գերազանցում էր 62,000, ինչքան է այսքան, բայց այս պայդրությամբ հաստորեն 52,800 է, այսինքն 10,000 դրամով իջած է 1 գրամի արժեքը 24 կարատանոցի դեպքում, բայց դե ամենաակտուալների ձևի 583-ն ու 750-ն են, որոնք եւս իջած են ամեն դեպքում մեր գործերին եւ մեր գործարքներին, հաջողություններ։
1: Գովաստ
2: Արարատ Բանկ Update Plus, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը, փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%, մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am, բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08.
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
6: Ինձ նման չեմ հավատում։
5: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
7: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Չիլիի ռադիոլսողները այս պահին էլ ընդանում են Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի արարողակարգերը, օրինակ մենք տեսանք, թե վերջին տվյալներով ընդլայնված կազմով հանդիպումը, ինչպես են հանդիպում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, բայց այս արարողակարգերից զատ շատ հետաքրքիր բաներ են տեղի ունենում, այսինքն կողքից ինչ որ լուսանկարներ են հրապարակ ում դեպքեր են տեղի ունենում, հույս ունենանք, որ եվրոպացի հարևաններին, գործընկերներին, ղեկավարներին դուր կգա Հայաստանը, Երևանը, եւ հույս ունենանք, որ Երևանից դուրս եւս կհասցնեն շրջել, բայց սրանից զատ, օրինակ, ես տեսնում եմ սելֆի, թե ինչպես է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին նկարվել Հայաստանում ռուսական դեսպանատան դիմաց, այսպես հեգնող դեմքով, հումորային է ընկալվում, հեգնական է ընկալվում, մենք գիտենք ինչպես է Մակրոնը վազում, մենք տեսանք, թե ինչպես է, ինչպես են այսպես գրկում Ալբանիայի նախագահ, ինչպես է գրկում Իտալիայի վարչապետին և ցույց տալիս իր առանձնահատուկ վերաբերմունքը, և հենց այս հիմնականից զատ դուրս տեղի ունեցող իրավիճակներն են շատ հետաքրքիր, որոնք իհարկե մենք հրապարակում ենք և իհարկե դուք կարող եք դրանք տեսնել մեր սոցիալական ցանցերում, մեր Telegram-ում, հետևեք մեզ ամենուր փնտրելով Radio Aurora.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Վաղարշյանում և ընդհանրապես Արաբկիրում էլի կա բարեկային ծառայության աշխատակցի կարիք, որովհետև այստեղ հսկողություն է պետք, նորից ծանրանում է, դե սպասելի է նաև, չնայած որ Արաբկիրը հեռու է կենտրոնի այն հատվածներից, որոնք փակ են մինչև ժամը 12:00-ն, և դրանց մասին մենք մի փոքր անձևս կհիշեցնենք ձեզ, բայց ամեն դեպքում սպասելի էր, որ խցանված է լինելու այսօր երթևեկությունը մի փոքր ավելի, այնպես որ գուցե խնդրենք մեր սիրելի պարեկներին այսօրվա համար լինել ավելի ուշադիր։ Ինչպես նաև, քանի որ խոսեցինք Արաբկիրից, մեկ վթարի մասին էլ խոսենք, Գյուլբենկյանի լուսացույցի տակ հենց վթար է, և սիրելի ռադիոլսողներ, ասում են Շիրակը, յուղերի խաչմերուկը և երկ կողմանի այս պային ծանրաբեռնված է, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 20 վայրկյանից մեր լուրերի հաջորդ

0: Jama Tasnemekne. Jamanak Akits İspanakan Salikneri Jamanakne. Geotiles Salikner Eksteryeriz.
1: Avrora Median Ներկայացնումը Լուրեր.
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընդլայնված կազմով հանդիպման ընթացքում ասել է, որ միշտ էլ հատուկ կապ է գոյություն ունեցել Հայաստանի և Եվրոպայի միջև։ Մեր կապերը սերում են առասպելներից և հինավուրց քաղաքակրթություններից, մեզ միավորում են նաև հնարավորությունները։ Հայաստանը և Եվրամիությունը ավելի մոտ են, քան երբևէ, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը, հավելելով, որ լավ առաջընթաց են արձանագրում առանց վիզայի ռեժիմի շուրջ երկխոսության և ներդրում այն հոսքերի ապահովման հարցում. 2.5 միլիարդ եվրո արդեն իսկ նախատեսված է մեր ներդրումային ծրագրում, այս գագաթնաժողովով մենք նոր մակարդակ ենք թևակողում, նշել ենա։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքով Հայաստանը իսկապես ապահովում է ամենակարճ երթուղին Եվրոպայից դեպի Կենտրոնական Ասիա և Կասպից ծով, նախկինում պատերազմի և աշխարհակաղակական նկատառումներով այդ երթուղին փակ էր։ Այժմ դուք դա փոխում եք, շնորհիվ ձեր խիզախնդրության, հանուն խաղաղության և եվրոպական ցանցին ավելի մեծ ինտեգրման, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրախորհրդի նախագահի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ ընդլայնված կազմով հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանին տրամադրվող աջակցության համար։ Ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների պատահական բերում չէ, այլ ռազմավարություն է, որը գիտակցաբար որպես որոշում ընդգրկված է Հայաստանի ժողովրդի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով բոլոր բարեփոխումները, որ հնարավոր էր իրագործել հենվելով միայն քաղաքական կամքի վրա, իրականացված են։ Բարեփոխումների հետագա ընթացքը ապահովելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական ավելի մեծ ներդրում, այս առումով Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը շատ կարևոր է, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր առավոտյան հայտնել էինք, որ անհետ կորած տղաների ծնողների անունից Ֆրանսիայի նախագահին նամակ է փոխանցվել։ Նյուզը մեծ զրույցում անհետ կորածի ծնող Լիպարիտ Սարգսյանն ասել է. Մակրոնը նամակը վերցնելուց առաջ արդեն տեղյակ էր, որ սպասում են իրեն։ Անվտանգության աշխատակիցները նամակը կարդացել էին, նկարել, ուղարկել անվտանգության պետին, համոզվել, որ նավակի բովանդակությունը ճիշտ է։ Մեծ սպասելիքներ ունենք, որ նամակը իր արդյունքը կտա, նշել է Լիպարիտ Սարգսյանը։ Պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանգրվանել է Երևանի Մարիոթ հյուրանոցում նախագահական լյուքս համարում, որտեղ մեկ գիշեր վարժեքը 900 000 դրամ է։ Այսօր գրել է հրապարակը և հավելել. Լրատվամիջոցին պատմել են, որ ֆրանսիական պատվիրակությունը 3 խմբով է ժամանել Հայաստան։ Առաջին 2 խումբը ժամանել է ավելի վաղ նախապատրաստական և անվտանգային աշխատանքներ կատարելու համար։ Նրանք իրենց հետ բերել են Մակրոնի իրերը և մինչև նրա հյուրանոց ժամանելը նախագահի հագուստը տրամադրել հյուրանոցի աշխատակիցներին, որ այն լվացվի արդուկվի։ Բայց թերթի աղբյուրն ասել է, որ Մակրոնի հագուստը հյուրանոցի լվացքատանը չեն լվացել, այլ աշխատակիցները տարել են պրոֆեսիոնալ մաքրման, տեղում սպասել, միջև ավարտեն աշխատանքը և հետ են բերել հյուրանոց, որպեսզի այցի ժամանակ ամեն ինչ պատրաստ լինի։ Հիմա գնանք քաղաքապետարան։ Այսօր այնտեղ գործակարգավարական նիստ է, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ անդրադարձել է տրանսպորտում ուղևարձի հավաքագրման ցուցանիշներին։ Մարտ ամսին 10,327,073 վավերացում է եղել, ապրիլին 12,733,230, երկու ամսվա ընթացքում վավերացումները եղել են 23.3% կամ 2,406,000 դրամով ավելի։ Մենք հավելյալ հավաքագրման արդյունքում մոտավորապես 13-14 ավտոբուս ուսի գումար ենք հավաքագրել, ասել է քաղաքապետը, հավելելով, որ այս գործընթացը կարևոր է համարում Երևանում արժանապատիվ տրանսպորտ ունենալու տեսանկյունից։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել վարորդներին, որոնք բավական ծանր գրաֆիկով աշխատանքը համադրում են վերահսկողական գործառույթների հետ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նաև նշել է նոր տրոլեյբուսների մասին։ Հիմա լսենք քաղաքապետին։
3: Շնորհակալություն մեր տրոլեյբուսներից, Մանևոյան, որ հատվածն է արդեն Երևանում։
4: Պարոն քաղաքապետ, 22 տրոլեյբուսները արդեն Երևանում են։
3: 45-ից 22-ը եւ մնացածը սպասում ենք։
4: Սպասում ենք մոտ ապագայում։
3: Շատ լավ։ Մենք իրատեսօր են այս տրոլեյբուսները, երբ կկարողանանք մտցնել գծեր։
4: Կարծում եմ միջև ամսվա վերջ հույսուն է, որ կկարողանանք, եթե բոլորը հասցնեն։
3: Մենք այլ ինչ-որ կառավարության որոշման, որևէ այլ բանի կարիք ունենք իրավական առումով։
4: Բոլոր գործընթացները ընթացքի մեջ են։
2: Քաղաքապետը նշեց եւ հիշեցրեց, որ այս տրոլեյբուսների գից մուտք գործելուց հետո այլևս որևէ հին տրոլեյբուս չպետք է ունենանք։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հարստացված ուրանի պաշարները այլևս մեծ արժեք չեն ներկայացնում եւ հավանաբար պիտանի չեն օգտագործման համար։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը այդուամենայնիվ ցանկանում է ստանալ հարստացված միջուկային վառելիքի այդ պաշարները, բացի այդ ամերիկացի առաջնորդը նշել է, որ Թեհրանին ստիպված կլինեն սահմանափակումներ մտցնել իր հրթիռային ծրագրի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահը նաև հավելել է, որ խիստ հիասթափված է Եվրոպայի քաղաքականությունից, պարզաբանելով իր հիասթափության պատճառը, ամերիկացի առաջնորդը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն կողքին չէր, երբ ԱՄՆ-ն պատերազմ սկսեց Իրանի դեմ։ Եվրոպական միությունը այսօր ավելի մեծ չափով ունի Թուրքիայի կարիքը, քան վերջերնս ունի դրա անհրաժեշտությունը, այս մասին էլ հայտարել է Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Վաղը այդ կարիքը էլ ավելի մեծ կլինի, ասել է Թուրքիայի առաջնորդը, խոսելով Անկարայի եվրոինտեգրման ձգձգվող գործընթացի մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, Արաբկիրը այս պահին իրեն է նման. Խցանված է, ծանր է, վթար, կա Գյուլբենկյանում, դրանից զատ Կևյան կանգնած է, տեղեկացնում է մեր ռադիոլսողը, բարեր չկա ասելու, 1 կիլոմետր ճանապարհը մոտավորապես 28 րոպեում կարելի է անցնել. Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունից կխոսենք, բայց իհարկե չենք մոռանում նաև, որ մեզ մոտ այս պահին նաև քննարկվող է թեժը 19-ամյա երիտասարդի երթևեկությունը, որ ով ուզում էր նվաստացնել։ Բարև ձեզ, սիրելի Ռուզաննա։
1: Ողջույն, սիրելի Էլինա։
0: Մենք մի փոքր առաջ հենց խոսում էինք այս նվաստացնելու դեպքի մասին։
1: Մեղմ ասած խոսում էինք, աշխարի ամենավատ բառերը մենք հասցեագրել ենք այդ երիտասարդ կոչվածին։
0: Եվ ամենակարևորը,
1: որ
0: Տմարդի, ես այդ տմարդին ենքոն եմ սիրում, սենց ենքոն։
1: Չէ ով, հենց չմարդ։
0: Այդ էլ, այդ չմարդն էլ, հա էլի, բայց ուզում ենք հասկանալ ինչու լավ, ոնց կարող են առասարակ նվաստացնելու ցանկությունը ու մոտ կարող է առաջանալ, ես այդպես
1: եմ։ Ես կարծում եմ, որ տանը բոլորը նվաստացնում են այդ չմարդիկին, հայրը, մայրը, ինքնա հաստատվում են այդ տղայի վրա, ինքը տենց երևի, կամ այլի ինչ-որ գուցե ինքը տեսնում է դա տնից հենց, որտեվ շատ բան գալիս են հենց տնից, ու դա իր համար նորմալ է։
0: Եվ
1: ես քիչանց Էլինա ջան, կկարդամ ռադիո լսողներին, կփորձեմ գտնել ամենամեղմ կոմենտները մեր Facebook-յան էջում, որտեղ որ տեղադրված այդ տեսանյութը։ Կարծում եմ բոլոր ռադիո լսողների սրտով կլինի դա։
0: Այո, բացի դա, ես նվաստացնելը հասկացանք, բայց իրենից շատ երևույթներ են բխում եւ դեռ մանկուց են բխում, օրինակ այն, որ ասում են, է բուլինգի ենթարկել։ Ենթադրենք, ինքը իր համադասարանցում բուլինգի է ենթադրում, ենթարկում, եւ այնքան դժվար է հասկանալը, թե 13, 14, 15, 10, 10, մի խոսքով այդ դեռահասության տարիքում ինչ կա քո մեջ, որ դու մարդուն, ընդհանրապես ինչ պիտի լինի մարդու մեջ, որ այն մյուս մարդուն ինքը կարողանա եւ ցանկանա նեղացնել, նվաստացնել, ջղայնացնել, ինչ ես դու բավարարում, որովհետեւ միշտ մարդկային գործառույթներում ու բնավորության մեջ ինչ էլ մենք անում ենք, մի բան բավարարում ենք, չէ՞, լավ բան ենք անում, բավարարում ենք այն, որ մեր սիրտը ուզում է լավ բան անել, լավություն ենք անում, կամ չգիտեմ, մեկին օգնում ենք, կամ ամեն ինչ ունի իր նպատակը, այդ վատ, այդ նվաստացնել, նեղացնել, այդ նման բաների նպատակը, բավարարումը, ինչն է, ինչն է պակաս, ինչն է սխալ գնում, սիրո պակասը ինձ համար, կամ իրեն են քիչ սիրում, կամ ինքն է քիչ սիրում, կամ ինքը մեծացել է քիչ սեր է տեսել, մի բան սխալ է գնացել ըստ երևույթին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սեր բոլորիդ, ես գնացի ձեզ թողնելով Ռուզաննա Շահինյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիք տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, այո, իհարկե, ձեզ հետ միասին, ոնց եք, ինչ եք, ուր եք, ինչ եք անում, ինչով եք զբաղված, ինչը հասցրել եք արդեն իսկ և ուրախանում եք դրանով, ինչը հիմա փորձում եք իրականացնել, իրագործել և դրանով նույնպես ուրախանալ։ Իհարկե հասկանում եմ, որ կլինեն բնականաբար նաև խնդիրներ, նաև այսօր, ինչու ոչ, որտև խնդիրները կան բոլորիս մոտ, խնդիրները փորձում ենք հաղթահարել, սիրելի ընկերներ ջան, գտնում ենք հնարավորություններ, գտնում ենք ուժեր, որպեսզի այդ ամենը նույնպես չխոչընդոտի մեր օրը, մեր առօրյան, մեր աշխատանքը, մեր արև վայելելը։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք կապի մեջ ենք մշտապես 8777 և բնականաբար Viber WhatsApp-ը ձեռքի տակ է 091-76-1007։ Հիմա ես նույնպես կներխուժեմ, գիտեմ, ինչը մենք արդեն հասցրել ենք անել ձեզ հետ միասին եթերում, ինչը դեռ ոչ, բնականաբար ամեն ինչին կանրադառնանք, կանրադառնանք նաև բազմաթիվ լուրերին, որոնք որ տեղադրված են և Aurora News.am կայքում, ինչպես նաև Facebook-յան էջում, և իհարկե այսօր ամենաքննարկվող, գիտեք ինչ տեսանկյունից քննարկող, մարդկանց զայրույթը առաջացնող այդ տեսանյութը, որտեղ որ այդ կներեք, լավ, ես չեմ ուզում վատ արտահայտվել, որտեվ դուք շատ-շատերս արդեն բոլոր մեր խոսքերը, հնարավոր վատ խոսքերը ուղել ենք այդ չմարդուկին, բայց մի կոմենտ ես այն ու ամենայնիվ ուզում եմ կարդալ, բացի աշխարի ամենավատ խոսքերին, որոնց տակ ես նույնպես ստորագրվում եմ, ովքեր որ գուցե տեղյակ չեն ինչի մասին է խոսքը, գուցե բաց են թողել կամ հենց նոր են միացել Ավրորային, մտածում են ինչ տեսանյութ է, ինչի մասին է խոսքը։ Հիշում եք օրեր առաջ տեղի ունեցավ մի շատ խոշոր վթար Միասնիկյան պողոտայում, որի հետևանքով մենք ունեինք անգամ վիրավորներ, մի խոսքով շատ չափազանց բարդ իրավիճակ էր և բոլորս մտածում ենք, լավ, ինչ էր պատահել, հա, դե որտև դե կյանքա, մտածում ես վարորդի հետ մի բան եղած չլինի, գուցե մարդը իրան վատ է զգացել կամ ինչ-որ մի մանյովր սխալմամբ, բայց արի ուտես, որ ղեկին գտնվող այդ տղուկը ուզում էր նվաստացնել, տեսանյութը կա ի դեպ, և ռադիո լսողներից մեկը, ռադիո դիտորդներից մեկը գրում է, իսկ 19 ամյան ինչու ծառայության մեջ չէ, ոնց երևում է առողջական խնդիր չունի, չհաշված խելքի իսպար բացակայությունը։ Եվ շատ կոմենտներ, սիրելի ընկերներ ջան, այո, ցավոք նման մարդիկ մեր իրականության մեջ կան, և գուցե հենց այդ մարդիկ են, ովքեր աղբը թափում են իրենցից հետո հենց բնության գրկում գտնվելիս, բայց ինչ-որ մի տեղ որտեղ չի երևում, երևի թե այդ մարդիկ են, հետո մեզ խայտառակ են անում օտար երկրացիները, ովքեր որ տեսանյութեր են, հետո հրապարակում ասելով, որ լավ, Հայաստանը չքնախ, սիրուն երկիր, մարդիկ հյուրընկալ, ժպտերես, ու թեքում են կամերան դեպի այդ վայրը, այդ աղբավայրը, որտեղ որ մենք սենց, այն որ ասում են է, սենց քանի մարդ չի տեսնում, կցեմ տար հետդ այդ աղբը, հետո կցիր աղբաման, դժվար չէ ի վերջը, բայց այ նախ սիրուն երկիր, մարդիկ հյուրընկալ, ժպտերես, ու թեքում են կամերան դեպի այդ վայրը, այդ աղբավայրը, որտեղ որ մենք սենց, այն որ ասում են է, սենց քանի մարդ չի տեսնում, կցեմ տար հետդ այդ աղբը, հետո կցիր աղբաման, դժվար չէ ի վերջը, բայց այ հենց այս տղուկի

նու հնարավոր չէ, որ ցանկացած ազգի մեջ կան այ նման չմարդուկներ։ Ինչև է, սիրելի ընկերներ ջան, ես ողջունում եմ Ավրորայի բոլոր ռադիո լսողներին, նորմալ, հրաշալի, լավ մարդկանց։ Մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և մաղթում եմ, որ ցանկացած խնդիր մենք կարողանանք և առաջ տանել, գտնել լուծումը և շարունակել մեր կյանքը և մեր աշխատանքը։ Այսօր մայիսի 5-ն է, 05/05/2026 թվական, կանդրադառնանք նաև գագաթնաժողովին, մի խոսքով այն ամեն ինչին, ինչը մենք տեսնում ենք մեր շուրջ, ինչով շրջապատված ենք։

Այո, սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե փորձում ենք վատ թեև տեսնելով, նկատելով, անտարբեր չմնալով վատի հանդեպ, բայց միևնույն է խոսել լավ մարդկանց մասին, որ այդ լավ եւ մարդիկ եւ լավ իրավիճակներ, բարի մարդիկ, մեզ շրջապատող ամեն ինչ լավը թող շատանա, թող այո մեր սրտով լինի, հենց այդպես է գրում է ռադիո լսող Գևորգը։ Ես ողջունում եմ բոլորին, բոլոր լավ մարդկանց ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այո նկատում են վատը, զայրանում են վատից ու մտածում են լավ ինչի այս չմարդուկը գոյություն ունի, ինչևէ շատ կլինի իր համար, որ ռադիո Ավրորայի ռադիո լսողները այսքան մտածեն, բայց դե այնուամենայնիվ պատահում են իհարկե, ու իրենք հատուկ են մի ռոպե, այդ երիտասարդի առաջին վթարը չէ դա, իրենք կուտոկ են, որոնք վտանգ են հանդիսանում մարդկանց համար, վերջերս էլ եթե չեմ սխալվում Ford Mustang-ով Դիլիջանում դուրս էին թռել ճամփից, հա կան իհարկե ընկերներ ջան, որոնք այդտենց են, լավ, ինչևէ ես մաղթում եմ, որ նման մարդիկ չլինեն ձեր ճանապարհին, չշրջապատեն ձեզ, չպատահեն ձեր կյանքում, բայց դե խուսափել անհնարին է, որտեվ ի վերջո նաև այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ մենք կյանք ենք սովորում և սովորում ենք տարանջատել վատը լավից։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև այո

ուզում եմ անպայման անդրադառնամ մի թեմային, որը նույնպես, որի մասին նույնպես շատ ու շատ ենք զրուցում եթերից դուրս, դա վարորդների լեզուն է։ Միմյանց հետ շփվելու շատ ու շատ հնարավորություններ, ճանապարհ տալ, զիջել և իհարկե շնորհակալություն և խնդրեմ ասել։ Այո, դրա համար կան շատ միջոցներ, դրա համար կան լուսարձակներ, դրա համար կան ավարիներ, կա ի վերջո ձայնային ազդանշան, հնարավոր է գլխով, ձեռքով այդ ամենը իրականացնել և ասել այդ շնորհակալությունը, և իհարկե չզայրանալ, որ կան անշնորհակալ մարդիկ, երբ որ դու զիջում ես ճանապարհ ու ինքը քեզ ոչ մի կերպ չի ասում շնորհակալ եմ եղբայր կամ շնորհակալ եմ քույրիկ ջան, չնկատենք նման մարդկանց, չնկատենք, հա իհարկե վատ խոսքեր նույնպես իրենց կուղենք, արժանի են, այո արժանի են, բայց հուսամ, որ նման մարդիկ շատ քիչ են, ու շնորհակալ եմ բոլոր վարորդներին, բոլոր ուղևորներին, անկախ տրանսպորտային միջոցի մեծ կամ փոքր լինելու, եւ այլն եւ այլն, որ մենք մեզ դրսեւորում ենք մարդկային ճանապարհներին, եւ մենք լավն ենք, բարի ենք եւ զիջող ենք։

0: հավաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, վարորդներից, վարորդներին և ուղևորներին, բարև ձեզ, ասեք, որ Կոմիտաս ոչ մեկ չմտնի հարակից փողոցներ, նաև, ընդհանրապես, Արմեն ջան, շնորհակալ եմ ձեզ այս տեղեկությունների համար, նման տեղեկությունները շատ են մեր ռադիո լսողներ ուղարկում, առհասարակ Արաբկիրում կատարվող, հատկապես Կոմիտաս Վաղարշյան, այդ ներքևի հատվածում, այս պահի դրությամբ չափազանց ծանրաբեռնված է, սիրելի ընկերներ ջան, թեև ես չեմ սիրում սենց խոսքերով կուտակել գեր, բայց հիմա պատկերացրեք, որ գեր ծանրաբեռնված է Կոմիտասը, Վաղարշյանը, Վաղարշյան Քոչարը և հարակից բոլոր ուղությունները. Որքանով ձեզ մոտ կստացվի շրջանցել այս ուղությունները, եթե արդեն իսկ այդ տեղ եք, եթե արդեն հնարավոր չէ մեկ այլ ուղությամբ գնալ, պարզապես ձեզ մաղթում եմ համբերություն, սիրելի ընկերներ ջան, որտեվ օրինակ նաև կարող ենք արձանագրել, որ այլ ուղությունները հիմա Երևանում բավականին թեթև են, անցանելի են, հրաշալի են, բացառությամբ իմ նշված ուղությունը, տոյս և ռադիո լսողների նշված ուղությունը, Կոմիտասը գրեթե ամբողջությամբ, հատկապես դեպի ներքև, դեպի Վաղարշյան, իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Վաղարշյանը ծանրաբեռնվում է դեռ Դավթաշենի կամրջից և մինչև Ավետ Ավետիսյան են խաչմերուկային հատված արդեն ծանրաբեռնված է, այո, և այս պահին ծանրաբեռնված է նաև Կիևյան բարձրացողը, Հալաբյանը թեթևը կհարցնեք դուք, կասեմ այո, թեթևը, Կիևյան բարձրացողը հիշենք, մնացած այլ ուղությունները անցանելի են, բավականին լավն են, այդ թվում Ազատությունը, Ռայկոմը, Երևանի փոքր կենտրոնը որոշ չափով նույնպես անցանելի է, որքանով դա կարելի է ասել անցանելի, բայց ծանրաբեռնված է նաև Գարեգին Նժդե և Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը այստեղ մտնող ուղություններով, Արշակունյացը թեթև է, լավն է, բայց Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում ծանրաբեռնվում է, որոշ չափով մի փոքր ծանրաբեռնված է Շիրակը, հատկապես հենց Շիրակ Արտաշիսյան և Շիրակ Արարատյան, ավելի շատ հենց Շիրակ Շարուր, իդեպ նկատել եք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ ինչքան շատ փողոցներ մենք ունենք Երևանում, որոնք որ սկսվում են Շ տառով, այ հլը մի հատ պատկերացրեք, մտաբերեք, հիշեք և կասեք, հա, ռուս, բայց ճիշտ ես ասում, շետարով ինչքան շատ փողոցներ մենք ունենք, այո, ես դա նույնպես նկատել եմ, ու ես վերջերս եկել եմ այդ եզրակացության։ Սիրել ընկերներ ջան, այո, նաև դուք նկատում եք, որ Գայի պողոտայում ներքևիջնող ուղությունը դեպի Դավիթ Մալյան խաչմերուկային հատվածում լուսացույցներից մեկը կանաչ լույսը չի ցույց տալիս, թեև մյուս կանաչ լույսով, մյուս լուսացույցով մենք առաջնորդվում ենք, բայց այնուամենայնիվ հիմա կկապվեմ մասնագետների հետ ու կասեմ, որ մի քանի օր է ինչ ունենք այս խնդիրը, ի վերջո սա անենց կարևոր ուղություն է և պետք է կարգավորել կանաչ լույսը, որ լինի, որ Երևան լավ Երևան։ Սիրելի ընկերներ ջան, բոլոր այլ մանրամասները խնդրում եմ և երթևեկությունից և առհասարակ կյանքից ավրորային փոխանցեք 8077 և Viber WhatsApp-ը նույնպես կրկնեմ 0917761007, արտասահմանից Երևանից տանում ենք չափազանց շատ և դա հրաշալի է, շատ ու շատ հաղորդագրություններ, դրանցից մի քանիսը ես Վարկյաններ անց ձեզ կբերեմ։

0: Սիրելի ընկերներ, հրաշալի տեսանյութեր ունենք եւ գագաթնաժողովից, առօրյայից, ընթացիկ բոլոր մեր տեղեկությունները նույնպես գտեք անպայման նայեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ում, եթե ոչ Telegram-ում, ապա Facebook-ում եւ Կայքում։ Հիմա տեսնում եմ մի քանի լուսանկար Ջերմուկում հայտնաբերված Կարմիր Գրքյան, գորշ արջիկ հոթոթները տեղափոխվել են ապաստարան, ու արջուկների, այս պուջուրիկ արջուկների աչքերն եմ տեսնում, վախեցած, երևի մորը սպանել են, ու այս պուջուրիկները, այս հոթոթիկները մնացել են մենակ, վախեցած։ Փրկարարներ ջան, բարի մարդիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ գտել եք, որ տեղափոխվել եք ապահով վայր։ Շատ կուզենամ, որ գա մի օր, երբ որ մենք չունենանք անհրաժեշտություն ինքնահաստատվել նաև կենդանիներ սպանելով։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բարի մարդիկ ջան, տեսեք այս քոթոթիկների, այս արջուկների աչուկները նայեք, վայ հրաշքներ ջան, վայ պուպուշներ ջան։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, խոստացել եի ձեզ, որ մի քանի տեղեկություն կբերեմ, մի քանի ողջույն ձեզ կբերեմ, այ օրինակ Բելգիայից, մեզ բարևում են Բելգիայից, մեզ դիտում են Բելգիայում եւ շատ ավելի են սկսել դիտել ըստ երևույթին եվրոպական այս գագաթնաժողովից հետո։ Դա հրաշալի է, որ մենք նույնպես ինտեգրվում ենք Եվրոպա այն առումով, որ մեզ կճանաչեն այն մարդիկ, ովքեր երբևէ չեն իմացել Հայաստանի մասին, կամ գուցե մենք իրենց չենք հետաքրքրել, իսկ հիմա իրենք փնտրում են, որտեվ, այո, մենք տեսել ենք, մենք նկատել ենք, որ դիպլոմատիկ պատվիրակությունների հետ, բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, եվրոպական շատ ու շատ պետությունների նաև այստեղ են ժամանել շատ ու շատ լրատվամիջոցներ, ովքեր նույնպես իրենց համար բացահայտել են Հայաստանը, Երևանը, և այդ ամենը կցուցադրեն նաև եվրոպական երկրներում։ Թող գան այստեղ, հյուր, եկեք, բարի գալուստ, և այո, բելգիացի մեր ռադիո լսող, մենք էլ ձեզ ենք ողջունում, և իհարկե ձեզ ասում ենք, նո սուատոն, էգալեմեն, բիենվենյու ալա Բելժիկ։ Փորձում ենք նաև սովորել եվրոպական լեզուներ, թե կուս մի քանի բարդ դա մեզ կոգնի իհարկե շփման մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մի շնորհակալ եմ զանգերի համար, եւս մի քանի տեղեկություն, հիմա հավանաբար սա ճանապարհների մասին։ Ահա, հիմա ես ձեզ կասեմ Իսակովի պողոտայից նախ կգնանք Իսակովի պողոտա, այնուհետև շնորհակալ եմ զանգերի համար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Ահա, այս պահին սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Իսակովը թեթև է, եվիչնողը եւ բարձրացող ուղղությունը։ Թարմացնում եմ տեղեկությունները եւ հաստատում եմ, որ այո, Իսակովը թեթև է։ Օգտվենք, գնանք դեպի այս ուղությամբ։ Այդ թվում նաեւ դուք հարցնում եք ռուս, քանի որ շատ ու շատ պատվիրակություններ այսօր Հայաստանից մեկնում են դեպի իրենց երկրներ։ Ինչ իրավիճակ է Զվարթնոցում, ասեմ, որ ամեն ինչը տեղը տեղին է, եւ ժամանումները, եւ մեկնումները իրականացվում են ըստ չվացուցակի, ոչ մի խնդիր չունենք, բացառություն, բայց դա կարծում եմ արդեն տվյալ ավիաընկերության կամ տվյալ հենց երկրի խնդիրն է, բայց որպես այդպիսին Զվարթնոցում ոչ մի խնդիր մենք չունենք, ամեն ինչը իրականացվում է ըստ ժամանակացույցի։
1: FM Aurora

Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք ունենք վթար Հալաբյան Մարգարյան Խաչմերուկային հատվածում, որի հետևանքով Մարգարյանը դեպի Հալաբյան Խաչմերուկ և Հալաբյան իջնողը վերևից ֆիզիկայից դեպի Մարգարյան նույնպես ծանրաբեռնված է, սա խնդրում եմ, հենց ֆիզիկայի մասին է խոսքը, մի խոսքով Եղվարդի խճողուց դեպի ներքև, դեպի Մարգարյան Խաչմերուկ նույնպես խցանվում է, կրկնեմ, վթար ունենք Մարգարյան Հալաբյան Խաչմերուկային հատվածում և շարունակենք շուտով լուրերեն, բայց մենք այստեղ ենք, սիրելի ընկերներ ջան։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իր ընկերնաջան եւս մի քանի տեղեկություն երթևեկությունից, ահա Երևանյան ճանապարհներից ռադիոլսողներից Արտուրն նշում է, որ դե ունենք, չէ, Խաղաղդոն ու Տիտոգրադյան, այդ կալցևոյը ունենք, որպես կալցևոյ հենց օգտագործում ենք, իսկ հիմա արդեն ով ոնց ուզում մտնում է, ասում է գնանք կավիճները վերցնենք, գնանք գծենք կալցևոյ, գնանք, մեզ ինչ ա եղել։ Մայս ինչ ա եղել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ խնդիր, որը այո արձանագրում ենք եւ որի պատճառով չենք հասկանում իմաստը Կորեայի ձորը այդ հատվածը ներքևի սարքելու, որովհետեւ երբ որ դու գնում ես դեպի Թբիլիսիան, Կորեայի ձորից դուրս ես գալիս ներքևի հատվածից, դու հասկանում ես, որ կամ ուղղակի ինքդ քեզ հարց ես տալիս, լավ, դուք սարքեցիք Կորեայի ձորը, բայց մնացածը ինչի՞ չեք սարքել։ Ընկերներ ջան, փոսը փոսի վրա, ես չէի պատկերացնում, որ այսօր մայիսի 5-ին մենք գուցե այդքան խոսենք փոսերից, բայց արի ուտես, որ այդ հատվածը Թբիլիսյան խջուղուց դեպի Կորեայի ձոր փոսերով ողողված է, փոսերով պարզապես բացի փոսից ոչ մի բան չկա, մենք կփորձենք կրկին ու կրկին կապ հաստատել Երևանի քաղաքապետարանի հետ եւ հասկանալ ընտիր նոր տրոլեյբուսներ, հասկանալի է, հրաշալի է Երևանի կենտրոնական փողոցների վերանորոգում եւ այլն, բայց լավ, այդ փոսերից Կորեայի ձոր տանող Թբիլիսյանից մենք մի օր կպրծնանք,

Սիրելի ընկերներ ջան, տանում եմ ձեզ դեպի լուրեր մեկ տողով անցաժամվա այո լուրերը։ Հակիրճ և բովանդակային Հայաստանը և Եվրոմիությունը ընդլայնում են համագործակցությունը 2.5 միլիարդ Եվրոյի ներդրումային ծրագրով։ Վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների ռազմավարական ընթացքը և Եվրոպական միության աջակցության կարևորությունը։ Անհետ կորածին ծառայողների ծնողները նամակ են փոխանցել Էմանուել Մակրոնին։ Ֆրանսիայի նախագահի պատվիրակությունը Երևանում հատուկ նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացրել պետական այցի պաշտոնական մեկնարկից առաջ։ Երևանի հանրային տրանսպորտում ուղևարձի վավերացումներն աճել են 23.3%, ապահովելով հավելյալ ֆինանսական միջոցներ շարժակազմի համար։ Իդեպ գործակարգավարական նիստից նաև այս ժամում մենք կունենանք տեղեկություններ, տեսնենք Ավինյանը էլ ինչ է ասում։ Դոնալդ Թրամփը պահանջել է Իրանի հարստացված ուրանի պաշարները և սահմանափակումներ Թեհրանի հրթիռային ծրագրի նկատմամբ։ Նույնիսկ Դոնալդ Թրամփը դժգոհություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների քաղաքականությունից և դաշինքի ֆինանսավորման բաշխումից։ Վայ քիչ է տեսնես։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունն ունի Թուրքիայի կարիքը ավելի շատ, քան Անկարան եվրոինտեգրման կարիքը։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, սրանք են լուրեր մեկ տողովը, իսկ թարմ լուրերը ընդամենը վարգյաններ անց, իհարկե կլսենք միասին, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Սա Ավրորան է 100.7 FM և կարող ենք նաև դիտել ամեն ինչը կատարվողը նաև ռադիո Ավրորա կետ.am կայքի միջոցով։

0: Chesore, jamă, tasneș cusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվականդ հիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 107.7 և KIS FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստան Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովը նշանավորել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների պատմական հանգրվանը։ Հայաստան Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովի արդյունքներով փաստաթղթեր են ստորագրել։ Արարողությանը ներկա էին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվ այսպես Հայաստանի և Եվրամիության միջև կապակցվածության գործընկերության ստորագրումը Հայաստանի և Եվրամիության անունից իրականացրել են Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը և Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայման Արևելյան հարևանության գլխավոր տնօրինության Արևելյան հարևանության և Թուրքիայի հարցերով տնօրեն Ադրիեն Կիրալին։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը Եվրոպական սահմանային և առափնյա պահպանության գործակալության գործադիր տնօրեն Հանս Լեյդենսը նախաստորագրեցին Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության և Եվրոպական սահմանային և առափնյա պահպանության գործակալության միջև օպերատիվ համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածության փաստաթղթերը։ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու հետաքրքրության ներկայացման կոչին աջակցելու նպատակով Եվրամիություն հայկական առանցքային ընկերությունների և հիմնադրամներին հանձնեցին մտադրության 6 նամակ։ Հիմա գնանք քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կարևորել է ակտիվ քաղաքացի հարթակում հայտ ներկայացնողների անանուն մնալը։ Սա պետք է շատ խստորեն պահպանվի և որևէ պարագայում այս պայմանը չպետք է խախտվի։ Կարող ենք համարել, որ ակտիվ քաղաքացու բոլոր հայտտվողները ես եմ ասել ենա։ Քաղաքապետը նաև զգուշացրել է, հատուկ շատ հայտեր եմ տալու, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչպես են այդ հայտերով մեր աշխատանքները կատարվում։ Լսենք քաղաքապետին։
2: Բայց պարոն Բաբայան, ես նաև դեպքեր գիտեմ, որոնք որ պետք է խնդրեմ դուք ուսումնասիրեք, պարոն Կիրակոսյանին խնդրել էի որոշակի տեսագրություններ հանել, եթե չեմ սխալվում 36 ավտոբուսից, որտեղ որ մեր ծառայության աշխատակիցը իր արտահագուստով նոր և գեղեցիկ, ոնց որ ոչ այնքան լուրջ էր մոտեցել հարցին և տեղ-տեղ տենց մի քիչ բաներ ավելի թեթև էր նայում վճարման և չվճարման հարցերին, խնդրեմ դուք ինքներդ ուսումնասիրեք դեպքը, հասկանաք ինչա, և եթե իրապես դեպքը հաստատվեց, կարծում եմ աշխատակիցը ուղղակի այլևս անելիք չունի մեր համակարգում։ Այստեղ նաև ուզում եմ հիշել ևս մեկ դեպք կենտրոն վարչական շրջանի հետ կապված, երբ որ ես անձամբ եմ կոնկրետ ակտիվ քաղաքացիով դիմում տվել կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ ապօրինի գովազդի, որը որ ինձ ուղարկվել է, որ վերացված է, և հետո այդ նույն գովազդը մի քանի օր հետո հայտնվել է նույն տեղում։ Ես կարծում եմ կատարող աշխատակիցը նույնպես վարչական շրջանում այլևս անելիք չունի, իրեն կարող ենք հրաժեշտ տալ, որովհետև մեր վարչարարությունը չի կարող լինել այնպիսին, որ ուղղակի տենց ձևական ակտիվ քաղաքացու հայտը փակելու համար լինի, և սա վերաբերվում է բոլորին, և սա վերաբերվում է բոլոր վարչական շրջաններին, մեր բոլոր ծառայություններին։ Նմանատիպ դեպքերի արձանագրության դեպքում ուղղակի պետք է խնդրենք աշխատակիցները հեռանան։ Դեպքը կրկնվելու դեպքում աշխատակցի արդեն ղեկավարը համապատասխանաբար, չգիտեմ, բաժնի պետը, և այդպես շարքով մինչև վերջ։ Եվ կարծում եմ այս մոտեցումը մենք չգիտեմ ինչ-որ հարցեր իհարկե ակտիվ քաղաքացի հարթակով լուծվում են, բայց սենց որոշակի տոկոս տեսնում եմ ձևական բնույթի լուծումներ, և այս ձևական բնույթի լուծումները կարող են խոսել կոռուպցիայի մասին, շատ ուղիղ։
1: Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձավ նաև Մետրոպոլիտենի Աչափնյակ կայարանի կառուցման աշխատանքներին։ Քաղաքական որոշումը վաղուց կայացված է, Աչափնյակ կայարանը պետք է կառուցվի և անպայման կառուցվելու է։ Նաև Տիգրան Ավինյանը Աչափնյակ մետրոյի կայարանի հարակից տարածքի քաղաքաշինական ներդրումային ծրագրերին անդրադարձավ, շեշտեց կարևորը այդ հատվածում ունենալ մեծ քանակի ավտոկայանատեղիներ։ Այս հատվածում ունենալու ենք մեծ քանակությամբ մեքենաներ, որոնք պետք է կան այդտեղ, կայանեն, շարունակեն իրենց երթևեկությունը ընդունությունը հանրային տրանսպորտով, մասնավորապես մետրոյով։ Ավինյանը հանձնարարել է Երևան մտնող հարակից հատվածներում նախատեսել ավտոկայանատեղերի տարածքներ դեպի քաղաք հոսքը գնալով, ավելանում է, ասած քաղաքապետը, հավելելով, որ պետք է առանձնացնել վայրեր, որտեղ մարդիկ թողնելով մեքենան կկարողանան անցնել հանրային տրանսպորտին։ Բելարուսի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը նախընտրական պոպուլիզմ է որակել Ալեն Սիմոնյանի վերջերս արած հայտարարությունը, ընդ որում նա, որտեղ նա Բելարուսը բնութագրել էր որպես ոչ ինքնուրույն պետություն։ Ըստ գերատեսչության խորհրդարանի խոսնակի խոսքը, սեփական ընտրազանգվածի ուշադրությունը ներքին բարդ խնդիրներից շեղելու փորձ է։ Դիվանագիտական կառույցում ափսոսանք են հայտնել Հայաստանի ղեկավարության նման մոտեցման համար, շեշտելով, որ Բելարուսը ինքնիշխան և ինքնուրույն է ձևավորում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները։ Բրիտանիան միջև 2030 թվականը նոր զենքի համար գումար չունի, The Times պարբերականին հայտնել է գեներալ Ռիչարդ Պերոնսոն։ Զինվորականը կարծում է, որ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը ի վիճակի չէ ֆինանսավորել ապագա մարտական կարողությունների 80%, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերը և արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների վրա հիմնված այլ համակարգեր։ Նա կարծում է, որ բրիտանական բանակի գումարները հազիվ են բավականացնում սովորական կառավարվող մարտական մեքենաների հետ, ինչպիսիք են տանկերը, ուղաթիռները և հրետանին։ Մոսկվայում և Պետերբուրգում բջջային ինտերնետի հետ կապված խնդիրներ են, չի աշխատում նույնիսկ այսպես ասած սպիտակ ցուցակը։ Սանկտ Պետերբուրգում բողոքի կտրուկ աճ է գրանցվել կես գիշերից անմիջապես հետո, խնդիրները շարունակվում են նաև հիմա։ Մոսկվայում էլ դատելով գրաֆիկից իրավիճակը վատթարացել է առավոտից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում կապի օպերատորները նախազգուշացրել էին մայիսի 5-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում բջջային ինտերնետի անջատումների մասին։ Հայաստանի Ջերմուկ քաղաքում հայտնաբերված Կարմիր Գրքյան գորշ արջի քոթոթները տեղափոխվել են Ապաստան։ Լուսանկարը Ռադիո Ավրորայի կայքում է, սոցիալական էջերում կարող եք դիտել։ Նշվում է, որ ահազանգը նրանց հայտնաբերման մասին եղել է մայիսի 4-ին ժամը 13-ի սահմանում։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները անհապաղ են արձագանքել, դեպքի վայրում պարզել են, որ անօգնական վայրի կենդանիները Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված գորշ արջի մոտ 1 ամսական քոթոթներ են։ Արտաքին զննությամբ վայրի կենդանիների մոտ վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, նրանց պատշաճ խնամքը ապահովելու և հետագայում նրանց վայրի բնություն վերա դարձնելու նպատակով կենդանիները տեղափոխվել են Ուրցածորի Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարան։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջ ճանաչում եմ ձեզ եւ շնորհակալ եմ, որ տալիս եք հնարավորություն դիմավորելու միասին կեսօրը։ Այո, ողջ ճանաչում եմ ձեզ։ Հուսամ, որ ամեն ինչ հասցնում եք, նաեւ ձեզ լավ եք նայում եւ գուցե հասցրել եք ընդմիջում անել ինչ որ մի կտոր հաց ուտել, վայելել գուցե ձեր սուրճը, թե կամ այլ ինչ որ ըմպելիք։ Համեցեք ռադիո լսողներ, ովքեր գուցե հենց նոր են միացել Ավրորային, մենք արդեն կեսօր ենք դիմավորում, իսկ դուք գուցե աշխատել եք մի ամբողջ գիշեր եւ մի փոքր քնել եք եւ հիմա նորից արդեն արթուն եք, որպեսզի դուք էլ անցնեք աշխատանքի։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ղեկին են, ողջունում եմ ուղևորներին ձեր, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ձեր տարբեր, տարատեսակ, փոքր ու մեծ աշխատավայրերում եք։ Սիրելի ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Մի քանի հարցերի շուրջ, իհարկե, ոչ թե մի քանի հարց ես առանձնացրել եմ, որ ուղղակի չմոռանամ դրանց մասին ձեզ պատմել, որտեղ դուք բարձրաձայնում եք բնականաբար։ Նախ անպայման ասեմ, որ դուք հարցնում եք ընդունելության օրերը Երևանի քաղաքապետարանի, ոնց կարելի ընդգրկել ձեզ այդտեղ։ Մտնում եք Երևանի քաղաքապետարան, Երևան.am կայք, այնտեղ վերևը կան բաժիններ, գտնում եք կապ բաժինը, սիրելի ընկերներ ջան, կոչվում է կապ, մի փոքր ներքև սենց սլակով որիչնեք, կտեսնեք այստեղ քաղաքացիների ընդունելություն, սեղմում եք այդ ենթաբաժնիկի վրա և հայտնվում եք մի հատվածում, որտեղ որ ձեզ կուղորդեն հղումներով, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, որպեսզի դուք կարողանաք գրանցվել։ Եթե այդ ամենը չեք գտնում ինչ պատճառներով կամ չունեք հնարավորություն կայք մտնելու, պարզապես զանգահարեք 105 Երևանի քաղաքապետարանի թեժգիծն է և այդ միջոցով փորձեք արդեն բոլոր մանրամասները իմանալ և ի վերջո հայտնվել, թե Երևանի քաղաքապետի մոտ, քանի որ ինչքան հասկացանք, նա արդեն իսկ ունի, ինչպես մեզ խոստացել էր, ընդունելության օրեր չուներ, հիմա ունի, և կարծում եմ սա կլինի շարունակական։ Այլ ստորաբաժանումների ղեկավարները Երևանի քաղաքապետարանի նույնպես ունեն ընդունելության օրեր։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև խնդիրները, որոնց հետ մենք առնչվում ենք Երևանյան ճանապարհներին և բնականաբար բարձրաձայնում ենք, արի ուտես, որ Active Citizen-ի միջոցով, այդ հավել բանի application-ի միջոցով մենք նույնպես կարող ենք բարձրաձայնել։ Իհարկե, շատ-շատերս դա չենք անում, ես օրինակ չունեմ, որտեվ այդ պահին ոչ հավես ունեմ կանգնելու լոկացիա եւ այլն, ինձ ավելի հեշտ է գուցե մեկ այլ կերպ դա հասցնել դեպի Երևանի քաղաքապետարան, գուցե կայքի միջոցով կամ զանգահարելով, ասելով, մի խոսքով, բայց եթե ունեք հնարավորություն Active Citizen հավելվածի միջոցով նույնպես բարձրաձայնել խնդիրը, տվյալ դեպքում դա և Կորեայի ձորն է, և բացակայող այդ բանը, գծանշումները համապատասխան խաղաղտոն և տիտոգրադյան բանում հատվածում, և այլն շատ ու շատ խնդիրներ, անպայման դա արեք, և գուցե լուծվեն նաև այդ խնդիրները։ Նաև, սիրելի ընկերներ ջան, դուք հարցնում եք, որն էր պատճառը, որ քերել էին ամբողջությամբ ասֆալտը Բագրևանդից դեպի Ձորաղբյուր, ավելի ճիշտ հենց Ձորաղբյուր տանող ճանապարհի վրա, մոտավորապես 1.5 կիլոմետր, եւ ինչի համար, որտեվ կես տարի առաջ էին դա արել, դա էլ ձեզ կպատմեմ անպայման, ինչպես նաև դուք հարցնում եք երեք անձնագրերը, այս նոր կենսաչափական անձնագրերը, որ լինելու են Աշնանից սկսած այս տարվա, բամեր հին, ավելի ճիշտ մեր այժմյա կապույտ անձնագրերը, դրա մասին էլ ձեզ կպատմեմ, մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, կապի մեջ ենք, իհարկե, նաև եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք այսօր փակողություններին, որովհետև այսօր Եվրոպական գագաթնաժողովի վերջին օրն է, շատ-շատերը դեռ այստեղ են, շատերը մեկնում են, մի խոսքով կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
3: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, մաղթում եմ ձեզ հագեցած աշխատանք, ձեր սրտով աշխատանք և իհարկե ձեր սրտով գումարներ, որ դուք նույնպես կարողանաք աշխատել. Մաղթում եմ ձեզ նաև շատ ու շատ հաջողություն. Հաջողություն ջան, քեզ էլ մաղթում եմ մեր ռադիո լսողները, որ քեզ նույնպես բռնեն ձեռքից եւ ցենտ ձեռքի տված հաջողությունը եւ մեր ռադիո լսողները շարունակեն այսօրը։ Սիրելի ընկերներ ջան, վերջին 3 տարիների ընթացքում կենթանիների խնամքի կենտրոնից օրթագրվել է շուրջ 300 թափառող շունիկ։ Ես ուզում եմ ձեզ մի բան պատմել, որը երբևէ չեմ պատմել ու առհասարակ չեմ սիրում իմ մասին ինչ-որ բաներ բարձրաձայնել, ցույց տալով, ախ, ես ինչ լավն եմ կամ եւ այլն։ Անում եմ, իմ խղճի համար եմ անում, ինձ համար եմ անում։ Մեկ ամիս առաջ, մոտավորապես մեկ ամիս առաջ, ես ինքս դրսից, փողոցից, ասեմ ավելին, աղբավայրից վերցրել եմ մի շունիկ։ Շունը տանջված վիճակում էր, ահա որ վիճակում էր, ես կարող եմ ասել, որ չգիտեմ, գրեթե տանջամահ եղած մարդու կողմից, բայց հիմա բժիշկի տարանք, ամեն ինչը տեղը տեղին, ամեն ինչ լավ է, հիմա լավ է շունիկը, չեմ ուզում անգամ ձեզ պատմել մանրամասները, թե ինչ վիճակի էր շունիկը, բայց լավ է, արդեն լավ է, անուն ունի, ես չեմ էլ ուզում, որ դրա մասին իմանա իր գուցե նախկին տերը, դրա համար ոչ լուսանկար եմ հրապարակում, ոչ էլ, բայց տեղը տեղին, ամեն ինչ լավ է, հիմա լավ է շունիկը, չեմ ուզում անգամ ձեզ պատմել մանրամասները, թե ինչ վիճակի էր շունիկը, բայց լավ է, արդեն լավ է, անուն ունի, ես չեմ էլ ուզում, որ դրա մասին իմանա իր գուցե նախկին տերը, դրա համար ոչ լուսանկար եմ հրապարակում, ոչ էլ, բայց համենայն դեպս մտածում եմ լավ

կսպանեն։ Իսկ հիմա սիրելի ընկերներ ջան, շարունակելով շարունակում ենք գտնվել Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական տելեգրամյան ալիքում, և այս տեղեկությունները նույնպես մեզ համար շատ օգտակար են։ Եվ այսպես, քանի որ մայիսի 5-ն է, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել անպայման, նաև զգուշացնել, որ նախապես իմանաք ձեր անելիքները, ձեր ուղությունները այսօր, հենց մայիսի 5-ին, ժամը 16:30-ից մինչև 17:30, երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայով Օրբելի, Կիևյան և Հալաբյան փողոցներում, կրկնեմ, 16:30-ից մինչև 17:30, Բաղրամյան պողոտայով Օրբելի, Կիևյան, այնուհետև Հալաբյան փողոցներում երթևեկությունը կսահմանափակվի։ Նաև երթևեկությունը պարբերաբար այսօր կսահմանափակվի Իսակովի պողոտայում հաղթանակ կամրջից դեպի Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ, սա նույնպես հաշվի առեք, թեև այո, անցանելի է, օրինակ այս պահին Իսակով պողոտան անցանելի է, գնում ենք դրանով, բայց համենայն դեպս պատրաստ լինենք, որ նման իրավիճակում կարող են գտնվել։ Ինչ է դա նշանակում, որ եթե մենք շտապում ենք օդանավակայան, ապա նախապես վերցնենք մեզ զապաս, այսպես ասած, մի քանի ժամ, և նախապես գնանք, որ չնյարդայնանանք, որ չուշանանք, և ամեն ինչ լինի տեղը տեղին, սիրելի ընկերներ ջան։ Եվս մեկ անգամ ես հիշեցնեմ, այս հարցը դուք շատ եք տալիս Զվարթնոցում, ունենք ուշացումներ, չունենք, սիրելի ընկերներ ջան, ամեն ինչը և ժամանումները և մեկնումները Զվարթնոցում իրականացվում են ըստ չվացուցակի, թեև այսօր շատ ու շատ հյուրեր, եվրոպական հյուրեր Երևանից, Հայաստանից մեկնում են դեպի արդեն իրենց երկրներ։ Սիրելի ընկերներ ջան, լսենք այս երգը, այնուհետև վերադառնանք ու էլի ձեզ հետաքրքիր տեղեկություններ և օգտակար տեղեկություններ

Եվրոպական շատ ու շատ երկրներ, որտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները, ողջունում եմ ձեզ, եւ իհարկե ոչ միայն Եվրոպա, որտեղից որ մեզ այո հենց հիմա նայում են, Ավրորան, Բելգիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Գերմանիա, մի խոսքով մեր են Հայաստանյան արդեն իսկ որոշչապով երկրները, նաեւ Արգենտինային եմ ողջունում, եւ ի զարմանս արդեն ես դա ասել եմ, բայց չեմ դադարում զարմանալ, Վիետնամ, ողջունում եմ բոլորիդ, Սիրիլ ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ, որ Ավրորան դարձրել եք մի միջոց, որի օգնությամբ դուք հասկանում եք, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, իսկ Հայաստանում մենք շարունակում ենք միմյանց փոխանցել եվրո ողջուններ, մաղթել լավ օր և պարզապես վայելել այսօրվա թե օրը, թե եղանակը, թե արևը, տեղ-տեղ իհարկե մենք գուցե Հայաստանի շրջանում ունենք անպամած իրավիճակ, բայց դե ինչ արած, ոչինչ, մայիսը հրաշալի է, սիրելի ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, և այո, հենց հիմա հնարադառնանք նոր կենսաչափական անձնագրերին, որոնք որ այո պատրաստվում են Հոլանդիայում ֆրանսիական մի ընկերության կողմից և կարմիր գույն են համապատասխան բոլոր նրբություններով, նոր ամուսություններով և այլն, էլ ավելի լավը կլինեն, էլ ավելի պոպուշը, դրանք կլինեն արդեն իսկ աշնանից այս տարվա, մենք կկարողանանք դա ունենալ։ Բնականաբար մանրամասները, արժեքները դեռ չգիտենք, քանի որ պետք է նոր սահմանվեն ի վերջո, բայց հարցները շատ են, իսկ ինչ անել մեր կապույտ անձնագրերի հետ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ուշադրություն, կապույտ անձնագրերը վավեր են, ուժի մեջ են, եթե անգամ դուք ձեր կապույտ անձնագիրը ստացել եք այս տարի 26 թվականին և նայում եք անձնագրի մեջ գրված է, ով վավեր է մինչև 36 թվական, բա ես ինչ անեմ 10 տարի, բա գուցե պետք է, այս պահի դրությամբ ունենք տեղեկություն, ես տեղեկացել եմ և ներքին գործերի նախարարությունից և ԱԳՆ-ին, այսինքն արտաքին գործերի նախարարությունից, ով նույնպես այս կառույցը ներգրաված է ընթացքի մեջ, գործընթացի մեջ, վավեր են, ուժի մեջ են այնքան, ինչքան որ գրված է ձեր անձնագրի մեջ վավերացման ժամկետի ավարտը, մի անհանգստացեք, համենայն դեպս այս պահի դրությամբ մենք ունենք այս տեղեկությունները, գուցե չգիտեմ տարիներ անց ինչ-որ մի բան կլինի, որ ենթադրենք վիզաների ազատականացման արդյունքում մենք արդեն այդ կարմիր անձնագրերով առանց Շենգենի, բայց դրա մասին դեռ վաղ է խոսել, քանի որ մենք ասում ենք այն ամենը, ինչ որ հիմա է տեղի ունենում, իսկ հիմա, եթե դուք ունեք կապույտ անձնագիր և մտածում եք, իսկ աշնանը, երբ որ կարմիր անձնագրերը արդեն կսկսվեն տրամադրվել մարդկանց, ապա ես ինչ անեմ իմ կապույտ անձնագիրը, եթե ուզում եք, կարող եք հանգիստ օգտվել այդ կապույտ անձնագրից, անգամ եթե դա ստացել եք գուցե այս տարի, գուցե նախորդ տարի, և դա դեռ ունի մի քանի տարի կլինի ուժի մեջ, սա այսպես, խնդրում եմ մի անհանգստացեք, եթե լինեն նոր տեղեկություններ ընթացքում, բնականաբար Ավրորան ձեզ անպայման կտեղեկացնի, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։

0: դուվստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, ջան, քիչ առաջ վերականգնվեց ԳԱԻ Պողոտա դեպի Դավիթ Մալյան տանող ճանապարհի, ավելի ճիշտ խաչմերուկային հատվածի լուսացույցը, լուսացույցներից մեկը չէր ցույց տալիս կանաչ լույսը, դա շփոթեցնում էր վարորդներին, թեև առաջնորդվում ենք դիմացինով, երկրորդով, բայց այնուամենայնիվ լավ է, որ վերականգնվեց եւ արդեն կանաչ լույսը տեղը տեղին աշխատում է, կրկնեմ, ԳԱԻ Պողոտա Դավիթ Մալյան խաչմերուկային հատվածի լուսացույցի մասին է խոսքը։ Ռադիո լսողներից շատ-շատերը մեզ ուղարկում են իրենց շունիկների, որդե գրված, դրսից վերցրած, պուճուրիկ, մեծ շունիկների լուսանկարները։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, սիրելի ընկերներ ջան, գրկում եմ ձեզ բոլորիդ, շնորհակալ եմ, որ կաք շունիկների կողքին, շնորհակալ եմ, որ դուք ուղղակի բարի մարդիկ եք։ Նաև շատ ու շատ հարցեր ունենք, ու ոչ թե հարցել, այլ խնդրանք ասել, թե որ ժամանակահատվածներում է փակվելու Իսակովի Պողոտա, հատկապես Իսակովից դեպի արդեն օդանավակայան տանող ուղությունը պարբերաբար փակվելու է, ոչ թե այլ սահմանափակվելու են առումով, որ եվրոպական պատվիրակությունները մեկնելու են Երևանից, եւ բնականաբար երթևեկության մեջ նախապատվությունը տրվելու է իրենց, եւ մենք որոշ չափով այնտեղ կմնանք։ Այստեղ եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, նախապես գնացեք դեպի օդանավակայան, վերցրեք ձեզ մի քանի ժամ ավելի եւ որպեսզի չուշանաք։ Ինչ վերաբերվում է ժամանակահատվածները, հստակ չեն նշվում, քանի որ պատվիրակությունները հավանաբար գնում են իրենց օդանավերով, այլ ոչ թե ընդհանուր մեր չվերթներով, ենթադրենք տամ Երևան, եսիմ ինչ պետություն, իրենց համար հավանաբար հատուկ թռիչքներ են լինելու, ուստի այդ ամենը արտացոլված չէ ընդհանուր չվացուցակում եւ դժվար կլինի հիմա կողմնորոշվել։ Ինչ եմ ես առաջարկում, ես հիմա կփորձեմ գտնել հեռախոսի համար, գուցե դա լինի Երևանի քաղաքապետարանի թեժգիծը կամ ոստիկանության, որտեղ որ մեզ կարողանան օգնել, մենք զանգահարենք եւ հարցնենք, ունենք տեղեկություն ավելի հստակ, թե ինչ ժամանակահատվածներում եմ փակ լինելու կամ կսահմանափակվի երթևեկությունը Իսակովի Պողոտայից, հաղթանակի կամրջից դեպի արդեն Իսակով Պողոտա, այնուհետև դեպի օդանավակայան Արգավանդ եւ այլն եւ այլն։ Եթե ունենամ նման տեղեկություններ ավելի հստակ, իհարկե ձեզ կհայտնեմ, բայց այս պահին մնում է պարզապես մի քիչ ավելի շուտ դուրս գալ ձեր նախատեսված ժամից, ավելի շուտ դուրս եկեք, որպեսզի չհայտնվեք բարդ իրավիճակում, չնյարդայնանաք եւ չուշանաք ձեր չվերթից։

Se le încheinește că nu mai înghide pe Radio Aurora, e Telegram, e analic. Եվ տեսնում ենք, նու, մի քանի ամենայն դեպս վերջին ժամում այստեղ տեղադրված տեսանյութեր։ Նախ տեսնում ենք, ինչպես է ԱԹՍ-ն Չեբոքսարիում, սա Ռուսաստանում է, հարվածում բնակելի շենքին, օ-հո-հո, բարդ տեսանյութ է իհարկե։ Նաև Freedom, Freedom, բողոքի ակցիա արդեն Երևանում նախագահականի դիմաց, ինչպես նաև, սիրելի ընկերներ, եւս մեկ նյութեմ ես հիմա տեսնում, որը քիչ առաջ է տեղադրվել, ադրբեջանցի փորձագետները ժամանել են Երևան, նրանք կմասնակցեն Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային համաժողովին։ Մանրամասները ես կարծում եմ, որ մենք կլսենք արդեն 15 րոպեից, ժամը 13-ի լուրերի թողարկման ընթացքում, ես էլ առաջարկում եմ տեղափոխվել Երևանյան ճանապարհներ և հասկանալ այս պահի դրությամբ ինչ դժվար անցանելի ուղություններ մենք ունենք։ Հասկանում եմ, որ բավականին թեթև ամնում երթևեկությունը, ուրախանում եմ իհարկե դրանով, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հասկանում եմ, որ Կոմիտասը իջնող ուղությունը շարունակում է դեպի Վաղարշյան և Հարակից բոլոր ուղությունները, այո, դեռ մնում են ծանրաբեռնված, եթե կարող ենք ուղղակի չհայտնվել Արաբկիրում այս հատվածում, ապա չհայտնվենք, էլի սիրելի ռադիո լսողներ ջան, չգանք դեպի այստեղ, մինչև թեթևանա տեսնենք ինչ ենք անում։ Մի փոքր ծանրաբեռնված է այս պահին իսակով բարձրացող ուղությունը, ներքև իջնողը դեպի արդեն Արգավանդ, թեթև է այս պահին Մոնտեմելքոնյանը, նույնպես թեթև է Աթենքը, իջնող ուղությունը մի փոքր ծանրաբեռնված է, այլու հանդիպակաց ուղությունը թեթև է։ Սիրելի ընկերներ ջան, Ռուս ջան, տակ մի ռոպե, սիրելի ռադիո լսող ջան, Ռուժան, Բաղրամյան իջնողը փակել են, Բաղրամյան իջնողը փաստորեն, այո, մենք ունենք տեղեկություն, որ պետք է այս ուղությունը փակվի 16:30-ից, բայց հիմա դեռ ժամը 1-ը չկա, բայց արդեն իսկ փակվել է, խնդրում եմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ուշադիր եղեք, ունենք նաև տեսանյութ, շնորհակալ եմ ձեզ, Կարեն ջան, որ սա ուղարկել եք, Սա բայց բանն է, որ դեպի Օրբելի գնացող ուղությունն է, փակել են արդեն իսկ, թե ուղակի ծանրաբեռնված է, Կարեն ջան, խնդրում եմ նշեք, ես ձեզ անչափ շնորհակալ կլինեմ, եվս մի քանի տեղեկություն, ապա տեսնենք, շնորհակալ եմ, դուք էլ բարով եք եկել Ավրորա, Էդգար ջան, ողջունում եմ եւ ձեզ եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ովքեր գուցե հենց նոր են միացել Ավրորային, ասեմ, որ հանգիստ չունենք, ինչպես եւ դուք, նու մի փոքր սենց շաբաթ կիրակի թեթևի մեջ անցավ, բայց դե երեք աշխատում ենք, նորմալ է, նորմալ է ընկերներ ջան, ի վերջո կյանքը նաեւ աշխատանք է, և կյանքը, աշխատանքը նաև կյանք է, ոյ, շատ, հիմա տեսնենք, կարծես թե Բաղրամյան պողոտայից ունենք մանրամասներ, Ռուս ջան, բացեցին, փակել էին վերևից դեպի նախագահական, ահա, հասկացա ես ձեզ, հասկացա, Կարեն ջան, հավանաբար պատճառը հենց բողոքի ակցիան էր, որը իրականացնում էին մարդիկ հենց նախագահականի մոտ, և գուցե ավարտվել է ակցիան կամ ինչ-որ չափով բացել են երթևեկությունը, և հիմա Բաղրամյան պողոտան բաց է, սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ ձեզ տեղեկությունների, մանրամասների համար, անչափ շնորհակալ եմ, գրկում եմ և մաղթում եմ ձեզ լավոր։

0: պատկովաստ։ Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Այո, այս երկի ներքո, սիրել ընկերներ ջան, ես ձեզ բերել եմ եւս մեկ տեղեկություն։ Բաղրամյան պողոտան բաց է, բայց սահմանափակվել է ուղին ուղությունը Բաղրամյանից դեպի Պրոշյան։ Մեզ ասում են, չէ, մի թեքվեք, գնացեք, ուղիղ պատրաստ լինենք, այո, որովհետեւ կարծես թե անսպասելի իրավիճակներ նույնպես կլինեն դեռ ճանապարհին, մինչդեռ պատվիրակությունները եվրոպական այստեղ են եւ որոշ չափով մենք դա նույնպես կնկատենք, երբ որ կփակվի կամ կսահմանափակվի այս կամ այն ուղությունը։ Կրկնեմ, որ ժամը 16:30-ից մինչև 17:30 այսօր այս տեղեկությունը հստակ է, հավանաբար ոչ թե հավանաբար, ասում են կսահմանափակվի երթևեկությունը, բայց ինչ տեսք կունենա այդ սահմանափակումը, այդ դա չենք կարող ասել։ Ինչևէ, Բաղրամյանից Օրբելիով դեպի Կիևյան, այնուհետև դեպի Հալաբյան այս ուղությունը փակ կլինի, ուշադիր լինենք, բացի դա պարբերաբար սահմանափակվելու են ուղությունները Իսակովի պողոտայով, ավելի ճիշտ հաղթանակի կամրջով դեպի Իսակովի պողոտա, այնուհետև դեպի օդանավակայան տանող ուղությունը, որտեղ պատվիրակությունները գնում են Հայաստանից, գնում են, ու թողելի գան, եկեք։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն ծանրաբեռնված ուղություններից, ինչպես ասացի, դա Կոմիտասի չնող ուղությունն է դեպի Վաղարշյան, որոշ չափով, այո, տեսնում ենք, արձանագրում ենք, որ Բաղրամյան պողոտա հատկապես դեպի Պրոշյան գնացողը ծանրաբեռնված է, գուցե շարունակում ենք, Պրոշյան դեռ չենք մտնում, կհասկանանք մանրամասները, եւ այս պահին մի փոքր ծանրաբեռնված է Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, սա էլ հաշվի առնենք, Իսակով բարձրացողը նույնպես որոշ չափով ծանրաբեռնված է։ Սա ինչի լսեց, որ ծանրաբեռնվեց Դավիթ Բեկը դեպի Նուբարաշեն, լավ էլ ծանրաբեռնված է դեռ Գաջի գործարանից։ Որոշ չափով ծանրաբեռնված են Բագրատունյաց, սիրելի անկերներ, դեպի Բանվորի արձանից դեպի երրորդ մասի կալցևոյը, սա էլ հաշվի առնենք, բայց նաև հասկանանք, որ այլ ուղությունները հիմա Երևանում լավ էլ թեթև են, լավ էլ անցանելի են։ Սա այսպես, եւ սիրելի ընկերներ ջան, խոստացել է, բայց տեսեք, դուք լավա հիշացրեցիք, ամեն ինչ խոսացինք, ամեն ինչ հասկացանք։ Եվս մեկ հարց, որը որ դուք տալիս էիք, Բագրևանդից դեպի Ձորաղբյուր տանող ուղությունը մոտավորապես 1.5 կիլոմետր քերել էին, բայց արագ սարքեցին, չէ՞ որ նոր էին սարքել եւ մենք բոլորս դրա կանա տեսնենք։ Արի ու տես պարզում ենք, սա արդեն գնում ենք դեպի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, որ այնտեղի աշխատակիցները, գուցե հենց Դավիթ Խուդացյանը, նախարարը, արձանագրել են, որ վերևին շերտը չի համապատասխանում նորմերին, եւ ստիպեցին կապալառուին իր հաշվին փոխել եւ նոր շերտ դնել։ Ինչը հիմա արված է, մնում են գծանշումները, հուսամ, որ լավ է, թեև լավ էր։ Ուստեղ մտածում եմ, Դավիթ Խուդացյան, պարոն Դավիթ Խուդացյան, կարող ա գնանք կես դրույք Ավինյան աշխատեք, որ Երևանի արդեն Երևանի մեջ ճանապարհները նույն վերահսկողությունը ունենային եւ կապալառուների հաշվին վերանորոգվեին եւ լուծվեին խնդիրները։ Սա հենց մտքեր, սիրելի ընկերներ ջան։ Գնանք նաև Վարկյաններ անց, կգնանք նաև Լուրեր մեկ տողով ձևաչափ դեպի

Ախ, սիրելի ընկերներ ջան, գուցե չհասցնենք գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով, չնայած որ դրանք ներկայացված են շատ հակիրճ, կարծում եմ, որ դուք ինքնուրույն կկարողանաք դա հանգիստանել, մտնելով avroranews.am կայք, որտեվ զրուցում ենք ձեզ հետ միասին, նաև ստանում ենք մի հրաշալի տեսանյութ, մեզ ողջունում են չքնախ լորից, եղանակը չքնախ, կանաչը չքնախ, ճանապարհը հրաշալի, ողջունում եմ բոլոր նրանց, սիրելի ընկերներ, ով հիմա ճանապարհներին են, գրկում եմ ձեզ և ուզում եմ, որ միասին լսենք լուրերի թողարկումը, ընդամենը վարքյաններ անց։

0: Nerecne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, Nerkayats nume. Lurer.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ունի խաղաղություն, Անտոնիո Կոշտայի և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջին անգամ Հայաստանն ու Ադրբեջանը օգտագործում են նոր խոսույթ։ Ըստ Փաշինյանի հնարավոր չէ թշնամանքի անջատիչը անջատել ու խաղաղության կոճակը սեղմել, որովհետև 40 տարի Հայաստանն ու Ադրբեջանը թշնամի են եղել։ Սա ասում եմ նրա համար, որ և Հայաստանում, և Ադրբեջանում դեռևս կարելի է տեսնել խոսույթներ, որոնք բխում են կոնֆլիկտի ժամանակների։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա անխուսափելի իներցիոն գործընթաց է։ Փաշինյանը վստահ է, որ խաղաղության ինստիտուցիոնալության ճանապարհին Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը, բայց սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ ավարտված է։ Այս համաձայնագրի ստորագրումից հետո բազմաթիվ ուղղություններով մեզ պետք կլինի ստորագրել նորանոր համաձայնագրեր։ Եվրամիությունը հայտարարություն է ընդունել, որով տնտեսվարողներին կոչ է անում ներդրումներ անել Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Սովորաբար նախորդող ողջ շրջանում Հայաստանը համարվել է ներդրումային ռիսկային գոտի։ Հիմա Եվրամիությունը ամենաբարձր մակարդակով տնտեսվարողներին հրավիրում է ներդրումներ անել Հայաստանում։ Սա պատմական նշանակություն ունեցող փաստ է, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, թե ճիշտ ճարտարապետության վրա հենվելու պարագայում Հայաստանը կարող է լինել ոչ միայն էներգետիկ առումով ինքնաբավ երկիր, այլ կարող է էներգետիկ արտահանման պոտենցիալը էլ ավելի զարգացնել։ Հայաստանը հարևան երկրների հետ համագործակցությամբ կարող է ինտեգրվել միջազգային մատակարարման շղթաներին, երկաթուղային ավտոմոբիլային փոխադրումներին, ընդգծել է վարչապետը։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Եվրոպական միությունում ինտեգրվելու մասին։ Լսենք նրան։
3: Նախկինում ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ընդգծել, սա մեր միջանկյալ հիմնական նպատակն է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ որևէ երկիր չի կարող Եվրամիության լիիրավ և լիարժեք անդամ դառնալ առանց Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանելու, և հետևաբար մեր առաջնային խնդիրն է նախ համապատասխանել Եվրոպական միության ստանդարտներին, իհարկե Եվրոպական միության մեր գործընկերների աջակցությամբ։ Երբ մենք արդեն լիարժեք համապատասխան կլինենք Եվրոպական միության ստանդարտներին, այդ պարագայում մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ մեզ կընդունեն Եվրոպական միություն, ես սա ինչու եմ ընդգծում, որովհետև դա քաղաքական որոշման հարց է, Եվրոպական միությունը ինքը պետք է որոշումներ կայացնի, մենք դեռ չգիտենք, թե արդյոք Եվրոպական միությունը կարող է նաև որոշում կայացնել, որ չի ընդլայնվում այլևս որևէ պատճառով, բայց եթե մեզ կընդունեն Եվրոպական միության անդամ, մենք ուրախ և երջանիկ կլինենք դրա համար, եթե մեզ չեն ընդունի Եվրոպական միության անդամ, բոլոր դեպքերում մենք կլինենք շահած դիրքերում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող երկիր, սրանից բխող բոլոր դրական արդյունքներով։
2: Երևանն ժամանել ադրբեջանցի փորձագետներ, նրանք կմասնակցեն Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային համաժողովին, համաժողովի օրակարգի համաձայն միջոցառմանը կմասնակցեն ադրբեջանցի քաղաքագետներ, նրանք խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության մասնակիցներ են։ Նախագահականի մոտ Եվրամիության պաշտոնյաների հանդիպմանը զուգահեռ բողոքի ակցիա է իրականացվել։ Բոլոր ավտորիտար ղեկավարները փորձում են ուժեղ տղա խաղալ նաև դրսում։ Նիկոլը միակն է, որ ավտորիտար է միայն իր երկրի ներսում, որովհետև այդ ռեժիմը օկուպացիոն է, հայտարարել է հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Ոստիկանները Աշոտյանին և ակցիայի մասնակիցներին հեռացրել են նախագահական նստավայրի դիմացից։ Տեսակադրերը Ավրորա Նյուս ԵՏՄ կայքում են, նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, նախագահը ծանոթացել է Մատենադարանի ֆրանսիական սրահում ցուցադրված նմուշներին, նաև գրառում կատարել Մատենադարանի հյուրերի հուշամատյանում։ Շատ է խոսվում, որ վարկային տոկոսադրույքները բարձրեն, մի քանի ֆենոմենների համակցություն կա, ազգային ժողովում հայտարարեց Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցին, թե ինչով է բացատրվում այսօրվա շուկայում առկա վարկային տոկոսադրույքների անընդունելի մակարդակը։ Մարտին Գալստյանը նշեց, որ վարկային պորտֆելը վերջին 3 տարվա ընթացքում աճում է տարեկան 20%-ով։ Հսկայական պահանջարկի ֆենոմեն ունենք, այդ պահանջարկի դեպքում մի քիչ դժվար է պատկերացնել գնյանքում։ Մենք կապիտալի բուֆերներ ենք մցրել, բանկերի համար թանկացրել ենք փողի գինը, ստեղծել ենք մի իրավիճակ, որ սպառողական և հիպոտեկային վարկեր այսօր Հայաստանում տրվում են հայկական դրամով, ասել է կենտրոնական բանկի նախագահը։

0: Այո, շատ հաճախ զարմանում ենք, ապշում ենք, թե ինչու, ինչու, օրինակ, պատկան մարմինների, նախարարությունների ու տենց պետական կառույցների հարակից շենքերի մոտակայքում նկատում ենք փոսեր։ Այո, այդ հատվածներում էլ են լինում ցավոք սրտի, այդ հատվածներում էլ ավելի շատ սենց ասած ուշադիր պետք է լինեն, պետական ծառայության մեքենաները են այդտեղ գնում գալիս, այդ ծառայողական մեքենաները վնասվում են այդ փոսերով անցնելիս, ու բնականաբար այդ ամենի գումարը վճարում է պետությունը, պետության գումարներն էլ որտեղից են առաջանում, հարկերից, հարկերի այսպես ասած ճիշտ բաշխումը շատ ավելի լավ կլինի, որպես եւ նպատակային օգտագործվեն, և իհարկե միևնույն ժամանակ անդադար այդ ծախսերը չգնան մեքենաների վերականգնման, վերանորոգման վրա։ Դրա համար, այո, բոլոր այն հատվածներում, որտեղ դեռևս ունենք փոսային հատվածներ, կան անգամ տեղեր, որտեղ ինչպես մեր ռադիոլսոնն է նշում, ասում է, անգամ եթե ամեն մի աշխատակից մի բուր հող իր գրպանում պահած անցնելուց գցի, միանգամից այդ հատվածը, այդ փոսային հատվածը կլցվի։ Լավ կլինի, որ Էդրիան էլ չհասնենք, պարզապես պատկան մարմինները զբաղվեն այդ հարցերով, գան փոսալցնեն և ավելի անցանելի երթևեկելի հատվածներ ունենանք։ Սիրելիներս, այո, մենք բնականաբար կապի մեջ ենք լինելու ողջ օրվա ընթացքում, և այն բոլոր խնդիրները, որոնք դուք բարձրաձայնում եք, անշուշտ դրանց կանդրադառնանք։ Ես նկատում եմ, որ տեսանյութ եք ուղարկել մեզ Տավուշից, ես սա կգամ նաև ձայնով կլսեմ ինչ հաղորդագրություն է, և իհարկե կվերադառնամ, բայց մինչ այդ չեմ մոռանա նշել, որ հայրենիքի խաչմերուկային հատվածի վերաբերյալ ինֆորմացիա ստացանք Լոկատրից, այնտեղ 90%-ով բան է, հոսանքազրկում է, նրանք կփորձեն հասկանալ ինչքան կտևի, բայց ամեն դեպքում սա նկատի ենք ունենում, պարեկներին ևս մեկ անգամ կոչ ենք անում մոտենալ հայրենիքի խաչմերուկային հատված, օգնեն վարորդներին, կարգավորեն խաչմերուկը, որպեսզի նրանք անխոչնդոտ անցնեն։ Դուք էլ եթե նկատում եք, որ պարեկները մոտեցան, մեզ էլ իմացարեք, մենք էլ իմանանք, որ այդտեղ են։
1: Ավրորա,
2: Ավրորա,
1: Turn on the radio.

0: Այսպես պահպանելով ինտերակտիվ կապը մեր ռադիոլսողների հետ, մի անգամից հասկանում ենք, որ արշակունյաց բարեկամությունից մեր ռադիոլսողը գնացել հասել է հայրենիքի խաչմերուկային հատված, ընդհանուր առմամբ անցանելի էր ամեն ինչ, բայց այ հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում խնդիրը կայանում է նրանում, որ չեն զիջում մարդիկ, չեն զիջում, դե պարզ է, լուսացույցը որ չի աշխատում, մի քիչ բարդ է կողմնորոշվել, հատկապես այդ մեծ խաչմերուկային հատվածում, դրա համար մաքսիմալ զիջող լինենք, հարգալից լինենք մեկս մյուսի հանդեպ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե նկատի ունենանք, որ տեղեկությունների դեպքում կարելի է կապ հաստատել ռադիո Ավրորայի հետ 80-77 կարճերը խոսահամարի միջոցով։
1: Գովաստ
2: տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ կրկին ու կրկին, քանզի մի գուցե կան մարդիկ, ովքեր մեզ նոր են միանում, նոր են մի գուցե միացրել իրենց մոտ 100.7 հաճախականությունը ու ասում են, տեսնեմ Ավրորայում ինչ է կատարվում, տեսնեմ Ավրորան ինչից է խոսում այս րոպեներին, այո, համեցեք, նախ ողջույններ եմ ուզում ուղարկել նաև այն մարդկանց, ովքեր այս րոպեներին գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր անկյուններում և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև ամբողջ աշխարհում, բայց հատկապես նաև հենց Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին գտնվող մարդկանց ենք ողջունում, ովքեր նաև առիթը բաց չեն թողնում, ուղարկում են մեզ տեսանյութեր, ողջույններ են ուղարկում օրինակ Տավուշից, Լոռից և Ջան, շատ գեղեցիկ պատկերներ եք ուղարկում ու այդ պատկերներին սենց նայելով, այդ տեսանյութերը նկատելով հասկանում ենք, որ իրոք շատ գեղեցիկ է մեր հայրենիքը, շատ գեղեցիկ է և պետք է մաքսիմալ այնպես անենք, որ էլ ավելի բարեկարգ, էլ ավելի գեղեցիկ, էլ ավելի ներկայանալի լինի և նաև չմոռանանք կենդանիների մասին, համոզված եմ, այո, իմ գործընկերները անդրադարձել են, այո, հենց արջուկների պատմությանը, բայց նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ այցելելով մեր սոցիալական հարթակներ կարող եք գտնել այդ լուսանկարները գորշ արջուկի քոթոթների, ում արդեն տեղափոխել են ապաստարան, նրանց այսպես ասած կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, իսկ նրանց հայտնաբերել էին Ջերմուկում, Կարմիր Գրքյան գորշ արջուկի արջիկ հոթոթներ են հայտնաբերվել, այո, սա շատ գեղեցիկ պատկեր է և ես շատ եմ ուրախանում, որ այսպիսի բազմազանություն կենդանական աշխարհի նաև նկատվում է մեր հանրապետության տարածքում, այլին մեջ են, որ ասում են ֆոտոթակարդները ֆիքսել են, չգիտեմ, ես ինչ տեսակի, հազվադեպ տեսակի կենդանատեսակը Հայաստանի Հանրապետության այս ինչ անկյունում, ու ասում ես Ջոն, դե մենք էլ ենք էլի հարուստ նաև, այո, հենց կենդանական աշխարհի առումով, շատ ընտիր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, և գնում ենք առաջ դեպի ավտոճանապարհ հատվածներ, ես ճիշտն ասած հեսա կամփոփեմ բոլոր տեղեկությունները, նաև տեսնում եմ ձայնային հաղորդագրություններ ձեր կողմից ուղարկված մեր WhatsApp-ին և Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են նրանք գործում, հիմա բոլորը ամփոփեմ ու ակնթարթ նրանց վերադառնամ և հիշեցնեմ ձեզ, թե որ ուղություններն են այս րոպեներին ծանրաբեռնված և դուք հնարավորության դեպքում կշրջանցեք դրանք և ձեր ժամանակային կորուստները կմինիմիզացնեք

Դե ինչ բերեցի բանաձևը ձեզ համար ժամանակի քիչ վատնելու։ Այո, եթե դուք հիմա երթևեկության մեջ եք գտնվում, եթե անմիջական մասնակիցներից եք, ապա խորհուրդ եմ տալիս ձեզ շրջանցել Իսակովի փողոց ամ բարձրացող ուղությամբ, չնայած այդքան էլ սարսափելի չէ, բայց դե գիտեք, Իսակովի փողոցան այսօր օրվա ընթացքում պարբերաբար փակվելու է եւ բացվելու է, բայց արդեն իջնող ուղությամբ դեպի օդանավակայան տանող ուղությամբ, քանզի այս պատվիրակությունները մեր հյուրերը պետք է գնան օդանավակայան, որպեսզի մեկնեն մեր երկրից, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ այս ռոպեներին դեպի քաղաքի կողմ բարձրացող ուղությունը Իսակովի լճի հարակից հատվածում որոշակի կուտակումներ ունենք։ Կուտակումներ կան նաև Ռաֆու փողոցում դեպի Սեբաստիա բարձրացող ուղությամբ, Կոմիտասը շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ։ Ես ասենց մեկնարկային կետ կվերցնեի, որպես այդպեսին վրացական խաչմերուկը Կոմիտասի, եւ այդ հատվածից թե իջնողը թե բարձրացողը Կոմիտաս փողոցայի, այո, գերծանրաբեռնված է, ժամանակային կորուստները ձեզ համար ապահովված են։ Սա նկատի ենք ունենում, Միկոյան փողոցն ենք նկատի ունենում, այստեղ իջնող ուղությամբ կուտակումներ են նկատվում, իհարկե ամենաթեժ երթևեկելի հատվածը այս ռոպեներին հայրենիքի խաչմերուկային հատվածն է, Բարեկներ ջան, թե զանգերով, թե այսպես ուղիղ եթերում կոչ ենք անում, որպեսզի հնարավորինս արագ մոտենաք այս խաչմերուկային հատված, որովհետև կոլապս է այստեղ, իրոք մարդկանց ձեր օգնության մարդիկ ունեն ձեր օգնության կարիքը, եկեք համեցեք եւ փրկեք նրանց, որպեսզի գոնե այս հատվածից դուրս գան եւ այսօր իրենց ողջ օրը չանցկացնեն այս հարակից փողոցներում հայրենիք խաչմերուկային հատվածին մոտեցող։ Իհարկե եւս մեկ հարց եմ ուզում բարձրաձայնել, հարգելիներս, կարող եք ընթացքում միանգամից մի հատ հաղորդագրությամբ գրել, այո, ոչ, նորմալ է, նորմալ չէ, մեր ռադիոլուսողներից մեկ ասում է, մենակ ինձ մոտ է, որ Յուքոմի կապի հետ ինչ որ խնդիրներ կան, ես կարող եմ ենթադրել, միգուցե դուք գտնվում եք այնպիսի վայրում, որտեղ կան պատվիրակություններ եւ անվտանգությունից ելնելով, միգուցե այսպես ասած խլացուցիչներով անտենաները այսպես ասած նվազեցրել են աշխատանքը, որպեսզի ինչ-որ բաներ տեղի չունենան, բայց ամեն դեպքում հիմա համոզված եմ մեր ռադիոլսողները արագ կարձագանքեն, կնշեն իրենց մոտ Յուքոմ կապի հետ խնդիրներ կան թե ոչ։ Ես նկատում եմ նաև այլ հաղորդագրություններ, մեկ վարկյան հիմա դրանց նույնպես փորձեմ անդրադառնալ, ահա Սահակը ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել եւ մեր ռադիո լուսովը մյուս նույնպես ձայնային է ուղարկել, հիմա գնամ ծանոթանամ ուրեմն դրանց պարունակությանը եւ վերադառնամ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է, պահպանեք ձեր ռադիոընթունիչների վրա 100.7 հաճախականությունը եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Գնալով առաջ եւ անդրադառնալով քիչ առաջ հայտնացած ինֆորմացիային մեր ռադիոլսողներից մեկը որ բողոքում էր, այսպես ասած հեռախոսակապից, մեր մյուս ռադիոլսողները անմիջապես արձագանքեցին, գրեցին, որ նորմալ է, այս ռոպեներին արդեն իսկ ամեն ինչ կարգին հստակ աշխատում է, եւ միևնույն ժամանակ ես նկատեցի մեր լրահոսում մի տեղեկություն, որը նույնպես կապված է բջջային կապի հետ, բջջային ինտերնետի հետ։ Ռուսաստանի երկու խոշորագույն քաղաքներում բջջային ինտերնետի աշխատանքի խափանումներ են արձանագրվել, որոնք ազդել են նաեւ արտոնյալ ցանկում ներառված ռեսուրսների վրա։ Սանկտ Պետերբուրգում օգտատերերի դժգոհությունների կտրուկ ավելացում է նկատվել կես գիշերից սկսած, եւ իրավիճակը դեռևս չի կարգավորվել։ Այո, Մոսկվայում խնդիրների խորացումը ըստ արկաթվյալների սկսվել է առավոտյան ժամերից, հատկանշականը, որ անհասանելի են մնում նույնիսկ այսպես կոչված սպիտակ ցուցակները։ Նախապես կապի օպերատորները հանդես են եկել հայտարարությամբ, զգուշացնելով, որ մայիսի 5-ից 9-ը Մոսկվայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի տարածքներում հնարավոր են բջջային ինտերնետի անջատումներ։ Այս ինֆորմացիան ֆիքսում ենք նաեւ մեզ համար, միգուցե եթե, այսպես ասած, ձեր հարազատների, ընկերների, մտերիմների հետ ցանկանաք կապ հաստատել, ովքեր գտնվում են Մոսկվայում կամ Սանկտ Պետերբուրգում, եւ չկարողանաք, այսպես ասած, կապնվել, արդեն գիտենք դրդապատճառը որն է, սա ֆիքսում ենք եւ գնում ենք առաջ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։
1: Գովաստ, մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ կուրսեքը շատ հաճախ կատակով ընդմիջումների ժամանակ ասենց գալիս էր մոտենում էր տարիքով մեծ մարդ էր էլի շատ մոտենում էր ասում էր Հայկ, ինչ անենք, ոնց անենք, որ ռոճիկը տուն տանենք, հիմա ես նույն արտահայտությունը եկավ մտքիս ու ձեր բողոքների այդ բոլոր ընդհանրացմամբ, ինձ մոտ այդ նույն արտահայտությունը եկավ, բայց մի քիչ այլ տրամաբանությամբ, ինչ անենք, ոնց անենք, որ պարեկներին հայրենիքի խաչմերուկային հատված տանենք, պարեկներ ջան, եկեք, եկեք իրոք հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը, կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, այն չգիտեմ, մանրահատակ Ակի նման եկել քարկապեն ընկել բոլոր մեքենաները այդտեղ իրոք ձեր օգնության կարիքը կա այստեղ եւ հնարավորինս արագ մոտենայք շատ լավ կլիներ արդեն բավականին ժամանակ է անընդհատ լսում ենք արձագանքներ տեղեկություններ հենց այս հատվածից եւ իրոք մեծ խաչմերուկային հատված է եւ այս են դեպքերից էլ չի էլի որ կարողանանք ասել այ որ չխցկվեիք լուսացույցի առաջնորդմամբ չգնայիք առաջ եւ մտնայիք խաչմերուկային հատվածի մեջտեղում Այսպիսի պատկեր չենք ունենա Չէ, հիմա լուսացույցն էլ չի աշխատում Այո, լոկատորից տեղեկացրեցին, որ հոսանքազրկման արդյունքում Այստեղ լուսացույցը չի գործում Բայց լավ կլինի, որ գոնե պարեկները մեզ օգնության ձեռք մեկնեն Եվ գան հայրենիքի խաչմերուկային հատված Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հիշեցնել, որ ունենք վթար առաջին մասի կալցևոյում տեցի կողմից գալիս նաև ունենք վթարի եւ որը արդեն իսկ ցանրաբեռնում է ողջ ուղությունը իջնող ուղությամբ եղբարթի խճուղին իջնող ուղությամբ օլիմպավանի հարակից հատվածը այո այստեղ նույնպես կուտակումներ են նկատվում եւ այո մեր ռադիոլսողները նշում են որ Կարծես թե Յուքոմի հետ կապի առումով որոշակի խնդիրներ կա, ինտերնետը գործում է, բայց արդեն բջջային կապը, որպես այդպիսին, չի կարողանում, այսպես ասած, իրագործել իր ֆունկցիաները։ Դրա համար խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք, արդյոք ձեզ մոտ միգուցե կապի խնդիրներ կան, միգուցե դուք կարևոր զանգի եք սպասում եւ ինչ որ սենց անհամբեր վիճակ է ձեզ մոտ, բնականաբար կարող է այդ զանգը ցանկություն կա հնչելու, բայց այ այսպես ասած բջջային կապի խնդիրների պատճառով միգուցե չեք ստանում այդ զանգը։ Այո, մեր ես փորձեցի հասկանալ գոնե որ տարածքներում են գտնվում միգուցե ինչ որ կոնկրետ հատվածի այդ աշտարակ ակների հետ ինչ որ խնդիր կա, բայց տարբեր ուղղություններ են նշում, օրինակ մեր ռադիոլսողներից մեկը ով բողոքում է բջջային կապից նշում է, օրինակ նա կոմիտասում է, մեր մյուս ռադիոլսողը նշում է երրորդ մասում էի, երբ որ չկար հիմա վերականգնվեց, հետո եկել են Վահագնի թաղամասի կողմ, այստեղ նորից չկա։ Սա ֆիքսում ենք եւ իհարկե ֆիքսում ենք ժամանակը, ժամը քանիսն է 13:57 րոպե, իսկ սա նշանակում է, որ քիչ անց արդեն լուրերի հերթական թողարկումն է, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ հեռու չգնալ, պահպանել 100.7 հաճախականությունը, լսել ռադիո Ավրորա եւ իհարկե ընդամենը 2.5 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է։

0: today.
1: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեր իրականության մեջ կա պատմականորեն այնպիսի ընկալում, թե Հայաստանը գտնվում է վատ, երբեմն նույնիսկ սարսափելի աշխարհագրական դիրքում։ Այսօր շատ խորհրդանշական է լսել Եվրամիության գործընկերներից, որ Հայաստանը գերազանց աշխարհագրական դիրք ունի, մասնավորապես գտնվում է արևելք և արևմուտքի միջև կամ արևելք և արևմուտք իրար կապող ամենակարճ ճանապարհի վրա։ Այս մասին Եվրախորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ հայտարարությունների շրջանակում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Աշխարհագրական այն դիրքը, որը ծառայում էր կամ օգտագործվում էր մեր բոլոր պրոբլեմները բացատրելու համար, հիմա այդ նույն աշխարհագրական դիրքը ծառայում է և պիտի ակնհայտորեն ծառայի իրականացնելու համար ինքնիշխան ազատ բարեկեցիկ անվտանգ երկիր ունենալու տեսլականը։ Սա իրապես պատմական իրողություն է, նշել է Փաշինյանը։ Սիրելի Նիկոլ, Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը չի փոխվել, բայց դուք արմատապես փոխել եք պայմանները, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Դուք նաև խիզախություն և պետական մտածողություն եք դրսևորել գերակայություն վերագրելով խաղաղությանը և ձեր երկրի համար ավելի լավ ապագայի, նշել է Կոշտան։ Անտոնիո Կոշտան նաև հավելել է, Հայաստանը դարձել է Եվրամիության և Ասիայի միջև փոխկապակցվածության հանգույց։ Եվրամիությունը Հայաստանի և ավելի ընդգրկուն տարածաշրջանի համար խոշոր երկարաժամկետ գործընկեր է հանդիսանում, ավելի ուժեղ տրանսպորտային էներգետիկ փոխկապակցվածության միջոցով մենք կարող ենք վստահություն խրախուսել աշխատատեղեր ստեղծել, հարևաններին մերձեցնել համատեղ բարեկեցության միջոցով, որը տևական խաղաղության ամենից արդյունավետ հիմքն է հանդիսանում։ Հայաստանը ապշեցուցիչ նոր ծագող արհեստական բանականության և ինժիներական էկոհամակարգ ունի, դա ուժեղ կողմ է, մենք ուզում ենք հենվելով դրա վրա կառուցել ավելին, Հայաստան Եվրամիության համաժողովի ժամանակ ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ներկայացնելով Հայաստանի հետ համագործակցության ոլորտները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ համագործակցության ուղղություններից են էներգետիկայի, տրանսպորտի անվտանգության, վիզաների ազատականացման, տնտեսական աջակցության և սոցիալական դիմակայության ոլորտները։ Մենք սատարում ենք Հայաստանի զինուժին, բայց Հայաստանը պետք է նաև դիմակայի հիբրիդային սպառնալիքներին, ինֆորմացիոն դաշտի մանիպուլյացիաներին, մի բան հստակ է, միակ լեգիտիմ աղբյուրը իշխանության այս երկրում հայ ժողովրդի կամքն է, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Հայաստանից մեկնել է Ադրբեջան, հիշեցնենք, որ նա Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչի Երևանում էր, մասնակցել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի և Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովներին։ Կենտրոնական բանկը շրջահայացորեն արձագանքել է գնաճային ցնցումներին, կանխարգելիչ կերպով բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, գնաճային սպասումները խարսխելու և նվազագույն ծախսերով գնաճի խնդիրը հաղթահարելու համար։ Այս մասին խորհրդարանում ելույթի ժամանակ ասել է Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Մարտին Գալստյանը։ Ուզում եմ հստակ նշել, որ 2025 թվականին Կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը նվազեցրել է գնաճային նպատակի ցուցանիշը 4%-ից սահմանելով 3%, նշել է Մարտին Գալստյանը։ Չեք անցնելու, շեմի տակ եք մնալու, սա ամենայն հավանականությամբ ձեր վերջին կամ նախավերջին ելույթներ ազգային ժողովում ձեր ու ձեր խմբակցության, եկեք շուտ գրանցվեք, որ հասցնեք մի երկու ելույթ էլ ունենաք, որովհետև չեք անցնելու։ Ազգային ժողովում արձագանքելով ընդդիմադիր պատգամավոր Արմենուհի Գյուրեղյանի ելույթին ասաց ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Հիշեցնենք, Գյուրեղյանը ասել էր, պետք է ընտրել ազգային պետականամետ ընդդիմադիր ուժի և շանս չտալ քաղաքացիական պայմանագրին։ Մեքենան անկանոն վարելու և վթարի պատճառ դարձած 19-ամյա տղայի նկատմամբ քրեական վարույթներ են հարուցվել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից ստացված հաղորդման հիման վրա ապրիլի 23-ին քնչական կոմիտեի քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղված պահանջները կամ երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգությունը ապահովող կանոններ խախտելը, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նաև պարզվել է, որ 19-ամյա վարորդը Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան վարել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված վիճակում, ուստի Երևան քաղաքի քնչական վարույթում նախաձեռնվել է եւս մեկ քրեական վարույթ ու միացվել նախաձեռնված վարույթին։ Նշանակվել են համապատասխան փորձաքննություններ, քրեական վարույթի շրջանակում միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Մեկ մարդ է զոհվել Ռուսաստանի Չեբոքսարիում բազմահարկ շենքին անոթաչուի հարվածի հետևանքով, տուժածների թիվը հասել է 16-ի։ Բազալիքի տվյալներով անոթաչու թռչող սարքի հարձակումից տուժածների թվում 5 մարդ ստացել է բեկորային վնասվածքներ, այդ թվում ապակուց։ Եվս 3-ը հոսպիտալացվել են գանգուղեղային վնասվածքներով, մնացածը այս պահին հետազոտվում են բժիշկների կողմից։ Եվրախորհրդարանը կդիտարկի պատժամջոցներ վրացական հեռուստաալիքների դեմ։ Բացի հիմնական փաստաթղթից, պատգամավորները կքննարկեն նաև մի շարք փոփոխություններ, այդ թվում կառավարամետ լրատվամջոցների դեմ պատժամջոցներ սահմանելու առաջարկները։ Խոսքը վրացական Իմեդի Ռուստավի 2 Post TV հեռուստաալիքների մասին է։ Մարտի 19-ին հրապարակված փոփոխություններում դրանք անվանվել են իշխող վրացական երազանք կուսակցության դեֆակտո հաղորդակցային թև, որը պատգամավորների մի մասի կարծիքով համակարգված կերպով տարածում է ապատեղեկատվություն և թշնամական քարոշչություն։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Լինում են, լինում են դեպքեր, երբ մարդկային բարությունը սենց այնքան բարձր մակարդակի է լինում, որ ասում է ոչինչ, ես իմ գործերը մի կողմ կթողնեմ, մի քիչ ժամանակ կտրամադրեմ, բայց մարդկանց կօգնեմ։ Այ ես սկզբունքով առաջնորդվել են մի քանի մոտոցիկլավարներ, բայկերներ, այսպես ասած, մեր ռադիոլսոնից մեկը նշում է, որ այո, հենց իրենք են կանգնել հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում ու փորձում են օգնել, որպեսզի մարդիկ, այսպես ասած, կողմնո Շվեն մեկը մյուսին զիջեն եւ բացվի գոնե այդ հատվածի երթևեկությունը։ Միևնույն ժամանակ էլ բարեկներ ջան, մեկ է մենք ակնկալում ենք, որ դուք նույնպես կհայտնվեք այս հատվածում եւ այն որ ասում է, չեք գնա էլի այն կողքի հատվածներում շրջելու, այլ պարզապես կգաք, կօգնեք եւ համոզված եմ նաեւ վարորդներն էլ կասեն, ապրեք, որ եկաք մեզ ուղորթեցիք նաեւ հենց այս հարցը լուծելու հարցում։ Բայց սա ամենը չէ, ինչին ուզում էի անդրադառնալ, ուզում էի նաև անդրադառնալ, որ ունենք վթար Տիգրան Մեծ Նարդոս խաչմերուկային հատվածում, շնորհակալություն այս հաղորդագրության համար եւ եւս մեկ հաղորդագրություն էլ, ոչ մի դեպքում նժդեհ չմտնեք, չգիտեմ ինչ բարերով ներկայացնեմ, ուղղակի գժվել կարելի է։ Ահա այսպիսի հաղորդագրություն եւս մեր ռադիոլսոների կողմից եւ իհարկե հիշեցնեմ 8077 կարճառախոս համարով կարող եք զանգահարել մեզ տեղեկություններ փոխանցելու համար, կամ կարող եք հաղորդագրության տեսքով այդ բոլոր տեղեկությունները փոխանցել մեզ Viber, WhatsApp հավելվածներին, մեր կարող եք ուղարկել այդ հաղորդագրությունները, իսկ թե որ համարի տակ են նրանք գործում, հիմա ասեմ 091 76 10 07։

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արխուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet AM 0 10 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda և Acura մեքենաների վարորդներին, Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի և Acura-ի նոր, օրիգինալ և օգտագործված պահեստամասեր, Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Իսկ թե որտեղ են բարեկները, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, մենք հենց նոր ստացանք տեղեկություն մեր ռադիո լսողներից, ասեմ, նրանք Պրոշյանի հատվածում են, նրանք են հատվածներում են, որտեղ այդ պաշտոնական ներկայացուցիչները Եվրոպայից եկել են, նրանց համար կուտակվել են բարեկները և որպես այդպիսին չեն հասցնում միգուցե գնալ նաև հայրենիքի խաչմերուկային հատված, բայց այնտեղ են, ինչպես արդեն նշեցի, բայքերները, մարդիկ պարզապես անցել են այդ հատվածով, կանգնել են, սկսել են կարգավորել, օգնել գոնե մարդկանց աջ ձախ անել և հնարավորինս անխոչնդոտ այդ հատվածը հաղթարել։ Գիտեմ, պետք է ասենք շնորհակալություն անպայման նաև հենց այս մարդկանց, հենց այսպիսի բարության դրսևորումները լավագույն ցուցիչն են, որ ասում չէ, մարդկությունը մահացել է, չէ, մարդկությունը երբեք չի մահանում, միշտ մեր մեջ պետք է վառ պահենք այդ բարության նշույլը և հնարավորինս ավելի ու ավելի շատացնենք այն, և մեր հասարակությունը էլ ավելի լավը կդառնա, չնայած լավն է, բայց միշտ կարելի է ձգտել առավելին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք դեպի երթևեկելի հատվածներ, անպայման ուզում եմ նշել են բոլոր ուղությունները, որոնք այս րոպեներին ծանրաբեռնված են, որոշակի կուտակումներ կան իսակվում բարձրացող ուղությամբ, Սեբաստյան ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնված է, Տիչինա, Ռաֆի խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած այդ Սեբաստիա փողոցի այդ հատվածը հատկապես, Կոմիտասը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, բայց արդեն իսկ մի քիչ թեթևացավ պատկերը բարձրացող ուղությամբ, հիմա այդ ծանրաբեռնվածությունը ոնց որ ասած ընկել է իջնող ուղության վրա, մինչ Վաղարշան խաչմերուկային հատված, սա ֆիքսում ենք և իհարկե Հրաչյա Քոչարյանն չենք մոռանում, որ բարձրացող իջնող ուղությամբ, այո, ծանրաբեռնված է և այստեղ նույնպես ժամանակային կորուստներ եք ունենալու, եթե այդ հատվածով նախընտրել եք երթևեկել։ Գնում ենք դեպի Վստրեչ, Վստրեչի խաչմերուկում էլ արդեն իսկ որոշակի կուտակումներ Ռոստովյանի կողմից նկատվում են, բայց բնականաբար ամենաթեժ հատվածը հայրենիքի խաչմերուկային հատվածն է, այստեղ մոտեցողը հատկապես Գարեգին Նժդեհ փողոցից երկու թևերից էլ գեր ծանրաբեռնված է։ Ֆիքսեցինք, գնացինք առաջ, Արշակունյացի իջնող ուղությամբ դեպի առաջին մաս նույնպես ծանրաբեռնված է, Տեցիկ Ռուգում նույնպես կան մեքենաների կուտակումներ և կարելի ասել այսքանով սահմանափակվում ենք, ինչը գոնե հուսադրող է, որ այն որ հլը մի րոպե բերել եմ նոր հատված, Տիգրան Պետրոսյան փողոցը, Փիրումյան փողոցի հետ հատվող խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ, Դավիթ Հաշենում է այս փողոցները գտնվում, այո, լուրջ ծանրաբեռնված են, թե բարձրացողը, թե իջնողը, նաև Եղվարդի խճուղուց դեպի այս կողմ եկողը Փիրումյաններ փողոցով, այո, գեր ծանրաբեռնված են, սա ֆիքսեցինք, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, Տեցի Սվետաֆորի մոտ, ենթադրում եմ վթարի մասին է խոսքը գնում, Արտուր ջան, խնդրում եմ հստակեցրեք ինչի մասին է խոսքը գնում, նաև ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ այսօր պարբերաբար որոշակի հատված, որոշակի այսպես ասած սահմանափակումներ են լինելու երթևեկության առումով Իսակովի Պողոտայում, Հաղթանակի կամրջից դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան տանող ուղությամբ, և իհարկե չենք մոռանում, որ ժամը 16:30-ից 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան փողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, 16:30-ից 17:30-ը ընկած ժամանակահատվածում երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան փողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում,

Այո, քիչ առաջ նշեցի, որ Իսակովի պողոտան ժամանակ առ ժամանակ որոշակի սահմանափակումներով է գործելու երթևեկության առումով, դե հասկանալի է բազմաթիվ պատվիրակություններ պետք է մեկնեն մեր երկրից, արդեն իսկ օրինակ Կայա Կալասը եւ իհարկե Ջորջա Մելոնին լքել են Հայաստանը, նրանք երկուսն էլ երեք արդեն իսկ կարծես թե Ջորջա Մելոնին մեկնել էր Ադրբեջան, հիմա էլ արդեն Կայա Կալասն էլ մեկնել Հայաստանից հենց միանգամից Ադրբեջան, ու այսպես բազում ուղություններով այս պատվիրակությունները, որ եկել են ներկայացուցիչները տարբեր երկրների, պետք է հեռանան, պետք է գնան իրենց երկրներ, իրենց խնդիրներին անդրադառնան, իրենց հարցերը լուծեն, ու այդ ամենը իրականացնելու համար միջազգային օդանավակայանը մեր զվարթնոցը գործելու է որպես այդպիսի մեկնման կետ,

Բայց ձեզ մոտ միգուցե հարց է առաջանում, ախր այդքան պատվիրակությունները, որ մեկնեն, միգուցե մեր թռիչքները ուշացումներով լինեն, միգուցե որոշակի այսպես ասած ուշացումներ լինեն, այ հիմա դրա համար ես կանդրադառնամ միջազգային օդանավակայանի մեր Զվարթնոցի ցուցատախտակին եւ հասկանում եմ, որ ունենք որոշակի ուշացումներ ժամանումների ցանկում, օրինակ Ուֆայի ժամանող եւ Փարիզից ժամանող չվերթները բավականին ուշացումով են գալու, հատկապես Ուֆայից ժամանող թռիչքը, ու միևնույն ժամանակ երբ գնում ենք մեկնումների հատված, նկատում ենք, որ Ուֆա գնացող ուղությունն էլ արդեն մոտավորապես 4 ժամվա ուշացումով է լքելու։ Դուք էլ հարգելիներս նկատի ունեցեք, որ այո, այսպիսի մի քիչ, այսպես ասած, արտառոց իրավիճակով պայմանավորված, միգուցե կարելի է մի քիչ ավելի շուտ տանից դուրս գալ եւ գնալ օդանավակայան, որպեսզի ուշացումներից խուսափեք։ Իսկ գնալով Գյումրու միջազգային օդանավակայան, այստեղ էլ նույնպես արձանագրում ենք, որ մեկ թռիչք է նախատեսված թե ժամանման եւ թե մեկնման հատվածում, երկու պարագայում էլ ունենք որոշակի ուշացում, ցերեկային ժամերին են տեղի ունենալու այս չվերթները, բայց որոշակի ուշացումներ լինելու են, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Գնում ենք առաջ եւ իհարկե նաեւ քիչ անցել կխոսեմ անձնագրերի մասին, քանի որ խոսեցինք, այո, թռիչքների տարբեր ուղությունների տարբեր երկրներ մեկնելու մասին, բնականաբար նաեւ կանդրադառնանք եւս մեկ անգամ անձնագրերի խնդրին, ոչ թե խնդրին, այլ փոփոխվող իրականությանը, որը որպես այդպեսին պետք է որ մեր կյանքում գլոբալ շատ անհարմարություններ չպատճառի, բայց սրա մասին քիչ անց։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: հարգովաստ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
1: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
6: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
7: Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Yeah, 1, 2, 3. Good luck, going round the world, chasing Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ, գնում ենք առաջ եւ շատ հաճախ առաջ գնալու համար մեզ ինչը պետք, երբ որ օրինակ ցանկանում ենք մեկ երկրի տարածքից դուրս գալ։ Բնականաբար անձնագիր, իսկ վերջին ժամանակահատվածում համոզված եմ, ովքեր հետևել են լրահոսին, տեղյակ են, որ ունենալու ենք նոր կենսաչափական անձնագրեր, եւ որպես այդպիսին ակնկալվում է, որ այդ փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնելու, արդեն իսկ ունենալու ենք այդ անձնագրերը աշնան հատված այս տարվա, բայց այն մարդիկ, ովքեր հիմա անհանգստանում են, ասում են, բայց ախր ես հենց հիմա գնում եմ անձնագիր ստանամ, այդքան հերթեր եմ կանգնել, այդքան քաշքշուկի մեջ եմ ընկել, սպասել եմ, գնում եմ անձնագիրս վերցնեմ, հիմա նորից այդ բոլոր գործընթացը իմ առջև պետք է դուրս գա աշնան հատվածում։ Չէ, սիրելիներս, չէ, հանգիստ եղեք, ըստ այս րոպեի ունեցած մեր տեղեկությունների, այն մարդիկ, ում անձնագրի մեջ կա վավերականության ժամկետ, այսինքն չգիտեմ, 10 տարվա ժամկետ կամ 5 տարվա ժամկետ դեռևս կա, որ նա վավեր է լինելու ձեր անձնագիրը, այ այդքան նա գործելու է, իսկ այն մարդիկ, ովքեր արդեն աշնան հատվածից միգուցե ժամկետը ավարտվելուց կլինի կամ ցանկություն կունենան ունենալ կենսաչափական այդ նոր անձնագրերից, այ հենց իրենք հանեցին այդ անձնագիրը, դրանից հետո դա է լինելու իրենց, այսպես ասած, անցաթուղթը ճանաչելիության, եւ բնականաբար բոլոր այն փոփոխությունները, որ նախատեսվել է, կլինի արդեն այդ նոր անձնագրերից։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց նաև կանջադառնանք այլ խնդիրների, որը որ մեր իրականության մի մասն է ցավոք սրտի, բայց դրա մասին քիչ անց ու ավելի, այսպես ասած, հասկանալի կլինի, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Մի քանի ակնթարթ սպասեք եւ կվերադառնամ այլ տեղեկությամբ։

0: Համոզված եմ սիրելիներս, կհիշեք, որ օրեր առաջ ունեինք վթարի մասին տեղեկություն Միասնիկյան պողոտայից, որտեղ սենց չէր վթարը այնքան տարածվել էր, որ անգամ թե բարձրացող, թե իջնող երթևեկելի գոտիները փակվել էին, մեքենաներից երկուսը դուրս էին եկել մյուս ուղղության վրա, բարձրացող ուղղության վրա, կոտրելով այդ արգելապատնեշը բետոնյա, ու բնականաբար այս միջադեպը շատ լավ համոզված եմ հիշում ենք, ինչ էր եղել։ Փաստորեն պարզվում է, 19-ամյա մի տղա, ում վարորդական իրավունքը կասեցվել էր գործողությունը նրա, վարում էր այդ մեքենան ու գլխավոր մեղավորը կարծես թե ըստ տեսանյութի, որը նաև հենց իր մեքենայի մեջ էր, այսպես ասած, ընկերը տեսաձայնագրում, հասկացանք, որ վթարվել էին, որպես այդպիսին մրցավազքին բռնվել, ու հիմա այդ միջադեպի առիթով երկու քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, այդ քրեական վարույթների ընթացքում դեռևս շատ ու շատ, այսպես ասած, հանգամանքներ պետք է պարզվեն, բայց ցավոք ունենք այսպիսի իրավիճակներ, ունենք այսպիսի անհարմարություններ մեր կյանքում, ու սա այս դեպքը ինձ նաև առիթ հանդիսացավ, որպես ստուգեմ, արդյոք աշխարհում ամենախիստ պատիժները առանց վարորդական իրավունքի երթևեկելու որ հատվածն է, որ երկրներում են, օրինակ Միացյալ Արաբական Էմիրություններում առանց վարորդական իրավունքի մեքենա վարելու դեպքում տուգանքը կարող է հասնել մինչև $13,000, մեքենան արգրավում են և 3 ամսով էլ բանտ են նստեցնում, Սինգապուրում մինչև $10,000 է տուգանքը, բանտ մինչև 3 տարի ու շատ խիստ վերահսկողության ներքո է, Ճապոնիայում էլ մինչև $5,000 կրկին բանտ են տանում այդ անձնավորությանը մինչև 3 տարով, եթե մեքենան տվել են, այսպես ասած, ոչ լիցենզավորված վարողին, պատիժը նաև հենց այդ մարդու համար, այսինքն ով որ մեքենան տրամադրել է, բնականաբար աշխարհի տարբեր հատվածներում պատիժները բազմազան են, տարբեր են, բայց միևնույն ժամանակ պետք է փաստենք, որ այո, եթե չունեք վարորդական իրավունք, պետք չէ վարել մեքենա, գիտեմ շատերի համար դա անհարմարություն է, գիտեմ շատերի համար դա միգուցե աշխատանքի միջոց է ու առանց վարորդականի չգիտեն պարզապես ինչ անել, բայց այսպես էլ մարդկանց կյանքերի հետ խաղալը կարծում եմ շատ վատ երևույթ է և պետք չէ այսպիսի իրավիճակներ ունենալ մեր հասարակության մեջ։ Նաև մեր հասարակության մեջ անդրադառնալով լուսավոր կողմերին, ուզում եմ ասել, չգիտեմ լուսացույցը աշխատեց, չգիտեմ պարեկները մոտեցան հայրենիքի խաչմերուկային հատված թե ոչ, թե պարզապես այդ բայկերները, մոտոցիկլ վարները օգնեցին, բայց ունենք բավականին անցանելի հայրենիքի խաչմերուկային հատված, ինչի համար շնորհակալություն հենց հատկապես այդ հասարակության ներկայացուցիչներին, ովքեր որ հենց մոտոցիկլավարներն էին, եկան, օգնեցին, ուղղորդեցին վարորդներին։
1: Ավրորա 100.7 FM

0: Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե ուզում եմ հիշեցնել 8787 կարճերախոսը համարը տեղեկություններ փոխանցելու համար նաեւ կարող եք տեղեկություններ փոխանցելու ցանկություն ունենալու դեպքում օգտվել Viber կամ WhatsApp հավելվածներից մեզ մոտ երկու հավելվածներն էլ գործում են 1 համարի ներքո եւ այն է 091 76 10 07
1: Գովաստ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

Առաջարկում եմ հիմա գնանք միասին դեպի լուրեր մեկ տողով բաժին, որտեղ ամեն ինչ հակիրճ և բովանդակային ներկայացված է նախոր ժամվա լրահոսից։ Այո, այստեղ մուտ գործելով տեսնում ենք, որ նախոր ժամվա ընթացքում այսպիսի տեղեկություններ են ստացել Հայաստանը և Եվրամիությունը քննարկել են երկրի ռազմավարական դիրքի օգտագործումը որպես արևելքն ու արևմուտքը կապող տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց։ Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական էկոհամակարգին սատարելու և վիզաների ազատականացման շուրջ գործակցելու պատրաստակամության մասին։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը Երևանում մասնակցել է գագաթնաժողովներին, որից հետո մեկնել է Բաքու։ Կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածու Մարտին Գալստյանը հայտնել է 2025 թվականի համար գնաճի նպատակային ցուցանիշի նվազեցման և զսպողական քաղաքականության մասին։ Ազգային ժողովում էլ իշխող ուժի և ընդդիմության միջև տեղի է ունեցել սուր բանավեճ կապված առաջիկա ընտրությունների և քաղաքական ապագայի հետ։ Երևանում վարորդական իրավունքից զրկված 19-ամյա երիտասարդի նկատմամբ քրեական վարույթ է հարուցվել անկանոն վարման և վթարի համար։ Եվրախորհրդարանը քննարկում է վրացական կառավարամետ հեռուստաալիքների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, ապա տեղեկատվություն տարածելու պատճառով, իսկ ահա Չեբոքսարիում անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով բազմահարկ շենքում զոհ և բազմաթիվ վիրավորներ կան։ Իսկ ահա թե ինչ է սպասվում մեզ լուրերի հերթական թողարկման ընթացքում, կարող եմ ասել, որ ահա որոշակի հայտարարություններ մեկը Մակրոնի կողմից, մասնավորապես մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը լքեց Հայաստանը, ահա այսպիսի արտահայտություն է արել Մակրոնը, և Թրամփը սպառնում է Իրանին ջնջել երկրի երեսից։ Կրկին ու կրկին ռազմատենչ արտահայտություններ, ռազմաշունչ հռետորաբանություն, և հուսանք, որ այսպես ասած գոնե խոսքերով կսահմանապակվեն, այլ ոչ թե գործուն քայլերի կանցնեն, չնայած որ Երևանից արդեն իսկ որոշակի դրսևորումներ նկատվում են կրակոցների և հրթիռային հարվածների հետ կապված։ Հուսանք և շարժվենք առաջ, պահպանելով մեր ռադիոընթունիչների վրա 100.7 հաճախականությունը, և շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում այժմից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Նախ թողարկումից րոպեներ առաջ ստացված լուրը հաղորդեմ կայացել է պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանը և Ֆրանսիան ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր։ Իդեպ տեսակադրերը մեր կայքեջերում են, դա իսկ մանրամասներն արդեն հաջորդիվ մեր թողարկումներում կներկայացնենք։ Մեր իրականության մեջ ասվում էր, դա մեր ընդհանուր ընկալումն էր, որ Հայաստանը էներգետիկ ռեսուրսներ չունեցող երկիր է և դա ճշմարտություն էր։ Եվ այս արտահայտությունը ցույց էր տալիս Հայաստանի խոցելիությունները էներգետիկ և մնացած առումներով, բայց ես ուզում եմ ասել, որ չնայած ոչինչ չի փոխվել Հայաստանի պարամետրերում, հիմա Հայաստանը անսահմանափակ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր է։ Երևանյան երկխոսություն երրորդ միջազգային համաժողովի բացման արարողության ժամանակ այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա մեր ժամանակների ամենահետաքրքիր հանգամանքն է, երբ որ կարող է երկիրը լինել նույն աշխարհագրական կոորդինատների ներքո, բայց նրա աշխարհագրական դիրքը կարող է փոխվել։ Կարող է երկիրը էներգետիկ ռեսուրս չունեցողից տրանսֆորմացնել անսահմանափակ էներգետիկ ռեսուրս ունեցող երկրի։ Ոչ ես ոչ մի գաղտնի բան չեմ պահում։ Հայաստանում նավթի և գազի հանքեր չեն հայտնաբերվել և Հայաստանը, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներ, անսահմանափակ էներգետիկ պոտենցիալ ունեցող արևային էներգիայի զարգացման բերումով և մեր խնդիրն է առաջիկայում կենտրոնանալ այս խնդրի վրա։ Հայաստանի համար իհայտ եկած անսահմանափակ պոտենցիալը, այդ թվում էներգետիկայի ոլորտի օգտագործելու նպատակով, նշել է վարչապետը։ Տեխնոլոգիաները զարգացել են շատ ավելի արագ, քան դրանից բխող ռիսկերն ու հնարավորությունները կառավարելու մեր կարողությունը։ Արհեստական բանականությունն այլևս ֆուտուրիստական երազանք չէ, այլ ներկայի ուժ։ Այս մասին միջազգային համաժողովի բացման արարողությանն ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք բնականաբար կանխատեսում էինք, որ այն կվերափոխի արդյունաբերություններ, կվերացնի որոշ մասնագիտություններ և կփոխի աշխատանքի էությունը, բայց դրանից զատ արհեստական բանականությունը դարձել է նաև մանիպուլյացիայի ուժեղ գործիք, արդյունաբերական ծավալներով գեներացնելով ապատեղեկատվություն, ստեղծելով կեղծ իրականություններ և վիրաբուժական ճշգրտությամբ թիրախավորելով ժողովրդավարական հասարակությունները, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Շատերը երկար ժամանակ կարծում էին, թե Հայաստանի ճակատագիրը հնարավոր է միայն Ռուսաստանի հովանավորության ներքո, սակայն 2020 թվականի պատերազմը և այն ամենը, ինչ դուք վերապրեցիք, ցույց տվեցին։ Դա հովանավորությունը չէր, ինչպես շատերն էին պատկերացնում։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը լքեց Հայաստանը։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Շատերին թվում էր, թե Հարավային Կովկասը միշտ պետք է գտնվի ինչ-որ մեկի պաշտպանության տակ, բայց եկել է Հայաստանի պահը, ցուցելով, որ ձեր ընտրած խաղաղությունը իրական է, իսկ բարգավաճումը հնարավոր առանց կայսրությունների միջամտության, ասել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ոգեշնչված երգում է հանրության առջև իր երկրի տնտեսական խնդիրները լուծելու փոխարեն։ X-ում այս մասին գրել է ֆրանսիական հայրենասեր կուսակցության առաջնորդ Ֆլորիան Ֆիլիպոն։ Այն բանից հետո, երբ Մակրոնը երեկ դրսևորեց իրեն վազորդի և շների դայակի դերում, այսօր Մակրոնը ոգեշնչված երգի չէ։ Մինչդեռ տասնյակ միլիոնավոր ֆրանսիացիներ երջանիկ կլինեին միջոցառումների ընդունման համար, օրինակ բենզինի գների ոլորտում, գրել է ֆրանսիական կուսակցության առաջնորդը։ Ես էլ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Երևանում տեղի ունեցած 3-3-ական ընթրիքի ժամանակ Մակրոնը նստել է ջազային երաժիշտ Վահագն Հայրապետյանի կողքին և սկսել է երգեր, իսկ ջազմենը նրան աջակցել է դաշնամուրի նվագակցությամբ, ընթացքում նրանց է միացել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով սկսել է նվագակցել նրանց հարվածային գործիքներով։ Իրանը կջնջվի երկրի երեսից, եթե հարձակվի Հորմուզի նեղուցով նավերին ուղեկցող ամերիկյան նավերի վրա, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պնդմամբ Իրանն այժմ ավելի համագործակցող է դարձել, քան նախկինում էր։ Թրամփը նախազգուշացրել է, որ իրանական կողմը պետք է բարեխիղճ գործարք կնքի, հակառակ դեպքում հնարավոր է ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Տեղափոխվենք Հայաստան ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում այսօր Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, պատասխանելով պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցերին, անդրադարձել է Հայաստանի ֆինանսական համակարգի կարևոր ցուցանիշներին՝ կենսաթոշակային ակտիվներից մինչև վարկերի տոկոսադրույքներ։ Մարտին Գալստյանը հայտնել է, որ կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի միջոցները արդեն գերազանցել են 1 տրիլիոն դրամը, որի առնվազն 60% ներդրված է հենց Հայաստանում։ Նա ընդգծել է, որ օրենսդրական փոփոխությունների շնորհիվ ֆոնդերը այժմ կարող են իրենց միջոցների 10% ուղղել տնտեսության իրական հատվածին։ Որպես օրինակ, Կենտրոնական բանկի նախագահը նշել է Firebird նախագիծը, որը ֆինանսավորվել է հայաստանյան 2 կենսաթոշակային հիմնադրամների կողմից։ Եվ նաև եւս մեկ լուր հաղորդեմ, ինձ այս րոպեներին իմ գործընկերներն են փոխանցում։ Հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Հնարեկ Բաբայանը ազգային ժողովի նիստում ներկայացրել է Կենտրոնական բանկի նախագահի փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները, եւ այսպիսով Մարտին Գալստյանը ընտրվել է Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 16-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Գնում ենք առաջ իրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս ռոպեներին ծարաբերնվածություն է նկատվում Ագաթան գեղոս փողոցում իջնող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմելուկային հատված տանող ուղղությամբ, դրանից հետո էլ եթե օրինակ ուզենաք թեքվել աջ դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ, այստեղ էլ կան կուտակումներ, նկատի ունեցեք, որ ժամանակային կորուստները ձեր մինիմալի հասցնեք, նաև որոշակի, այսպես ասած, թեթևակի ծարաբերնվածություն դեռևս պահպանվում է Գարեգին Նժդեհ փողոցում դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվաստանող ուղությամբ, բայց պատկերը բավականին մեղմվել է։ Իսակավի պողոտայում բարձրացող ուղությամբ Լճի հարակից հատվածում կան կուտակումներ, բայց սարսափելի ոչ մի բան չկա, ինչը ուրախացնում է։ Միևնույն ժամանակ էլ ամենաէսպեսասած ակտիվ երթևեկելի հատվածներից մեկը շարունակում է մնալ Կոմիտասը իջնող ուղությամբ մինչ Վաղարշան Խաչմերուկային հատված, այո, այստեղ մի քիչ պետք է ավելի համբերատար լինեք, բայց ամեն դեպքում ընդհանուր պատկերը երթևեկության հուսադրող է, լավ է, մեղմ է, և իհարկե գնում ենք առաջ ձեռք ձեռքի տված

0: Գովաստ.
1: Արմ, հիպոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ.
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են. Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիպոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ոնց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիպոթեքը ձևակերպեցինք և վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն, Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Նորդ եղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ տեսանյութ մեր ռադիո լսողի կողմից, շնորհակալություն այս ինֆորմացիայի համար։ Ուրեմն այսպես երրորդ մասի կալցևոյից մտնում ենք առաջին մաս, գնացող հենց այդտեղ ունենք վթար, կարծես թե գազատար մեքենաներ են երկու կանգնած, հարակից նրանց նաև վթարային ազդանշանները միացված մեքենա եմ նկատում տեսանյութում, կարծես թե վթար է, չէ, վթար չէ, ո, շատ ընտիր, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, որ վթար չի, դա արդեն լավ է, հա, իրար օգնում են, ո, ընտիր, տեսնում եք բեռնատարների մեքենաները, նույնպես, այսպես ասած, մարդկության լավագույն հատկանիշներն են դրսևորում, միմյանց օգնության ձեռք են մեկնում, մեր ռադիո լսողը նշում է, իրար օդ են տալիս, ենթադրում եմ, որոշակի խնդիր կա անվադողերի հետ կապված, ամեն դեպքում ֆիքսում ենք, որ երրորդ մասի կալցևոյից գնում ենք դեպի առաջին մաս տանող ուղությամբ, հենց այդ հատվածում միանգամից կնկատենք այդ երկու բեռնատարները, գազատարները, կամ չգիտեմ, ես ենթադրում եմ գազատար են կամ բենզին են տեղափոխում, բայց ամեն դեպքում այո, այսինքն երկու մեծ մեքենաներ կանգնած են այդ հատվածում, որոշակի խնդիր կարող է առաջացնել, նկատի ենք ունենում եւ շատ զգույշ ենք այդ հատվածով երթևեկում, մնացած առումներով ամեն ինչ շատ անցանելի է, ամեն ինչ շատ լավ է, չենք մոռանում, որ որոշակի սահմանափակումների ժամային հատվածին ենք մոտենում եւ այն է 16:30-ից 17:30-ը, երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան փողոցայում, Օրբելիք, Եվյան, Հալաբյան փողոցներում, բնականաբար չենք մոռանում նաեւ Իսակովի փողոցայի մասին, հաղթանակի կամրջից դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան տանող ուղությամբ ծովակալի Սակով փողոցայում որոշակի սահմանափակումներ նույնպես գործելու են օրվա ընթացքում, բնականաբար, իսկ մենք ձեր կողքին ենք, ռադիո Ավրորան մշտապես ձեր կողքին է, ձեզ հետ եւ ձեզ համար, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք զանգահարել 8077 կարճ հեռախոսահամարով, նաեւ կարող եք հաղորդագրությունները փոխանցել, ինչպես Սարգիս արեց, ուղարկելով դրանք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091 76 10 07

0: You know me. Fuck that.
1: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7
0: You know me. Fuck that.
1: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ձեզ համար այս րոպեն

Iduc linec, te recați față, vorbesc iduc linec, oameni în ci, espes asați, zarkira kivra zerka pahek, ef, ef iharke, naev hantirnerin, kandradarnank, voronk, mes pata humen, bait, hantirneriz bați naev, octakar te recuționere, muzum zes pohancel, kan martik ofker unen, voroshaki, tsahsero, voroshaki, espes asați, artar juitner, voronk, tsankanmen marel, micuțe inchvor, vecharum nerkatarel, micuțe inchvor, harcer, karkavorel, բնականաբար ձեզ կհետաքրքրի, թե ինչպիսի փոխարժեք ունենք տարադրամի շուկայում։ Գնալով դեպի այդ ասպարես, կարող եմ նշել, որ փոխանակման կետերում այսօր հետևյալ պատկերն է արձանագրվում։ ԱՄՆ 1 դոլարը արժե արկի պարագայում 368, վաճարկի դեպքում 378.5, եվրոն 431, 434.5, ռուբլին 480, 490 և լարին լավագույնը 138.5, վաճարկի դեպքում էլ 140, բայց բնականաբար որոշակի հատվածներում, որոշակի փոխանակման կետերում մի քիչ ավելի այլ կարող են լինել պատկերները, այնպես որ ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր գործերին, գործարքներին, որոնք իրականացնելու եք եւ թող որ դրանք լինեն ձեր սրտով եւ իհարկե լուծեն բոլոր են խնդիրները, որոնց համար դուք այդ գումարները միգուցե մարում եք կամ ձեռք եք բերում այդ տարտար ժույթը։ Անկախ ամեն ինչից, թող որ հաջողությունը միշտ լինի ձեզ հետ։

0: Նորանոր տեղեկություններ, որոնք ապահովում են մեր ռադիոլսողները, շնորհակալություն ձեզ բոլոր ինֆորմացիաների համար եւ անդրադառնամ դրանց, ուրեմն Բաղրամյանը բարձրացողը Մաշտոցից արդեն իսկ կանգնած է, ահա այսպիսի պատկեր ունենք, այսպիսի հաղորդագրություն, շնորհակալություն տեղեկության համար եւ եւս մեկ տեղեկություն էլ Օրբելի փողոցից, այստեղ էլ կարծես թե դատարկում են, որպես այդպիսին երթևեկելի հատվածը, նույնիսկ այն մեքենաները, որ կանգնած են Մայթեզրին, դրանք խնդրում են, որպեսզի տեղափոխեն այլ վայր, լիարժեք անցանելություն են կարծես թե ապահովում, միգուցե պատվիրակների համար, չենք մոռանում, որ այո, 16:30-ից 17:30 անց ժամանակահատվածում Բաղրամյան փողոցայում, Օրբելիում, Կևյանում, Հալաբյանում երթևեկության սահմանափակումներ են լինելու։
1: Գովաստ Արարատ Բանկ Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ծածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
2: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet հապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Եվրոպեներ առաջ էլ տեղեկացանք, որ Հայաստանը և Ֆրանսիան կնքեցին ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը և ինձ մոտ հարց առաջացավ, որպես այդպիսին ինչ է ներկայացնում իրենից ռազմավարական հռչակագիրը, այդ ինչ փաստաթուղթ է, ինչ է պարտավորեցնում, ինչ որպես այդպիսին ներառումներ կարող են դրա մեջ լինել, կարճ ու հստակ ասեմ, սա պայմանագիր չէ, սովորական իրավական պարտադիր ուժ չունի, բայց սա ցույց է տալիս երկու երկրների միջև քաղաքական կամքը և մտադրությունները, մասնավորապես սահմանում է համագործակցության ոլորտները, օրինակ կարող է ներառվել անվտանգություն և պաշտպանություն, տնտեսություն ու ներդրումներ, էներգետիկա, տրանսպորտ, մշակույթ և կրթություն, այսինքն բազմաշերտ մի, այսպես ասած, թուղթ կարող է լինել, որը անդրադառնա բոլոր ոլորտներին, որտեղ որ երկու երկրները ունենում են հետաքրքրություն միմյանց հանդեպ, բնականաբար Ֆրանսիան լինելով բարեկամ երկիր, կարծում եմ մեր համագործակցության ոլորտները շատ ու բազմազան կարող են լինել, իսկ ավելի մանրամասն թե ինչպիսի կետեր կան այդ ռազմավարական պայմանագրի մեջ, համաձայնագրի մեջ ստորագրված, մենք հետագայում հենց իմանանք, անպայման նաև դրանց կանդրադառնանք, թերևս այս րոպեներին, այս քանը գնում ենք առաջ և իհարկե տեղեկությունների դեպքում էլ դուք կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 87 կարճառախոսահամարի միջոցով կամ կարող եք հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007 և ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ կարող եք մեզ հետևել վիզուալ տարբերակով այցելելով radioavrora.am կայք

Շնորհակալություն պետք է ասեմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, քանզի ունենք եւս մեկ տեղեկություն, կապված է այն Բաղրամյանի հետ, Բաղրամյան փողոտայի հետ, եւ այ այսպիսին է նրա պարունակությունը, շնորհակալություն Պարուհի ջան այս հաղորդագրության համար, Հայկ ջան Բաղրամյանի իջնողը սկսած բարեկամությունից գերծանրաբեռնված է։ Ֆիքսում ենք, որ Բաղրամյանի իջնողը բարեկամությունից սկսած գերծանրաբեռնված է, քիչ առաջ տեղեկություն էինք ստացել, որ Բաղրամյան բարձրացողը Մաշտոցից կանգնած վիճակում է գտնվում, արդեն իսկ հասկանում ենք, որ իրոք սահմանափակումները շատ ու շատ ավելի մոտեցել են եւ երթևեկությունը արդեն սկսում է կոլապսային դառնալ Բաղրամյանում, Օրբելին չենք մոռանում, որ այստեղ սահմանափակումները նույնպես գործելու են, իհարկե նաեւ Կևյանը ու Հալաբյանը մտքներից ենք պահում, այո, այս 4 փողոցներում, հատկապես 16:30-ից մինչև 17:30-ը ընկած ժամանակահատվածում երթևեկության սահմանափակումներ են գործելու։ Ես էլ գնամ մի հատ տեսնեմ երթևեկելի հատվածներում ինչ պատկեր ունենք այս րոպեներին, Պարոնյանը բարձրացող ուղությունը Լեո Խաչմերուկից սկսած գերծանրաբեռնված է մինչև Մարշալ Բաղրամյան Խաչմերուկային հատված։ Այո, նաև պետք է նկատենք եւ հասկանանք, որ Նալբանդյանում էլ բարձրացող ուղությամբ կան կուտակումներ, ճիշտ է, սարսափելի չէ, բայց այնուամենայնիվ դրանք կան, ֆիքսեցինք, գնացինք առաջ։ Կրկեսի շրջակայքի փողոցները, որպես այդպիսին գերծանրաբեռնված չեն, բայց որոշակի կուտակումներ նույնպես նկատվում են։ Իհարկե, Չարենցում էլ իջնող ուղությամբ եւ Նարդոսում բարձրացող ուղությամբ մինչեւ Արթանանց փողոցի հետ հատվող հատվածը նույնպես բավականին ակտիվ երթևեկություն է։ Օ, բնականաբար խրախճանքը սկսվեց նաև յուղերի Խաչմերուկում, այո, Շիրակ Արտաշեսյան, Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած հատվածը Շիրակ փողոցի գերծանրաբեռնված է երկկողմանի։ Սա էլ ֆիքսեցինք ու չենք մոռանում, որ Սեբաստյանը լիճնող ուղությամբ Մալացիա շուկայի հարակից հատվածը նույնպես մեքենաներով է պատված, այնպես որ համբերատար եղեք, եթե այս հատվածներում եք, իսկ եթե ոչ, ապա խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ լավ կլինի շրջանցել այս հատվածները, եւ գնացինք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորա, քիչ անցել կանդրադառնամ արդեն եղանակային կանխատեսումներին։

Ճիշտ է, խոստացել էի սիրելի ռադիոլսողները անդրադառնալ եղանակային կանխատեսումներին, բայց կարծում եմ մի փոքր կարող ենք հետաձգել այդ ինֆորմացիան, քանզի ստացանք այլ տեղեկություններ վթարների հետ կապված և հասկանում ենք, թե ինչու է Շիրակ փողոցը կատվածահար վիճակում գտնվում։ Այստեղ ունենք երկու տարբեր վթարներ, երկու պարագայում էլ բեռնատարների մասնակցությամբ, երկու պարագայում էլ բեռնատարները բախվել են մարդատար մեքենաների հետ, և իհարկե դրանք հատկապես սենց ընկնում են հարակից հատվածում Ռեզոն խանութի, այնտեղ այսինքն ընկնում է Շիրակ Արարատյան հատվածը։ Խնդրում եմ, սա ֆիքսեք, նկատի ունեցեք, և հնարավորության դեպքում ընդհանրապես Շիրակ փողոցը չդիտարկեք որպես երթևեկելի, ձիարշավորանի կալցևույից սկսած, այդ հարակից հատվածից սկսած, գերծանրը բեռնված է մինչև Շիրակ Արարատյանը, մյուս կողմից էլ արդեն երբ գալիս ենք դեպի Յուղերի Խաչմերուկ, նույնպես ահավոր ծանրը բեռնված է, Արտաշիսյանն էլ իջնող ուղությամբ դեպի Յուղերի Խաչմերուկ, նույնպես ապահովելու է ձեզ համար նյարդային ռոպեներ, ժամանակային կորուստներ, այնպես որ ֆիքսում ենք այս ինֆորմացիան, երկու վթար Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկային հատվածի հարակից հատվածում, այո, այստեղ Ռեզոն խանութի մոտակայքում երկու տարբեր վթարներ, երկուս դեպքում էլ բեռնատարների մասնակցությամբ։ Ու պատկերացնում եմ ինչքան ժամանակ եք կորցնելու, եթե արդեն իսկ այս հատվածում եք գտնվում, ձեզ համբերություն սիրելի վարորդներ, և իհարկե հուսամ հնարավորինս արագ այդտեղ իրավիճակը կպարզվի, կմեղմվի, մի վթարի պարագայում արդեն իսկ հասկացանք մեր ռադիոլսողից, որ պարեկները տեղում են, և հուսանք մյուսին էլ անմիջապես կանդրադառնան և կազատեին երթևեկելի հատվածները վթարված մեքենաներից ու կվերականգնվի բնականոն ընթացքը երթևեկության այս հատվածում։

0: Գովաստ.
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Իրոք հասկանում եմ մեր ռադիոլսողի զայրույթը, երբ նշում է, ախր այսպիսի դեպքերն են, որ խցանումների նաև պատճառ են դառնում։ Տեսանյութ է ուղարկել, ցույց է տալիս, որ խափանված մեքենա ունենք Ռաֆի փողոցում բարձրացող ուղությամբ, և խցանում է առաջացել հենց այս մեքենայի պատճառով։ Երկու անձել մեքենայի մեջ են գտնվում, ասում է, այ ինչու չի կարելի բրդել այդ մեքենան, հրել երթևեկելի հատվածից այն կողմ, որպեսզի խոչընդոտ չդառնա ու այսպես ասած խցանում էլ չառաջանա։ Իհարկե, ճիշտ եք ասում, խնդրում եմ, անհրաժեշտության դեպքում էլ միգուցե դուք էլ դա առաջարկեք ձեր օգնությունը, ասեք տղեկ ջան, եկեք օգնենք ձեզ, տանենք մեքենան այն հատված, որպեսզի երթևեկությանը չխոչընդոտի։ Կարծում եմ, սա լավագույն տարբերակը կլինի, մինչ նրանք այսպես ասած կկողմնորոշվեն, թե ինչպես կարգավորեն իրենց մեքենայի աշխատանքը։ Իսկ մենք գնում ենք դեպի լուրերի հերթական թողարկումը, իսկ հերթական թողարկմանը հասնելը ինձ համար կարծես ավանդույթ է դարձել անդրադառնալ նաև լուրեր մեկ տողովին։ Հակիրճ և բովանդակային ներկայացնեմ նախորդ ժամվա տեղեկությունները։ Հայաստանը և Ֆրանսիան ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանյան երկխոսություն համաժողովում նշել է, որ արևային էներգիայի զարգացման շնորհիվ Հայաստանը վերածվում է անսահմանափակ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկրի։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է արհեստական բանականության դերը, նախազգուշացնելով դրա միջոցով գեներացվող ապատեղեկատվության և ժողովրդավարությանը սպառնացող ռիսկերի մասին։ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ երկիրը պետք է կառուցի իր ինքնիշխան ապագան առանց կայսրական միջամտության։ Ֆրանսիայի նախագահի Երևանում տեղի ունեցած ոչ պաշտոնական երաժշտական կատարումը քննադատության է արժանացել ֆրանսիական ընդդիմության կողմից երկրի ներքին տնտեսական խնդիրների ֆոնին։ Իսկ ահա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոշտ նախազգուշացումը հղել Իրանին, պահանջելով բարեխիղճ գործարք կնքել և սպառնալով ռազմական գործողություններով ուժային միջամտության դեպքում։ Մարտին Գալստյանը հայտնել է, որ կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի միջոցներն արդեն գերազանցել են 1 տրիլիոն դրամը, որի առնվազն 60%-ը ներդրված է հենց Հայաստանում։ Մարտին Գալստյանը նաև վերընտրվել է որպես կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնակատար։ Եվ ժամանակ չմնաց, մինչ լուրերի հերթական թողարկումը, այնպես որ մնում ենք նույն հաճախականության վրա, որն է 100.7 FM-ը, ու գնացինք առաջ։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Ֆրանսիայի հետ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը և Ֆրանսիան ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր են ստորագրել։ Եթե մենք առանց ռազմավարական գործընկերություն հաստատելու մասին համաձայնագրի և փաստաթղթի, առանց ռազմավարական գործընկերության այսքանն ենք արել, ես պատկերացնում եմ, ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր հաստատելուց հետո դեռ ինչ հաջողություններ ու նվաճումներ են մեզ սպասվում, ասել է վարչապետը։ Փաշինյանը հիշեցրել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի դերը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, շեշտելով, որ Հայաստանի համար ամենաառանցքային իրադարձությունը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն է։ Արդեն իսկ իրավական պարտադիր ուժ ունեցող փաստաթղթով Ալմաաթայի հռչակագիրը ընդգրկված է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կարևորագույն սկզբունք, որը արձանագրված է նաև խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրում, ասել է վարչապետը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Ֆրանսիան և նախագահ Մակրոնը կանգնել են Հայաստանի կողքին։ Այս պահին առաջարկում եմ լսենք հատված վարչապետի խոսքից։
2: Սա մեր երկրում իրականացվող սուպերնախագծերից մեկն է, հյուսիսարավ ավտոճանապարհի կառուցումը և այս համաձայնագրի ստորագրման, որը իմիջայլոց փաստաթղթի ստորագրման ամենաբարդ հատվածներից մեկի մասին ենք մենք խոսում, հյուսիսարավ ավտոճանապարհի, որի իրականացման համար անհրաժեշտ են առանձնահատուկ հմտություններ, առանձնահատուկ կարողություններ, և ինչպես բազմաթիվ նման դեպքերում Ֆրանսիան և նախագահ Մակրոնը կանգնեցին Հայաստանի կողքին, և մենք այսօր կարող ենք ասել, որ հյուսիսարավ այդ հսկայական նախագիծը, սուպեր նախագիծը արդեն իսկ մի սուարյուն է ստանում, և մենք արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչ քայլերով ենք այդ ճանապարհը ամբողջությամբ շահագործման հանձնելու, և ես ուզում եմ պարոն նախագահ բազմաթիվ այլ առիթների շարքում շնորհակալությունս հայտնել նաև դրա համար։
1: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչը Երևանում պատասխանելով Սպուտնիկի հարցին նշել է, որ իրեն զգում է ինչպես տանը։ Սահմանի բացման վերաբերյալ հարցին նա պատասխանել է, որ ժամկետների մասին տեղեկություն չունի, սակայն գործընթացը շարունակվում է։ Պատրաստվում ենք բացել ենթակառուցվածքները, պատրաստ ենք, բայց որոշ խնդիրներ կան, որ դեռ պետք է լուծվեն տեխնիկական և բյուրոկրատական։ Այն հարցին, թե արդյոք Թուրքիան ունի քաղաքական կամք սահմանը բացելու համար, Քլչը հաստատել է, որ այդ կամքը առկա է դեռ 2022 թվականից։ Իշխանություն լրատվականի տեղեկություններով այսօր Բաղրամյան մետրոյի հարակից տարածքում նախագահական նստավայրի մոտ միջադեպ է տեղի ունեցել ՆԳՆ ոստիկանության, գվարդիայի և պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների միջև։ ՊՊՑ աշխատակիցներից մեկը հանրային վայրում բազմաթիվ ոստիկանների ներկայությամբ սեռական բնույթի վիրավորական արտահայտություններով դիմել է գվարդիայի ոստիկաններից մեկին, գրում է լրատվամիջոցը։ Իշխանությանը պատմել են, որ վեճը ծագել է այն բանից հետո, երբ ՊՊՑ աշխատակիցը կտրուկ և վիրավորական տոնով պահանջել է ճանապարհ տալ իրեն։ Երբ գվարդիայի ծառայողը նշել է, որ տվյալ ուղղությամբ անցնել հնարավոր չէ, ՊՊՑ աշխատակիցը կորցրել է ինքնադիրապետումը և սկսել է հայհոյել։ Իշխանություն լրատվականի փոխանցմամբ ներքին գործերի նախարարությունից չեն մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Կառավարության հեղինակած քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և հարակից մի շարք օրենքների նախագծերի փաթեթով նախատեսվում են կարևոր փոփոխություններ երկու հիմնական ուղղություններով։ Այս մասին Նյուզին հայտնել են ազգային ժողովից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Լուսինե Քոչարյանի խոսքով, օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է վերացնել պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում գործող պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն 65 տարեկան տարիքային սահմանափակումը։ Հաղորդվում է, որ մի շարք ոլորտային օրենքներում դեռևս պահպանվել էին տարիքային շեմի սահմանափակումներ։ Ներկայացված նախագծերով առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել հետևյալ հանրային ծառայության մասին, քաղաքացիական ծառայության մասին, մաքսային ծառայության, համայնքային ծառայության մասին, ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասին և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքներում։ Փոփոխությունների արդյունքում տարիքով պայմանավոր ված սահմանափակումները կհանվեն և աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման հիմք կարող են լինել միայն մասնագիտական կարողությունները, կատարողականը և աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները դադարեցրել են աշխատանքը, այս մասին հայտնել է Շերեմետևո օդանավակայանի մամուլի ծառայությունը։ Սահմանափակումները ներդրվել են Կովյո ռազմանշանի գործողության հետ կապված։ Շերեմետովի մամուլի ծառայությունը նախազգուշացնում է, որ հնարավոր են չվերթների չվածուցակի փոփոխություններ։ Ավելի վաղ էլ հայտնի էր դարձել Վնուկովո Դոմոդեդովո և Ժուկովսկի օդանավակայանների աշխատանքի սահմանափակումների մասին։ Ռոսավիացիան էլ հայտնել էր, որ օդանավայրի ընդունման և բաց թողման սահմանափակումները անհրաժեշտ են թռիչքների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Երևանում անդրադարձել է Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Ես խոսելու եմ Իրանի նախագահի հետ։ Ֆրանսիան ի սկզբանե նույն դիրքորոշումն ունի, կոչ են քանում դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները և սկսել դիվանագիտական բանակցություններ հարկելով տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց լինի բոլոր նավերի համար առանց որևէ վճարի ու հարկադիր միջոցների։ Ցանկացած էսկալացիա երկրների ու նավերի դեմ սխալ է, այն միայն ավելացնում է լարվածությունը։ Երևանում ասել է Մակրոնը։ Այսքանը թարմներություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք ավացում։

այս ռոպեներին արդեն իսկ գերծանրաբեռնվեց Բաղրամյանը բարձրացող ուղղությամբ սիրելի ռադիոլսողներ սանակատի ունեցեք, քանզի իրոք ժամանակային կորուստները բավականին շոշափելի կարող են լինել մինչ Պրոշյան խաչմերուկային հատված, այո, այս Բաղրամյան փողոցի այս հատվածը օպերայից սկսած պատված է մեքենաներով, ենթադրում եմ արդեն իսկ սահմանափակումները ճանապարհահատվածների սկսում են ուժի մեջ մտնել, չնայած 16:30-ից են նրանք որպես այդպիսին հայտարարված, որ գործելու են, բայց ֆիքսում ենք, այո, որոշակի կուտակումներ մեքենաների առումով բարձրացող ուղությամբ մինչև Պրոշյան խաչմերուկային հատվածը Բաղրամյան փողոցի հետ հատվող։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ նաև անդրադառնամ սպորտային աշխարհին, հիշեցնեմ, որ այսօր Չեմպիոնների լիգայի երեքոներից է եւ ֆուտբոլասերները կարող են հետևել Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ զույգերից առաջինի վճռորոշ դիմակայությանը, այսինքն երկրորդ պատասխան դիմակայությանը, Արսենալ Ատլետիկո Մադրիդ առաջին դիմակայությունը ավարտվեց 1-1 հաշվով Իսպանիայում եւ այս անգամ արդեն Լոնդոնում, երբ հանդիպեն, կփարձենք թե ով է լինելու այս մրցաշրջանի առաջին, այսպես ասած, հաջողակը, ուժեղագույնը, ով կհայտնվի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում։ Իսկ պատասխան արդեն իսկ մյուս կիսաեզրափակիչ զույգի խաղը տեղի ունենալու վաղը, բայց դրա մասին արդեն կհիշենք վաղը, չնայած կարծում եմ բոլորն էլ շատ լավ հիշում են եւ սպասում են Բավարիա Փարի Սեն-Ժերմեն դիմակայության պատասխան խաղին։ Տերևս այսքան այս ռոպեներին, քիչ անց կվերադառնամ, այ հիմա խոստանում եմ իրոք արդեն անդրադառնալ եղանակային կանխատեսումներին, որպեսզի իմանանք, թե ինչ է սպասվում մեզ մոտակա օրերին եղանակային հատվածում։

0: հաջողվաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM կայքում։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վերջ եկավ այդ պահը, որ կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին եւ իհարկե սկսեցինք հանրապետության տարածքից մայիսի 5-ից 3, այսինքն այս ժամերին մայիսի 6-ից 9-ին ժամանակ առ ժամանակ 10-ից 3-ային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Մայիսի 6-ից 8-ին գիշերային ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թաց, ձյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Ախ, պորպես, մայիս ամիսն է, եղանակ ջան, խնդրում եմ, ոչ մի թաց ձյուն, ոչ մի բան, էլի, հա, անձրևները, որ ասում, գոնե ընդունելի, հա, հասկանալի, բայց թաց ձյան տեսքով։ Ֆիքսում ենք, այո, մայիսի 6-ից 8-ին գիշերային ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թաց ձյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Մայիսի 10-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 5-ից 3-ը, 6-ին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 6 աստիճանով, կարծում եմ դուք եք նկատել, որ որոշակի սառնություն օդում հայտնվել է, դեռևս 3-3-օյան ժամերից ես զգում եի, որ սառել եմ մի փոքր։ Մայիսի 7-ից 9-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա, այսինքն 3-ից 6 աստիճանով։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, ապա մայիսի 5-ի կեսօրից հետո ցերեկային ժամերին 6-ից 8-ին 9-ից 3-ը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամու ուժգնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Մայիսի 9-ի գիշերը 10-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, 5-րդ ամիս 2026 թվական, ունենք հետևյալ կանխատեսումը ջերմաստիճանի առումով. Երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում կլինի +15, +17, իսկ ահագիշերային ժամերին +8, +10.

Հոպ, շաքաղվեցի սիրելի ռադիո լսողներ, don't say goodbye, այս երգի բառերը շատ ճիշտ ու տեղին են հնչում, քանզի, այո, երբեք մի ասա հաջողություն, որովհետև կան մարդիկ, որովհետև կան բարի մարդիկ, կան ուշադիր մարդիկ, որոնց բարության սահմանը շատ սենց բարձր մակարդակում է գտնվում, մեր ռադիո լսողներից մեկը հենց նոր ուղարկեց մեզ տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ մի մեքենա արդեն իսկ մի փոքր թաց է, ուրեմն իրավիճակը այսպիսին է եղել, Տիչինա փողոցում մեր ռադիո լսողը նշում է, այս մեքենան դիմացից գնում էր, միանգամից բռնկվեց, կրակ սկսեց այրվել, անմիջապես կանգնել են ու հանգցրել են կողքով անցնող բետոնախառնիչը, կանգնել է իր ջրային պաշարներից, որպես այդպիսին, որ ունեն այդ ջրում, մեր ռադիոլսողը նշում է, այս մեքենան դիմացից գնում էր, միանգամից բռնկվեց, կրակ սկսեց այրվել, անմիջապես կանգնել են ու հանգցրել են կողքով անցնող բետոնախառնիչը, կանգնել է իր ջրային պաշարներից, որպես այդպիսին, որ ունեն այդ ջրով, հանգցրել են ամբողջությամբ մեքենան.

Որ ասում աստված պահեց նաև մարդիկ օգնեցին, այ հենց մարդկանց ձեռքի օգնությամբ շատ ընտիր է, որ կարողացել են այս իրավիճակը մեղմել եւ լուրջ վտանգ որովիցե մեկի կյանքին չի սպառնացել, նաեւ մեքենան, որպես այդպեսին չի այրվել։ Շատ ընտիր է, շնորհակալ եմ շատ Սարգիս ջան այս տեղեկության համար, այս տեսանյութերի համար, շնորհակալ եմ, որ դուք էլ անտարբեր չեք եղել եւ իհարկե յուրաքանչյուրը ով այդտեղ եղել է իր օգնության ձեռքն է մեկնել այս իրավիճակում, շատ ընտիր է իրոք, մի տեսակ սենց այսպիսի տեղեկություններ նկատելով, այսպիսի տեղեկություններ ստանալով հպարտություն է զգում, ասում ես արդե կարում ենք, էլի կարողանում ենք, որ ցանկանում ենք, շատ ու շատ լավ բաներ են կարողանում անել, միգուցե սենց որպես այդպիսին մեզնից շատ բան չի գնում, բայց այդ փոքրիկ լավությունը, որ անում ենք, համոզված եմ մեր առջև գալու է եւ տասնապատիկ ավելին կստանանք։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ Հրաչյա Քոչար Գյուլբենկյան խաչմերուկային հատվածում ունենք մի քիչ հակասանիտարական պատկեր, այստեղ կողաջրեր են հոսում, խնդրում ենք նաև պատկան մարմիններին արձագանքել գալ, այստեղ կարգավորել իրավիճակը, նաև կփորձենք նրանց հետ կապ հաստատել արդեն եթերից դուրս, որպեսզի այդտեղի իրավիճակը մեղմվի, կարգավորվի։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն բարի մարդիկ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ մշտապես լսում եք Ռադիո Ավրորա։

0: with me again. Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես է, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, այո, էստեղ ես եմ, Հայկը, և իհարկե, մեր ողջ թիմ Ավրորայի ձեզ հետ է մշտապես օրվա ընթացքում, փորձում ենք հնարավորինս հետաքրքրացնել ձեր օրը, հնարավորինս անխոչնդոտ դարձնել, և իհարկե անդրադառնում ենք նաև շատ հաճախ երթևեկության հատվածներին, որպեսզի դուք իմանաք, թե որ երթուղով միգուցե ավելի ճիշտ կլինի, որ երթևեկեք հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներ ունենալու համար։ Հիմա նույնպես անդրադառնանք հենց այդ խնդրին, անդրադառնալով այդ հատվածին կարող ենք փաստել, որ Շիրակ Արտաշեսյան, Շիրակ Արարատյան անխաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցի այդ հատվածը շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ, Բագրատունյացը լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի կալցևոտ անող ուղղությամբ գերծանրաբեռնված է, նաև երրորդ մասի կալցևոյից դեպի Շիրակ Արտաշեսյան տանող ուղղությունը, նույնպես շատ խիտ դասավորված է մեքենաներով այստեղ, իհարկե չենք մոռանում, որ մի փոքր կուտակումներ նկատվում են Իսակովի պողոտայում, բայց որպես այդպիսին այն լուրջ ծանրաբեռնվածություններ չունենք, ինչը հուսադրող է։ Աթենքը իջնող ուղղությամբ դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ծանրաբեռնված է, բնականաբար կրկեսի հարակից հատվածները, հատկապես Ագաթան Գեղոսը, Գրիգոր Լուսավորիչը երկկողմանի ծանրաբեռնված են, նկատի ենք ունենում, որ այստեղ իրոք մեքենաները այնքան շատ են, որ ժամանակային կորուստ պարզապես հնարավոր չէ չունենալ։ Սերվիզի կալցևոյին մոտենալիս Շիրազ փողոցով կարող ենք նկատել, որ միայնակ չենք, այստեղ նույնպես բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, շարունակում է բավականին ծանրաբեռնված մնալ Տիգրան Պետրոսյան փողոցը, Դավիթ Հաշենում և Փիրումյանները Եղվարդի խճուղուց, որ տանում են դեպի Տիգրան Պետրոսյան փողոց, այո, այս ուղությունները երկու մանի ծանրաբեռնված են, այսօր ողջ օրվա ընթացքում այս պատկերը ունենք, գնացինք դեպի հյուսիսային հատվածներ մի փոքր ավելի, Միասնիկյանից հետո, երբ գնում ենք դեպի Ավան, Աճարյան փողոցում բարձրացող ուղղությամբ շատ ու շատ մեքենաներ կան, և այստեղ մինչ Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված հասնելը իրոք ժամանակային կորուստ ունենալու եք, Գայի փողոցային որոշակի կուտակումներ նկատվում են թե բարձրացող թե իջնող ուղություններում, բայց ընդհանուր առմամբ սարսափելի չէ պատկերը, ընթանում ենք, գոնե ընթանում ենք, տեղում չենք դոփում, սա արդեն իսկ լավ է։ Իհարկե պետք է հիշեցնեմ, որ Մարշալ Բաղրամյանը, ով բարձրացող ուղությամբ մինչև Պրոշյան խաչմերուկային հատված ծանրաբեռնված է, և նաև ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ այս րոպեներին արդեն իսկ սկսվել է սահմանափակումները երթևեկության առումով Բաղրամյան փողոցայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում, 16:30-ից մինչև 17:30-ը ընկած ժամանակահատվածում են գործելու այս սահմանափակումները երթևեկության հատվածում։

Ճիշտ էր, վկայում սիրտս էլի, որ այս նորությունը կարդացի, Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները չեն ընդունում և չեն իրականացնում չվերթներ։ Այո, այսպիսի հաղորդագրություն է տարածվել լրահոսում Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները ժամանակավորապես չեն ընդունում և չեն իրականացնում չվերթներ։ Ռոստրանսնադզորը տեղերում կազմակերպել է ուժեղացված հսկողություն, հայտնում է ՌԴ տրանսպորտի նախարարությունը, օդանավակայաններին և ավիաընկերություններին հանձնարարվել է բոլոր վիճելի հարցերը լուծել հոգուտ ուղևորների։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14:00-ի դրությամբ անվտանգության կատարումներից ելնելով ժամանակավոր սահմանափակումներ են գործում նաև Դոմոձեդովի, Ժուկովսկու, Գելենջիկի, Կալուգայի, Կոստրոմայի և Չերեպովեցի օդանավակայաններում։ Այս տեղեկությունը ընթերցելիս ես հասկացա, որ չէ, քիչ առաջ անդրադարձել էի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանին, բայց կարծում եմ կա կարիքը ևս մեկ անգամ գնալու և դիտելու ցուցատախտակում տեղեկությունները, ու ստուգեցի, այո, ճիշտ է, պետք է անդրադառնալ։ Ուրեմն այսպես ժամանումների հատվածում ունենք բազմաթիվ ուշացումներ Ուֆայից, Լարնակայից, Մոսկվայից, Փարիզից եկող չվերթները, նաև մյուս ավիաընկերության կողմից կրկին Մոսկվայից ժամանողը, բոլորը ուշացումներով են ժամանելու Երևան, սա ֆիքսում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, դե արդեն հասկացանք պատճառը ինչու է կայանում, նաև շարունակում է, կարծում եմ, պատկերը կփոփոխվի նաև մեկնումների հատվածում, բայց դեռևս այս րոպեներին նկատում եմ, որ Ուֆա և Մոսկվա թռչող չվերթների հատվածում ունենք ուշացումներ։ Ամեն դեպքում դուք էլ եթե այսպես ասած սպասում եք ինչ-որ մեկին կամ միգուցե հենց ուղևոր եք, որ պատրաստվում եք չվերթի, անպայման ստուգեք ժամանակացույցը, թե երբ է իրականացվելու ձեր չվերթը։ Բարի գալուստ բոլոր են մարդկանց, ովքեր գալիս են Երևան, Հայաստան, և իհարկե բարի ճանապարհ են մարդկանց, ովքեր լքում են Հայաստանը, հուսամ դուք շատ արագ կվերադառնաք նաև մեր երկիր և կշարունակեք ապրել, ծաղկացնել, ուշենացնել մեր հայրենիքը։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, մենք գնում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված, ուս ուսի տված։

0: Գովաստ, կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Հարգելի ռադիոլսողներ, գնում ենք դեպի 17:00, բայց մինչ այդ հասցնում ենք նաև նկատել ձեր հաղորդագրությունները, որ փոխանցում եք մեզ և ասում ենք շնորհակալություն ձեզ բոլոր հաղորդագրությունների համար, բոլոր են տեղեկությունների համար, որոնցով կիսվում եք մեզ այդ վերջի վերջո, մենք միգուցե այստեղ ստուդիայում նստած ենք լինում և շատ ու շատ բաներ բաց թողնեինք, բայց ձեր օգնությամբ մշտապես ձեր կպահում ենք զարկերակին և կարողանում ենք նաև հենց այդ տեղեկությունները ձեզնից ստանալով սվել մյուս ռադիոլսողների հետ և նրանց օրնել խնդիրներից մի փոքր, այսպես ասած, ձերբ ազատել։ Այ, այդպիսի մի հաղորդագրություն հենց նոր ստացանք, լուրջ վթար է եղել Սարալանջի իջնողում դեպի Հերացի տանող ուղությամբ, շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար, և իհարկե բոլոր են մարդկանց, ովքեր հիմա երթևեկության անմիջական մասնակիցներից են, անվտանգ երթևեկություն, անխափան երթևեկություն, հնարավորինս կանաչ ճանապարհ եմ ձեզ մաղթում և գնում եմ դեպի, ոչ թե այսպես ասած դուրս եմ գալիս եթերից, այլ գնում եմ դեպի լուրեր մեկ տողով բաժին, այո, գնանք տեսնենք նախորդ ժամվա ընթացքում ինչպիսի լուրեր էինք արձանագրել և այդ լուրերը տեղ են գտել լուրեր մեկ տողով բաժնում, որը կարող եք գտնել Aurora News.am կայք այցելելով։ Ուրեմն այսպես հակիրճ և բովանդակային։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր, որը վարչապետի բնորոշմամբ նոր հաջողություններ կբերի երկկողմ հարաբերություններում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման առաջընթացը և Ֆրանսիայի առանցքային դերը տարածաշրջանային խաղաղության գործում։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը Սերդար Քլեչը հայտարարել է սահմանի բացման քաղաքական կամքի մասին, նշելով, որ ներկայումս լուծվում են տեխնիկական և բյուրոկրատական խնդիրներ։ Նա Երևանում նշել է, որ իրեն զգում է ինչպես տանը։ Միջադեպ է տեղի ունեցել ՊՊՑ և ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների միջև, որն ուղեկցվել է վիրավորանքներով և վիճաբանությամբ։ Օրենսդրական նոր փոփոխություններով առաջարկվում է վերացնել պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու 65 տարեկանի սահմանափակումը, ահա այդպիսի նախագիծ է առաջ բերվում։ Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները ժամանակավորապես դադարեցրել են աշխատանքը թռիչքների անվտանգության ապահովման նպատակով ներդրված սահմանափակումների պատճառով։ Էմանուել Մակրոնն էլ կոչ է արել ապահովել Հորմուզի նեղուցի անխափան աշխատանքը և դադարեցնել բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները տարածաշրջանում, ու սա այն կոչերից է, որին կարծում եմ շատ ու շատերս միանում ենք և այո կոչ ենք անում, որպեսզի ոչ մի ռազմական գործողություն տեղի չունենա և հանգիստ բոլոր խնդիրները լուծվեն և խաղաղ ապրենք։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատասխանել է հարցին, թե երբ Ֆրանսիայի նախագահը խոսում է Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության մասին, Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի համարվում։ Պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք փորձում են մանիպուլյացիայի ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը։ Ես ստանձնում եմ այս աջակցությունը, ես ստանձնում եմ Փաշինյանին աջակցելու պարտավորությունը, որին վստահում եմ 8 տարի եւ նույնը արել եմ Մայասանդուի դեպքում։ Մայասանդուն դիմակայում էր ոչ եվրոպական ընտրությանը։ Ես ստանձնում եմ լիովին այս որոշումը պաշտպանելու Եվրոպան, Եվրոպայի որոշումները, բայց դա նույնը չէ, ինչ այդ փոխազդեցությունները, որոնք զլմների միջոցով, կեղծ տեղեկատվության միջոցով փորձում են ապակայունացնել իրավական պետությունը, տարբերությունը սա է։ Այստեղ բաց երեսով միջամտությունը եւ հակառակը կան միջամտություններ օտարերկրյա գործակալների կողմից Մոսկվայի պատվերով, որոնք փորձում են կեղծել ժողովրդավարությունը, ես տալիս եմ իմ փաստարկները և մասնակցում եմ ժողովրդավարությանը որպես Ֆրանսիայի նախագահ։ Ես չեմ կեղծում, կարևոր է դա հիշել, նշել է Մակրոնը։ Հայաստանը վստահ քայլերով շարժվում է դեպի Եվրոպա, ընդգծելով, որ եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հայաստանը վճռականորեն ընտրել է խաղաղության և բարգավաճման ուղին, ամրապնդել է իր ժողովրդավարությունը չնայած փորձություններին։ Հայաստանը վճռականորեն շարժվում է դեպի Եվրոպա և միշտ եղել է եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ, ասել է Մակրոնը։ Նա նաև գծել է, որ վերջին օրերին Երևանում անցկացված միջազգային միջոցառումները վկայում են Հայաստանի եվրոպական ուղղության մասին։ Այս ամենը 8 տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, կազմակերպել եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողով Երևանում, կազմակերպել Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողով, նշել է նա։ Մակրոնի խոսքով եվրոպական ծրագրերի շրջանակում նախատեսվում է ավելացնել ներդրումները, խորացնել համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում և առաջ տանել վիզաների ազատականացման գործընթացը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայտնել է, որ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած պետական IT շրջանակում ստորագրվել են բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմաարդյունաբերության ոլորտում երկու կողմ համագործակցության զարգացման ուղղված կարևոր փաստաթղթեր։ Մասնավորապես ստորագրվել է փոխմբռնման, հուշագիր, արհեստական բանականության, կիբերանվտանգության և կիսահաղորդիչների ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Հուշագրի նպատակն է խթանել երկու երկրների միջև համագործակցությունը նշված ռազմավարական ոլորտներում, զարգացնելով գիտահետազոտական և նորարարական կարողությունները, ինչպես նաև նպաստելով համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Նաև ստորագրվել է մեկ այլ կարևոր փաստաթուղթ ևս՝ փոխմբռնման, հուշագիր, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջև համագործակցության վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը միտված է խորացնելու երկու երկրների միջև համագործակցությունը ռազմական տեխնոլոգիաների և պաշտպանական համակարգերի հետազոտության, զարգացման և նորարարության ոլորտում, գրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Էմանուել Մակրոնը նշել է, որ երկու կողմ հարաբերություններում նոր փուլ է բացվել նաև պաշտպանության ոլորտում, ընդգծելով ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի կարևորությունը։ Մենք ցանկացել ենք աջակցել Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացմանը և ինքնիշխանության ամրապնդմանը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ամերիկան զինվորականները մտադիր չեն ներխուժել Իրանի օթային կամ ջրային տարածք Հորմուզի նեղուցում գործողության իրականացման ժամանակ, որն ուղղված է նեղուցից նավերի անվտանգ դուրսբերման ապահովմանը։ Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ ԱՄՆ զինված ուժերին պետք չի լինի մտնել Իրանի ջրային կամ օթային տարածք, դրա անհրաժեշտությունը չկա, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված 35 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Բրիտանիայի կառավարությունը։ Մինչ Ռուսաստանը փորձում է շահագործել ներգաղթյալներին իր ռազմական մեքենան պահելու համար, այսօր հայտարարված պատժամիջոցները ուղղակիորեն հիրախավորում են այն անձանց, որոնք խոցելի ներգաղթյալներին ներգրավում են Պուտինի պատերազմի առաջնագծում կռվելու համար, ինչպես նաև այն ընկերությունների դեմ, որոնք մատակարարումներ են անում Ռուսաստանի անօթաչու դրչող սարքերի գործարաններին, նշված է Բրիտանիայի կառավարության հայտարարության մեջ։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին Բաքու կատարած IT շրջանակներում ընդգծել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների երկարաժամկետ եւ կոնկրետ արժեքը Հռոմի համար։ Կողմերը մտադիր են ամրապնդել համագործակցությունը էներգետիկայի, անվտանգության, ներդրումների եւ քաղաքական երկխոսության ոլորտներում, այն վերածելով երկու երկրների համար շոշափելի հնարավորությունների։ Հնարավոր է պահպանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի դինամիկան եւ Եվրամիությունը դրան աջակցելու համար ունի մի շարք գործիքներ։ Այս մասին հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Ադրբեջան կատարած IT ժամանակ։ ԵՄ-ն ունի մի շարք գործիքներ դրան աջակցելու համար վստահության ամրապնդման միջոցառումներից մինչև ականաձերծման գործողություններ եւ մենք արդեն իսկ ամենամեծ դոնորն ենք այս ոլորտներում։ Կալասի խոսքերն են մեջբերում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18:00-ին է։

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ եւ ողջույն սիրելի գործընկերուհի Եվա, ինչպե՞ս ես։
1: Ողջույն հարգելի մարդիկ, ես շատ լավ եմ, փառք Աստծո, հուսամ դուք էլ եք լավ, թեև երկրում չէի, բայց հետևում էի եւ աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանում տեղի ունեցողին, եվրոպական այդ մեծ գագաթնաժողովին։
0: Հա, կարայինք հանգիստ այլ լեզվով բարվեինք, առհասարակ մենք գործընկերներով այս երկու օրվա ընթացքում, հա, այլ լեզուներով էինք սկսում։
1: Ես ռուսաստանի դաշնակցությունից եմ գալիս, Максим, ասեմ здравствуйте.
0: Դե լավ, հարազատենք կարաս ասես привет.
1: Привет,
0: привет. Հա, приветик, ասում ենք քեզ, բայց գիտես ինչից եմ ուզում խոսենք։ Դե շատերս գիտենք, որ բույսերի հետ պետք է խոսել, զրուցել, այդ նրանց համար ոնց որ լավ է։ Բայց Իսրայելում գիտնականները բացահայտել են, որ ոչ միայն մենք ենք խոսում բույսերի հետ, այլ նաև բույսերն են մեզ հետ խոսում։ Ու ուլտրաձայնային սենսորներով բացահայտել են նրանց ձայները, հատկապես երբ որ նրանք ծարավ են լինում, ստրեսային վիճակում են լինում։
1: Ես չեմ հավատում։
0: Չես հավատում։
1: Չէ, հավատում եմ։
0: Ասեմ, նայ, լոլիկի բույսը ունի հետևյալ ձայնը, կտկտոց են ահանում, երբ որ ծարավ է լինում։ Հետաքրքիր է, այսինքն մի հատ շարք կազմել, տեսնել թե որ բույսը ինչ ձայն է հանում, բայց ես համոզված եմ, որ քո ձայնին շատերը կարոտել էին եւ իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, համոզված եմ շատ հետաքրքիր ժամեր եք ունենալու եւ լավ որ եմ ձեզ մաղթում։
1: Շնորհակալ եմ շատ, պատասխանատու բաներ ես ասում, եթե կարոտել եք ինձ սիրելի ռադիո լսողներ, ես շատ ուրախ եմ, ես ձեզ հաստատ կարոտել եմ, դա կարող եմ փաստել եւ վստահ եմ շատ ուրախանաք, երբ լսեք մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման, բայց դեմ Հայկը գնա, ես ձեզ հետո թաքուն առանձնյակ ասեմ, ոչ իմանա, այ նախանձի հետո ասի ինչ լավ թեմաներ են քննարկում։
0: Բայց ես գիտեմ գաղտնիքը, ես կարող եմ միանալ մեր հաճախականությանը 100.7-ին, կամ կարող եմ նաև ռադիո պլեյերը ներբեռնել իմ հեռախոսի մեջ։
1: Ավելի ժամանակակից դարձի եւ ներբեռնել ռադիո պլեյեր, Հայկ։
0: Ընտիր, դե ձեզ լավ օրվա շարունակություն, ես գնացի։

0: tips.
1: Գովաստ.
2: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից. Ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր, շատ ուրախ եմ ձեզ ասել այս տողերը, 05-05-2026 թվական, այ քեզ բան ձեզ հետ խոսում էի, մեկ էլ աչքս ընկավ, հասկացա, որ այսօր այն օրն է, երբ ամսաթվերը համընկնում են, օրը եւ ամսաթիվը համընկնում է, մի խոսքով, հատկանշական օր է, առհասարակ յուրաքանչյուր օրը բոլորիս համար, ինչու, որովհետեւ մենք ապրում ենք յուրաքանչյուր ակնթարթ ընդամենը մեկ անգամ, շատ ուրախ եմ ձեզ ասել բարի օր, որովհետև կարոտել էի մի քանի օրը, ինչ երկրից բացակայում էի եւ հնարավորություն չունեի իմ մշտական օրը ձեզ հետ ունենալու եւ այսօր շատ ավելի մեծ եւ դրական էներգիա եւ անցկացնում եմ ձեզ հետ միասին երեկոյան ժամերը։ Մինչուշ երեկո կլինենք ուղիղ եթերում 100.7 FM-ով, Radio Aurora.am կայքով, Visual Hartakov, դե իհարկե նաեւ Radio Player-ի միջոցով ունենալու ենք շատ հետաքրքիր քննարկում, հնչելու է հարց, որին վստահ եմ հետաքրքրասիրությամբ պատասխանելու, 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, սիրելիներ, այս պահին տեղեկացնեմ, որ գալիս էի Սարալանջի փողոցով եւ այդտեղ իջնող հատվածում դեպի Հերացի ունեինք խոշոր, շատ խոշոր վթար հարգելիներ, նկատի ունեցեք, այնպես որ գուցե եւ այդտեղ արդեն խցանում առաջանա, մենք հետեւում ենք իրադարձություններին աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող եվրոպական օրեր են, կարելի ասել, հա, ինչպես Հայկն էլ նշեց, հաջող իրար եվրոպական ինչ-որ երկրի լեզվով ենք բարևում կամ խոսում, ես թորիներ եմ տեսել այսօր քանի օրվա ընթացքում, մի խոսքով ակտիվ, ուրախ, հետաքրքիր օրեր եմ մաղթում բոլորիս անկախ ամեն ինչից։

Հարգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն ժամը 17:22 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմնականում նկատել եք, որ լրահոսը վերջին շրջանում քաղաքական է եւ իհարկե երեկվա դեպքներ շատ արտարոց 19-ամյա տղայի մասնակցությամբ ավտովթարի առնչությամբ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, սիրելիներ, մանրամասներ կգտնեք, եթե ասեմ, որ դեպքին ես այդքան էլ լավ ծանոթ չեմ, բայց ոնց որ թե վթարը տեղի ունեցել մեկ այլ վարորդի պատճառով, հիմա կուսումնասիրեմ դեպքը, գործընկերներից հարցուփորձ կանեմ եւ արագ կվերադառնամ։ Իրականում հանգստի մեջ լավ է կտրվել ամեն ինչից, առօրյայից, լուրերից, լրահոսից, բայց վերջ, արդեն աշխատանքային ենք, արդեն առօրյա ենք եւ պետք է նաեւ լցվենք բոլոր ինֆորմացիաներին տիրապետելու գործին։ Թարմացված տեղեկություններ կան համենայն դեպս avroranews.am կայքում, կարող եք մուտք գործել կարդալ, ես էլ ձեզ բարբերաբար կհայտնեմ նորություններ։

Տեսանյութերից պարզ է դառնում Արգելի ռադիո լսողներ, որ վարչապետ Փաշինյանը եւ Էմանուել Մակրոնը այս պահին Գյումրիում են, հոց բազմության մեջ անցնում են, ինչպես օրեր առաջ մայրաքաղաք Երևանում, այս պահին էլ նրանք Գյումրիում են։ Եվ սիրելիներս, նշեմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ճանապարհելու համար հաճախ այսօրվա ընթացքում ժամը 17:00-ից հետո բարեբերաբար հնարավոր է փակ լինի Իսակովի փողոցան, չզարմանաք, կարող է ոստիկանները ձեզ խնդրեն կանգնել ինչ-որ պահի կամ ինչ-որ պահի արգելվի երթևեկությունը, դա հյուրերի հավանաբար անվտանգ երթևեկության և ճանապարհման նպատակով է արված, առասրակ այս մի քանի օրը մայրաքաղաք Երևանում, դե գիտենք, որ եվրոպական օրեր են, մեծականակ հյուրեր, պատասխանատվություն, և խնդրում ենք, որ ըմբռնումով մոտենաք, ասում են մեզ քաղաքապետարանից։ Մենք էլ այո, փորձում ենք ըմբռնումով մոտենալ, այսօր էլ մի քանի փողոցներ փակ էին, ռոպեներ ժամեր առաջ, հիմա տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է, հիմա երթևեկելի են։ Երթևեկելի են Արաբկիրի տարածքում կան ծանրաբեռնվածություններ, վնասած բոլոր ուղությունները այո թեև խցանված, բայց անցանելի խցանումներ են։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք Ռադիո Ավրորային 18:30 ռոպե, ես հետևան եմ։

0: ըստ։
1: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
3: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ ապցակուրտիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 880-08։
5: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 7010-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
7: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
6: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
7: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
9: Hey

Որքան ուրախ եմ, որ կարողանում ենք սիրելիներս միասին անցկացնել մեր ժամերը, մեր ամենաթանկը, ժամանակը։ Առհասարակ վերջերս ժամանակը դարձել է մի տեսակ երանելի մի բան։ Ժամանակ անցկացնելու ինքդ քեզ հետ, ժամանակ անցկացնելու ընտանիքի անդամների հետ, ժամանակ անցկացնելու ընկերների ու սիրելի մարդկանց հետ։ Չէ՞ որ մենք վազում ենք անընդհատ, որ հասցնենք օրերը մի տեսակ կարճ են թվում, ժամերը մի տեսակ կրճատված են, եւ լավ է, որ այս ընթացքում գոնե հնարավորություն ունենք միմյանց հետ շփվելու, միմյանց հետ առաջ նայելու, միմյանց հետ կիսվելու մեր մտքերով, մեր գաղափարներով, եւ հենց այդ շփումներն ավելի ամրացնելու համար մենք ձեզ յուրաքանչյուր օր երեկոյան ժամը 8-ի լրահոսից հետո հրավիրում ենք ուղիղ եթերում քննարկումների։ Այսօր պատրաստել եմ ձեզ համար շատ հետաքրքիր մի հարց, սիրելի մարդիկ, բայց ուզում եմ հարցին ծանոթացնել ձեզ քիչ ավելի ուշ, վստահ եմ, որ շատ է հետաքրքրելու ձեզ թեման։ Իսկ այս պահին ասեմ, որ մայրաքաղաք Երևանում բավականին արևոտ եղանակ է, մի քիչ քամի էր նկատվում, բայց հուսանք, որ անձրև չի գա, տեսնենք օդերևութաբաններն ինչ են ասում։ Այո, այսօր ցերեկային ժամերին թեև անձրևներ չի լինելու, բայց երեկոյան մենք ունենալու ենք անձրև 15-ից 17 աստիճան տաքությամբ ուղեկցվող, գիշերներ ունենալու ենք 8-ից 10 աստիճան, բայց կրկին անձրևելու է, եւ առաջիկա օրերը մինչեւ ամսի 9 անձրևոտ են լինելու։ Մաղթում եմ բոլորիս հաճելի երեկոյան ժամեր։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ժամը 18:40 է։ Դա նշանակում է, որ շատ շուտով կլսենք լուրեր։ Բայց մինչ լուրերը, ուզում եմ անդրադառնալ պարտադիր ճանապարհներին, որովհետև ասում են, ազատությունն է ģեր-ģեր-ģեր ծանրաբեռնված, Դավիթաշնի կամուրջն է ģեր ծանրաբեռնված, Գայի Պողոտան է ģեր ծանրաբեռնված եւ իհարկե Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի մոնումենտ։ Շենգավիթի տարածքում ունենք խցանումներ, Շիրակի փողոցում ունենք երկկողմանի, արդեն մոտ 2-3 ժամ ձգվող խցանում եւ իհարկե Իսակովը, Իսակով բարձրացողը դեպի Հաղթանակ կամուրջ եւս խցանված է։ Այդտեղ կորցնելու եք բավականին երկար ժամանակ, խնայեք ձեր ժամանակը եւ այս ճանապարհներին այս ժամերին մի քիչ, չգիտեմ, խուսափեք հայտնվել, հատկապես այս օրով, որովհետեւ դե գիտենք, մի քիչ խառն է, հյուրեր ունենք, դրա համար էլ շատ մարդիկ այսօր եւս ոչ աշխատանքային օրվա մեջ էին, բայց դե կան մասնագիտություններ, կրկնում եմ, կան դեպքեր, որ անխուսափելի են։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր սրտացավորեն իրենց աշխատանքն են իրականացնում, իրենց ծառայությունն են իրականացնում։ Իրոք կան մասնագիտություններ, որոնք որ առանց որոնց անհնարին կլինի։ Սննդի հետ կապված բուժհաստատությունները, պաշտպանությունը երկրի, օրենքները, ոստիկանությունը եւ այլն, մի խոսքով։ Եվ նաեւ ինչպես նկատում եք տեղեկատվական հարցակները, մեդիա ոլորտը եւ իհարկե վարորդներ եւ այլն բոլորին հերթով չանդրադառնամ, բայց նման մասնագիտությունները շատ-շատ են, առանց որի անհնարին կլինի ուղղակի մեր առօրյան եւ մեր կյանքը։ Սիրելիներս, խցանումները, այո, առկա են մայրաքաղաք Երևանում, բայց անկախ ամեն ինչից մենք հիշեցնեմ, որ հանդիպում ենք ժամը 8-ի լրահոսից անմիջապես հետո եւ փորձում ենք միմյանց հետ զրուցել օրվա թեմայի շուրջ։

0: Ձեզով ըստ։
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: tas na inne. Isfalakan dizajn antreluša manakne. Taus ali kreš eksterjeric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բար երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք Գյումրիում տեղի ունեցողից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանել է Գյումրի, քաղաքացիները նրան ծափերով են դիմավորել։ Հաղորդվում է, որ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ ծաղկեպսակ է դրել 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի անմեղ զոհերի հուշակոթողի մոտ։ Իդեպ, տեսակադրերը մեր կայքեջերում են։ Եվ այս րոպեներին էլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էմանուել Մակրոնը Գյումրիում մասնակցում են երաժշտական կամուրջ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համերգին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրապարակել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համատեղ հռչակագրի տեքստը։ Երկու կողմերը բարձրացնում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության միջև երկկողմ հարաբերությունը ռազմավարական գործընկերության մակարդակի, հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, հավասարության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների, ժողովրդավարական արժեքների, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների եւ իրավունքի գերակայության արժեքների հարգման վրա փոխադարձ հարգանքի եւ փոխշահավետության մթնոլորտում։ Սոյն ռազմավարական գործընկերությունը նախատեսում է համապարփակ համագործակցություն հետեւյալ ոլորտներում. առաջին՝ քաղաքական երկխոսություն, երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակցություն, երկրորդ՝ անվտանգություն եւ պաշտպանություն, պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցություն, համագործակցություն արհեստական բանականության, կիբեր եւ թվայնացման ոլորտներում, տեղեկատվական մանիպուլյացիաների դեմ պայքար, ներքին անվտանգություն, աղետների ռիսկերի կառավարում եւ միգրացիա։ Երրորդ՝ տնտեսական համագործակցություն եւ կապակցվածություն։ Չորրորդ՝ գլոբալ մարտահրավերներ։ Հինգերորդ՝ կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ եւ երիտասարդություն եւ վեցերորդ՝ ապակենտրոնացված համագործակցություն եւ քաղաքացիական հասարակություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համատեղ հռչակագրի տեքստին առավել մանրամասն կարող եք ճանոթանալ avroranews.am կայքում։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը անդրադարձել է հարցին, թե ինչպես կարող են Թուրքիան եւ Եվրամիությունը դրական դեր խաղալ Հարավային Կովկասում։ Ինչպես կարող են Թուրքիան եւ Եվրամիությունը դրական դեր խաղալ Հարավային Կովկասում, առաջին հերթին Հարավային Կովկասի հետ կապված լինելով։ Անշուշտ առկա երկաթուղիներ, ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ կան, որոնք կապում են Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը, բայց մի կենսական կապուղի կապակասող։ Հայաստանը որևէ ուղի երկաթուղի չունի դեպի Եվրամիություն, քանի որ առ այսօր մենք այդ հնարավորությունը չենք ունեցել անխոչընդոտ երկաթուղային ուղի ունենալու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Հետևաբար նաեւ Եվրամիության հետ, բայց եթե սա տեղի ունենար, կստեղծվեին հսկայական հնարավորություններ թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի եւ թե Վրաստանի համար, թե Եվրամիության համար, ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Սոչիի օդանավակայանում ԱԹՍ-ների հարձակման պատճառով հետաձգվել է շուրջ 40 չվերթ։ Ուղևորներին իջեցրել են տերմինալի առաջին հարկ, որտեղ նրանք սպասում են սահմանափակումների չեղարկմանը։ Ընդհանուր առմամբ հետաձգվել է 16 ժամանող և 23 մեկնող չվերթ։ Դրանց թվում են դեպի Օրենբուրգ, Սամարա, Մոսկվա, Հուրգադա և այլ քաղաքներ մեկնող ինքնաթիռները։ Որոշ ուղևորներ ստիպված են նստել հատակին և աստիճաններին սպասելով իրենց չվերթներին։ Ոմանք էլ օգտվել են հատուկ գորգերից։ Իդեպ, տեսակադրերը կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում եւ avroranews.am կայքում։ Ես այլ տեղեկացնեմ նաեւ, որ բուն Սոչիում այժմ հոպ ուժերը անդրադարձնում են ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը, քաղաքում հնչում են շչակներ։ ԱՄՆ-պատերազմի նախարար Փիթեր Քսեթը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավերի պաշտպանության գործողությունը ժամանակավոր է, Վաշինգտոնը կռիվ չի փնտրում և Իրանի հետ հրադադարը դեռ ուժի մեջ է, գրում է Reuters գործակալությունը։ Հրադադարը ավարտված չէ, մենք ասացինք, որ պաշտպանություն կիրականացնենք և դա կանենք ագրեսիվ կերպով և միանշանակ արենք դա։ Իրանը դա գիտի և ի վերջո նախագահը կարող է որոշում կայացնել, արդյոք իրավիճակը պետք է սրվի և վերածվի հրադադարի խախտման, ասել է ԱՄՆ-պատերազմի նախարարը։ Ռումինիայի կառավարությունն էլ հրաժարական է տվել, դա տեղի ունեցել քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, որը երկրում շարունակվում է ապրիլի վերջից։ Ուկրաինայի նախագահը Ռումինիայի նախագահը պաշտպանել է կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը, ինչից հետո նախարարների կաբինետը փաստացի վայր է դրել լիազորությունները եւ այժմ երկրի ղեկավարը պետք է առաջարկի վարչապետի նոր թեկնածում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպում է ունեցել երկրում այցով գտնվող Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասի հետ։ Հաղորդագրության համաձայն առանձնազրույցի և ընդլայնված կազմվող հանդիպումների ընթացքում կողմերը մանրամասն քննարկել են Ադրբեջանի և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունների ներկավիճակն ու զարգացման հեռանկարները։ Կարծիքների փոխանակություն է տեղի ունեցել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ, կրկին ընդգծվել է Ադրբեջանի հանձնառությունը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Ադրբեջանում գտնվող միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգն էլ հայտարարել է, որ պետք է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների առաջընթացին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նկատվում է առևտրի և փոխգործակցության այլ ոլորտների վերականգնում։ Միևնույն ժամանակ ուժեղանում է համագործակցությունը երկու երկրների գործադիր իշխանությունների մակարդակով, նշել է Պաշտոնյան, հավելելով, որ այժմ ընդլայնվում է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների միջև փոխգործակցությունը։ Այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

0: Գովաստ։
1: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Peoples Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ընտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելի համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
5: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Գովաս, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Երբ գնում ես ճանապարհորդելու, բոլորին իհարկե բոլոր հասարակությունների տալիս ես որևէ անուն կամ բնութագրում ես նույնիսկ ինքդ քո մեջ, որոշ մարդիկ կամ որոշ հասարակություններ ավելի սառն են, որոշ հասարակություններ ավելի տաք են, ավելի հյուրասեր են, ավելի բարեհամբույր են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հազար ու մի բնորոշում։ Ես երեկ վերադառնալու ճանապարհին մտածում էի, թե մեզ հայերիս մեկ բառով ինչպես կբնութագրենք։ Ընդ որում բնութագրման բառերը եւ բնութագրությունները կարող են լինել շատ տարբեր։ Այո, երբեմն քննադատական եւ շատ սուր, երբեմն շատ գոհունակ, երբեմն շատ գովելի։ Եվ ուզում եմ այսօր հարց հնչեցնել մեզ հայերիս մեկ բառով ինչպես կբնութագրեք եւ ինչու։ Շատ ուզում եմ, որ զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով և մենք զրուցենք, խոսենք մեզնից, հայերիցս և մեկ բառով բնութագրենք մեզ կամ գուցե մեր ներկայիս հասարակությանը կամ առհասարակ մեզ, մեր պատմությանը անդրադարձանելիս։ Դրանք կարող են լինել իրապես շատ անկեղծ կարծիքներ, դրանք ցանկալի է, որ լինեն անկեղծ կարծիքներ, առանց ավելորդ պաթոսի, առանց ավելորդ հաջողությունների։ Այո, մենք երբեմն շատ վատը կարող ենք լինել, մենք երբեմն շատ դաժան կարող ենք լինել, մենք երբեմն շատ, չգիտեմ, մուննաթով կարող ենք լինել։ Սպասարկման կետերը հիշեք որոշ և կհամոզվեք։ Բայց այնպես չի, որ մենք միայն ուշտված ենք այդ հատկություններով, մենք նաև կարող ենք լինել շատ լավը, շատ բարեհամբույր, շատ հյուրասեր։ Մարդիկ տարբեր են, բայց դե հենց մարդիկ են, որ ձևավորում են հասարակություններ։ Խնդրում եմ, որ ֆիքսեք այս հարցը մեզ հայերիս մեկ բառով ինչպես կբնութագրես և ինչու, և իհարկե զանգահարեք ժամը 20-ին լրահոսից անմիջապես հետո, որպեսզի խոսենք օրվա թեմայի շուրջ, մեզ սպասվում է բավականին բուրըն

Մեր Սոչիում իրավիճակը օդանավականում մի քիչ լուրջ է, 40 չվերթը հետաձգվել ATS-ների հարձակման պատճառով, ուղևորներին իջեցրել են տերմինալի առաջին հարկ, որտեղ նրանք սպասում են սահմանափակումների չեղարկմանը, և հոպ ուժերն անդրադարձնում են, և ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումն են փորձում կասեցնել, և քաղաքում էլ հնչում են շրջակներ։ Սա թարմասում Ռուսաստանից Սոչիում և ոնց որ թե Սանկտպետերբուրգում եւս ինչ որ սահմանափակումներ են այսօր նկատվում, մանրամասները կրկին մեր կայքերում են։ Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները ժամեր առաջ չէին ընդունում եւ չեն իրականացնում չվերթներ, Պետերբուրգում էլ բջջային ինտերնետն անհասանելի էր։ Շատ դժվար է ապրել այդպես, ես հենց Սանկտ Պետերբուրգում էի մի քանի օրով, շատ-շատ դժվար էր առանց ինտերնետ, առանց այն բոլոր սոցհարթակները, որոնք որ մենք ամենօրյա օգտագործման ենք ենթարկում, այո, բացակայում են, և մարդիկ շատ դժվարությամբ էին, չգիտեմ ինչ սարքերով, ինչ application-ներով կարողանում են ինտերնետ ունենալ։ Ինտերնետն արդեն դարձել է մեր առօրյայի, մեր կյանքի շատ մեծ բաղկացուցիչ մասը, ու մենք բազմաթիվ գործառույթներ հենց ինտերնետով ենք անում, ու դրա բացակայության դեպքում իրոք որ շատ դժվարանում է անելիքները, ժամանակը երկարում է, չէ՞ որ մենք հիմա մարդիկը սովոր ենք արագության, արագ ապրելուն, արագ, ամեն ինչը արագ, բայց ինտերնետի բացակայության դեպքում ամեն ինչ ավելի բարդ է։

0: Ովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս Ամեն ինչ քո սրտով
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Bonjour Gyumri, ասաց Emmanuel Macron-ը, մի տեսանյութ տեսա։ Չգիտեմ, շատ ջերմ է ինչ-որ Գյումրիում անցնում համերգը, և սիրելի ռադիո լսողներ, մենք էլ արդեն սպասում ենք մեր ուղիղ եթերի հանդիպմանը։ Մանրամասներ կան այդ սկանդալային տեսանյութից, վթարի տեսանյութից, որոնք կգտնեք մեր կայք էջերում, Aurora News.am.gk-ում, մեր Telegram-յան ալիքում, ընդ որում մենք ունենք բաժիններ, քաղաքականություն, պատահարներ, հասարակություն, սպորտ, ռազմական, տնտեսություն, ժամանց, կարող եք մուտք գործել և այսպես աչքի տակ անցկացնել լրահոսը։ Օլիմպիական մարզադաշտի տանիքներ բռնկվել, հիշում ենք, դա այն ամենապիկ նորություններից էր այս մոտ օրերին, որ ժամանցի բաժնում է գտնվում։ Իհարկե դրանք այդ բաժնում տեղադրված են այն լուրերը, որոնք որ աչքի տակ անցկացնելու, ծանոթանալու լուրեր են, բայց կարևոր բաներ կգտնեք պատահարների բաժնում, քաղաքականության բաժնում, հասարակության բաժնում, մի խոսքով բոլորն էլ, բոլոր մասերն էլ կարևորը, նայած ինչը ձեզ անհրաժեշտ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ նաև ռադիո պլեյերի մասին, որ կարող եք գտնել մեր բոլոր հաջողված և ստացված պոդքաստերը, կարող եք գտնել, լսել և հարասարակ ներբեռնել ռադիո պլեյեր, App Store-ում կամ Play Market-ում, նայած թե ինչ հեռախոս եք օգտագործում։ Ձեզ հետ Էվան է, 19:30 ՀՀ Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք էլ անցկացնում ենք միասին այսօր երեկոյան ժամերը։

4-րդ գյուղի գյուղում Օհանովի կողմից ներողություն ջուր է հոսում եւ լցվում փոսերը դարձել են ջրափոսեր, ասում են մեր ռադիոլսողները, սիրելիներս, նկատի ունեցեք, սա որ հատվածն է։ Ահա, մի րոպե։ Հենց նոր տեսանյութ ենք ստացել։ Արծիվից մի 300 մետր, ինչ որ լուրջ ֆուրա է այսպես եկել, ամբողջ փողոցը փակել եւ խցանում է ստեղծել հավանաբար Երևան եկող ճանապարհին։ Այո, հենց փողոցում վթարվել է, կարելի ասել, թե փչացել է, անսարքե չեմ կարող ասել, համենայնպես ֆուրի հետևանքով դեպի Երևան մի քիչ դժվարանցանելի ուղղություն կամ հատված կամ Սևանից Արծվի մոտից։ 19:47 րոպե, սիրելի մարդիկ, այո, երեկոյան ժամերին անձրև ու է, դա նկատի ունենանք, մեզ հետ պարտադիր ունենանք անձրևանոց և քիչ էլ տակ հագնվենք, որովհետև երեկոյան ժամերին արդեն ջերմաստիճանը կամաց-կամաց ընկնելու է և մինչև ամսի 9-ը անձրևելու, սիրելիներս, մենք էլ իհարկե սրտատրոպ սպասում ենք մեր երեկոյան քննարկմանը, որը տեղի կունենա ժամը 20-ի լուրերի հերթական թողարկումից անմիջապես հետո։ Ձեզ հետ Էվան եմ և դուք լսում եք Ավրորան։ Քոչարի բոլորին բարելու կոչ

0: Գովաստ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի. Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում, Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ, քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում. Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում. Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700. Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը. Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Biblos Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Biblos Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Pijama Xanne. Germana cam vora către lu Jamana Acne. Violent, gazi cațaneș, exterieriți. Aurora Median, nercaiaț nume. Lurer.
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախայն մասին, թե ազգային ժողովում ինչ նախագծեր են քննարկվել այսօր։ Այսօր ազգային ժողովում 4 նախագիծ են ձեկուցել, որոնցից մեկը վերաբերում է տնային կալանքում գտնվող անձանց կրթության իրավունքի ապահովմանը։ Այս մասին հայտնել է արտարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարին։
2: Այսօր ունենք կարգավորումներ հանրակրթության բնագավառում, ըստ որի մինչև 15 տարեկան անձի հանրակրթությունը պարտադիր է, բայց միևնույն ժամանակ չունենք հնարավորություններ, որպեսզի երբ տնային կալանք է կիրառվում անձի նկատմամբ դատարանի կողմից և սահմանափակում է դրվում հաղորդակցության, այդ թվում նամակագրության և հեռախոսազանգերի, բացառություն սահմանվի, որպեսզի անձը հեռավար կարգով գտնվելով տնային կալանքի տակ ստանա հանրակրթություն և այդպիսով ապահովի նրա կրթության իրավունքը։ Եվ հիմա սահմանում ենք համապատասխան կարգավորում, որ հնարավոր լինի դատարանի ոչմամբ բացառություն սահմանել այն դեպքերի համար, երբ պետք է անձի հանրակրթության իրավունքը ապահովի այդ թվում տնային կալանքում գտնվելու պարագայում։
1: Լսեցինք արտարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանին։ Բեկնախագահ Էդուարդ Հակոբյանը ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցման պատգամավորների քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, հայտնում են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը միտված է լուծելու բիզնեսում կուտակված գործնական խնդիրները նվազեցնելու ավելորդ հարկային բեռը և հստակեցնելու մի շարք կարևոր կարգավորումներ, իսկ մեկ այլ օրենքների նախագծով առաջարկվում է վերանայել այն գումարների չափերը, որոնց դեպքում հարկերից խուսափելը համարվում է քրեական հանցագործություն։ Հստակեցվում է, թե հարկային մարմինը երբ կարող է նյութեր փոխանցել քրեական գործ սկսելու համար, ինչպես նաև բարելավում է գույքի արգելադրման գործընթացը ներդնելով ավելի ճկուն այլընտրանքային մեխանիզմներ, հայտնում են ՊԵԿ-ից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից դեպի Հայաստան մատակարարումների համար սահմանափակումների վերացմանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան մատակարարումները Ղազախստանից և Ռուսաստանից անհնար կլինեն առանց Վրաստանի մասնակցության, քանի որ այդ ապրանքները անցել են Ադրբեջանով, ապա նաև Վրաստանով։ «Ես ցանկանում եմ մեր վրացի ընկերներին դրա համար շնորհակալություն հայտնել», ասել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա նաև համոզվածություն է հայտնել, որ եթե Եվրամիությունը թե Եվրամիությունը, թե Թուրքիան առաջիկայում կունենան շատ դրական դերակատարում Հարավային Կովկասում։ Աշխարհը բախվում է իր պատմության մեջ հավանաբար ամենալուրջ էներգետիկ ճգնաժամին, որը փորձություն է ենթարկում մեր տնտեսությունների, մեր հասարակությունների և մեր գործընկերային հարաբերությունների դիմակայունությունը։ Բրյուսելում այս մասին հայտարարել է ԵՄ էներգետիկայի և բնակարանային շինարարության հարցերով հանձնակատարար Դեն Յորգենսենը։ Այդ համատեքստում Եվրոպական Միության և Մոլդովայի միջև էներգետիկ գործընկերությունն աչքի է ընկնում ամրությամբ և հրանկարությամբ։ «Մենք կիսում ենք հստակ և հրատապ շահագրգռվածություն մեր համագործակցության հետագա խորացման հարցում»։ Մինչ Մոլդովան առաջ է շարժվում Եվրոպական Միության անդամակցելու ճանապարհով, անվտանգ, կայուն և անկախ էներգետիկ համակարգի ստեղծումը մնում է մեր համատեղ ճանքերի կենտրոնական տարը», նշել է Յորգենսենը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է այս շաբաթ կարգադրել վերսկսել ռազմական գործողություն Իրանի դեմ, գրում է Axios Portal-ը, հղումանելով ամերիկյան և իսրայելական ղեկավարության աղբյուրներին։ Չնայած դրան, ամերիկացի և իսրայելցի որոշ պաշտոնյաներ համոզված են, որ բանակցություններում փակուղու պահպանման դեպքում Թրամփը կարող է այս շաբաթ ավելի ուշ պատերազմը վերսկսելու հրաման տալ, գրում է Portal-ը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ զինվորականները գործի են դրել հոբ համակարգերը Իրանի կողմից արձակված անօթաչու թռչող սարքերն ու հրթիռները որսալու նպատակով, հաղորդում է Al Jazeera-ն։ Հոբ համակարգերը այժմ ստիպված են հետ մղել իրանական հրթիռների և անօթաչու սարքերի հարձակումները, ասված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունն պարզաբանել են, որ երկրի տարբեր շրջաններում լսվող ձայները հոբ միջոցների աշխատանքի արդյունք են։ Միևնույն ժամանակ գերատեսչությունը նշել են, որ Իրանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ կիրառում է ինչպես բալիստիկ, այնպես էլ թևավոր հրթիռներ։ Իդեպ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդն էլ փակ խորհրդատվական նիստ կանցկացնի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների վրա հարձակումների թեմայով։ Նշվում է, որ փակ խորհրդատվական նիստը տեղի կունենա այսօր։ Նաև նշեմ, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանության նախարարությունը որսացել է 12 բալիստիկ հրթիր և 4 անոթաչու թռչող սարք, որոնք ենթադրվում է, որ բաց են թողնվել Իրանի տարածքից։ ԱԹՍ-ների կողմից հարվածների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել ԱՄՄ-ի նավթային համալիրներում, Թեհրանը սակայն հերքել է իր մասնակցությունը ԱԹՍ-ների գրոհին նավթային համալիրի հրդեհի համար, մեղադրելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Եվ վերջում վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 5-ից 7-ին ժամանակ առ ժամանակ 8-ի և 9-ի ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 8-ի և 9-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 6-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, մայիսի 7-ից 9-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Երևանում ևս մայիսի 6-ից 7-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 8-ից 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18 +19 աստիճան տաքություն։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը, Ավրորանյուզի թիմը շարունակում է իր աշխատանքը։

0: ավաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշք շուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է, ինչպես միշտ ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալ եմ, որ լսում եք, հետևում եք մեզ ողջորվա ընթացքում եւ հատկապես երեկոյան ժամերին, որովհետեւ երեկոներն ավելի թեժ են մեզ մոտ, քննարկումներ են արջևում, այսօր հնդրված է հետեւյալ բավականին հետաքրքիր հարցը. Մեզ հայերիս մեկ բառով ինչպես կբնութագրես եւ ինչու։ Մեր հեռախոսահամարն է 091-76-1000, այս պահից սկսած էլ կարող եք զանգահարել ուղիղ եթեր, ես սպասելու եմ յուրաքանչյուրին։ Չորից զանգին, վստահ եմ, որ շատ ասերիկ ունեք, մենք առասրակ սիրում ենք մեր մասին խոսել և հրաշալի առիթ է, որ կարողանանք մեզ մի քիչ էլ գովազդել են, որ ասում են, և լավ տեսանկյունից, և եթե կան դժգոհություններ, դուք ընկալում եք մեզ հայերիս, օրինակ, ինչ-որ բացասական կերպարում, այո, ինչու ոչ, կարող եք նաև անկեղծորեն բարձրաձայնել բացասական կողմերը կամ մեկ բառով առհասարակ մեզ հայերիս, մեր հասարակության ինչպես կբնութագրեք։ Զանգահարեք ուղիղ եթեր 091-76-1000, արդեն սկսում ենք եթերը, տեսնենք ով է միանալու մեզ առաջինը, ում հետ ենք խոսելու մեզնից, հայրիցս, առհասարակ, երբ ճանապարհորդում ես, գնում ես, ծանոթանում ես տվյալ երկրի հասարակությանը, մարդկանց, շփվում ես, շփումներ ես ունենում, անկախ քեզնից տպավորվում ես, տպավորություններ ես ձևավորում, և ես, ինչպես գիտեիք, շատերդ մի քանի օր է աշխատանքի չէի, ճանապարհորդության էի գնացել, և այսպես մտածում եմ ճանապարհին հետ վերադառնալիս արդեն, այ այս մարդկանց ինչ բնորոշում, բնութագրում կարելի է տալ, և հետո ասացի, բայց ինչի չէ, ռադիոյում կարելի է հենց ընտրել այս թեման և խոսել հայերիս մասին, մեզ հայերիս մասին, ինչպես ենք մենք մեզ ընկալում, ինչ բնորոշումներ, ինչ բառերով կարելի է մեզ նկարագրել, մենք լավն ենք, մենք բարի ենք, մենք հյուրասեր ենք, հյուր ընկալ ենք, արդար ենք, և այլն, և այլն, և այլն, կամ ճիշտ հակառակը, վատն ենք, չգիտեմ, սա ենք, նա ենք, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հասարակության մեջ էլ կան և լավ մարդիկ, և վատ մարդիկ, բայց ընդհանուր ձևավորված կարծիքներ էլ կան հասարակությունների, ազգերի մասին, և հայրիս մասին հիմնականում աշխարում հյուրասեր, հյուրընկալ մարդկանց այսպես անվանում են մեզ տալիս, և խոսում են հենց այդպես էլ շատ ջերմությամբ, ինչը ողջունելի է, ուրախալի է, և ուզում այս պահին էլ մենք մեզ կարողանանք բնորոշել որևէ կերպ, մեկ բառով, մենք հայերս ինչպիսին ենք։ 091-76-1000 է մեր հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, Ավրորայի ֆորմատը երեկոյան քննարկումների հետևյալն է, ընտրվում է որևէ թեմա, և դնում ենք քննարկման կամ հարց է ուղղվում կամ ինչ-որ թեմայի շուրջ ծավալուն քննարկումներ են լինում, որի ընթացքում ներգրավում եք հենց դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, ովքեր որ առաջին անգամ են եթերը միացրել այս ժամերին, նրանց համար եմ պատմում, իսկ մեր մշտական ռադիոլսողները լավ գիտեն, թե ինչի մասն է խոսքը երեկոյան քննարկումների։ Այո, թեման ընտրվում է, դնում ենք քննարկման ժամը 8-ից հետո, 8-ի լուրերից հետո միանում ենք և փորձում ենք այս թեմայի շուրջ ընդունել ձեր զանգերը։ Եթե դուք վերցնեք հեռախոսը և զանգահարեք 091-76-1007, ապա կհայտնվեք Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Ընդունենք հեռախոսը զանգ, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միացել և մեր ռադիոլսողը առաջին ինչպես կբնութագրի մեզ հայերից մեկ բառով և ինչու, ինչու և ինչպես, այդա շատ կարևոր է։ Ավրորան, լսում է ձեզ։
1: Բարի երեկո։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք, ձեզ հետ Էվան է և դուք Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ով է մեզ միացել, ում հետ ենք խոսում այս պահին։
1: Մեզ միացել է, ճիշտ է,
0: ես շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, այո, երբեմն անսպասելի կերպով մարդիկ հայտնվում են ուղիղ եթերում և մի քիչ շփոթվում են, բայց ես ուզում եմ, որ չլարվեք, այստեղ ամեն ինչ հանգիստ է, այստեղ ամեն ինչ պարզ է, չկան որևէ գործող կանոններ, ուղղակի ջերմ զրույցներ են ընթանում։ Խոսում ենք մեզ հայերիցս, Աղվան ջան, ուզում ենք հասկանալ մենք հայերս ինչպիսին ենք և յուրաքանչյուր ռադիոլսող ինչպես է ընկալում մեզ հայերիս ու մեկ բառով, ոնց կբնութագրի և ինչու, համեցեք։
1: Մի բառով ուղղակի չստացի, այև որըդը մի քիչ բարդ
0: ժողովուրդ
1: է, եթե կարելի է մի քիչ երկար։
0: Իհարկե կարելի է, այստեղ ամեն բան կարելի է, համեցեք։
1: Հայերը շատ հյուրընկալի, հյուրասեր, չգիտեմ, դեպի չոխին, դեպի ամեն ինչին ծգտո, դեպի լավին ծգտո, ինչու՞ չէ դեպի գրագիտության ձգտո, գիտությանը եւ ամեն ինչին, բայց այդ ամեն ինչի կողքը հայերը օտարամոլ են։ Միայն դիպի։
0: Օտարամոլ են։ Իրականում աղվան, երբ ես այս թեման ընտրում էի, հենց այդ միտումն ունեի, որ մենք ոչ միայն այստեղ գանք եւ խոսենք ոչ միայն, նաեւ, բայց ոչ միայն, խոսենք հայերիս լավ եւ դրական կողմերի մասին, այլ նաեւ վերբարձրացնենք, անկեղծորեն վերբարձրացնենք մեր մեջ գոյություն ունեցող խնդիրները, մեր հասարակության մեջ եւ առհասարակ մեզ հայերիս մեջ առկա խնդիրները, օրինակ օտարամոլությունը։ Ես համաձայն եմ ասել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քիչ հայ է ապրում, քան սփռված ամբողջ աշխարհում։ Դա այլ ինչ է, եթե ոչ օտարամոլություն։ Իհարկե մարդիկ լավորից չի, որ գնացել են եւ այլն, դա էլ ունի իր բացատրությունները, բայց այնուամենայնիվ ֆիքսենք այն հանգամանքը, որ այո, դրսում օտար երկրներում ապրող բազմաթիվ հայեր ունենք։
1: Չէ, դե ճիշտ ասած ես դրա հետ էլ համաձայն չեմ, այդ ուղղակի բանը արդարացնում է, որ այստեղ ներ ավելի լավ էր, այդ պայմանները վատ էր, չէ։ Եթե մարդը փորձում աշխատել, ստեղ կաշխատի։ Դա ինչ վերաբերում է հայերին, այդ օտարամոլը մենակ այդ սպեյս փողը գնալու մեջ չէ, էլի։ Եկեք մի քիչ լայն
0: հասկացանք
1: այդ ավելի։ Ես հասկացած,
0: ահա,
1: եւ դա մի ասենք շատ մեծ մենք Հայաստանում ունենք հետաքրքիր բավականին գեղեցիկ տեղանուններ, որը մենք չենք օգտագործում։ Օգտագործում ենք թուրքական, ադրբեջանական, չգիտեմ ինչական տեղանուններ, ու մինչև հիմա այդ սալը կրկնվում է։ Որսեք դեռ նայեք, տեսեք ադրբեջանցին երբևիցե հայկական տեղանուն օգտագործում
0: Հիմա դուք խոսում եք տեղանուններից, իսկ ես նաև կնշեմ երեխաների անունները։ Երբեմն հայ երեխաների անունները այնքան տարօրինակ ոչ մեր լեզվամտածողությանը համահունչ անուններ են ընտրվում, որ մարդ զարմանում է։ Ասում են, մեր սիրուն անունները են, հայկական անունները, ինչու ենք թողնում եւ գնում ընտրում տարօրինակ անուններ, ընդ որում ծիծաղելի է նույնիսկ արտասանելը, երբեմն այդ խեղճ երեխաների անունները։ Ես մի post էի արել Instagram-ում, ասում եմ Խոսե Իգնասյոններ եւ չգիտեմ ինչեր, հիշեք, որ դուք վարցանների եւ ալվարդների սերունդներն եք։ Հա, կոնկրետ էլի։ Նենց անուններ են դնում, այ մարդ, զարմանում ես, ինչի եթե կան գոյություն ունեն մեր շատ սիրուն հայկական անունները եւ ընդ որում դրանք կարելի է մի քիչ փոփոխել, հարմացնել, եթե ուզում ենք եւ շատ ավելի լավ կհնչեն մեր լեզվամտածողությանն էլ հարմար կլինեն։ Այո, այդ հարցում եւս համաձայն եմ ձեզ հետ, Աղվան ջան։ Փաստորեն մենք հայերս ըստ Աղվանի եւ հյուրասեր ենք, բարի ենք, ջերմ ենք, բայց նաեւ ինչու ոչ օտարամոլ ենք։
1: Ահա որ օտարամոլ։ Ու ասենք օտարից վերս փոխանակ վերցենք այն լավը, չգիտեմ, չգամ փաստը տեսնենք վատը։ Մենք ունենք բավականին զարգացած մշակույթ։ Բավականին լավ ազգագրական երկեր ու երաժշտություն։ Բայց պարտադիր մենք մեր հարսանիք նուղակությունները պետք է անենք թուրքական ու արաբական նուղամիտակ, չգիտեմ խի։ Ասենք, եթե կարա Թալինցին, որի արմատներով սացուն տիա, մշես տիա, իր հարսանիքը տերիստեր անի ազգագրական երկեր, լավ ազգագրական երկեր ու երաժշտություն։ Բայց պարտադիր մենք մեր հարսանիք նուղակությունները պետք է անենք թուրքական ու արաբական նուղամիտակ, չգիտեմ խի։ Ասենք, եթե կարա Թալինցին, որի արմատներով սացուն տիա, մշես տիա, իր հարսանիքը տերիստեր անի ազգագրական երկեր, ինչի չի կարա խոսքի Երևան

0: Bu arabadan ինչ-որ նուղաների չաթ կացող ինչ-որ երաշտեն տար, չգիտեմ ինչի համար։ Վերջեն մեր երեխեքը վաղմիսոր իմանալ, որ խոսքի ասեն, չգիտեմ, մուղանը այդ զուտ հայկական չգիտեմ ինչ է, որ զրատակություն ուրախանը։
1: Համաձայն եմ ձեզ հետ։
0: Այդ խրախուսումը, ասենք պետական մասշտաբով, էլի։
1: Ես այո շատ կուզենամ, որ մենք մեր առօրյայում նույնիսկ օգտագործենք եւ ավելին գցենք մեր հայկականը, իսկականը եւ չգիտեմ, պահպանենք այն, ինչ ունենք, լավագույնը պահպանենք, իսկ վատ բոլոր բաները ջնջենք մեր միջից, հանենք, հեռացնենք եւ հեռում ղենք։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք եւ ձեզ հետ հնարավորություն ունեցանք բացում անելու
0: եթե։ Դրանք մի քիչ ծեվ ու վատ գույներով նկարագրեցի ամենի, ուղղակի ճիշտ է դա, չգիտեմ, եթե ուրիշ բարդ ուրիշ ձեվ հասկանում այդ ամեն ինչը, բան չունեմ ասել։
1: Չէ, ամենան իրականում կարծիքները տարբեր
0: են։ Ուրիշը ինքը մեծանում է։
1: Կարծիքները տարբեր են եւ շատ նորմալ է, որ յուրաքանչյուրս պետք է ասենք այն, ինչ մտածում ենք, եւ ընդ որում ճշմարտությունները բազմաթիվ են, բազմազան են։ Յուրաքանչյուրիս համար ճիշտը տարբեր է, ուրիշը, այն որ ճիշտը մի հատ է, այ այդ թեզին ես վաղուց արդեն չեմ հավատում, եւ որքան հասունանում ես, որքան մեծանում, զարգանում, ինտելեկտը հարստացնում ես, այնքան ավելի քեզ համար ընդգծվում է, որ ճիշտը ոչ թե մեկն է, այլ ճիշտը բազմազան է եւ յուրաքանչյուրի համար տարբեր։ Եվ պետք է ուղղակի այդ ճշմարտությունների մեջ կարողանանք հարգել մեկս մյուսի կարծիք, կարողանանք ընդունել մեկս մյուսի կարծիք եւ փորձել այդ պայմանները ստեղծել համակեցության կանոններ։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, ձեզ բարի եթեր։
1: Բարի օր ձեզ, բարի օրվա շարունակություն ձեզ նույնպես, աղվաններ մեզ միացել, իսկ մենք եթերը շարունակում ենք, մեզ հայերիս մեկ բարով ինչպես կբնութագրես և ինչու։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, սիրելի մարդիկ, կարող եք զանգահարել, ընդունում ենք հեռախոսազանգ, ես ընդունել եմ ձեր զանգը, բայց խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, լսում ենք շատ արագ գովազդ, ընդամենը 1 րոպե հետաքրքիր ինֆոներ եւ վերադառնում ենք զրույցը շարունակելու։
2: Գովազդ.
3: Խնդրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Սիրելի ռադիոսողներ, մենք վերադարձանք սիրելի մարդիկ, եւ շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Մեզ հայերիս մեկ բարով ինչպես կբնութագրես եւ ինչու, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
0: Ձեզ միացել է Արմենը Շտատանու գտնիների։
1: Շնորհակալ եմ, Արմեն, որ զանգահարեց։ Այո, այո, ես եմ, ձեզ հետ եմ անել։
0: Այո, Արմոջանին են ասեք։ Ես ձեր երկուսի ձայնը մի շփոթում եմ։
1: Այո, ես եմ, Էվան եմ։
0: Դանայի ձայնը տարբերվում է, Հայկը դե բնականաբար տարբերվում է, բայց
1: ես ուրինն եմ նման ենք։

0: իրար։
1: Ոչինչ, ոչինչ, կարևոր է, որ դուք զանգահարում եք էական չի, թե ով կլինի
2: եթերում։
1: Բացարձակ, Արմեն ջան։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, ամեն բան կարգին է, նորից տեսա այս երիտասարդի վիդեոներից մեկը, մի փոքրիկ անդրադարձ անենք այս թեմայով, մի փոքր շատ կարճ, չշեղենք։ Հա, շատ չշեղվենք մեր օրվա թեմայից, բայց գիտեք ինչ էի նոր մտածում, այս տղա երեխան, իրոք երեխա ասեմ նրան, չգիտեմ, որ 19 տարեկան է։
2: 19 տարեկան է։
1: 19 տարեկան, իրոք ասեմ երեխա, բայց նոր տեսնում է ինքը ոնց է գլուխ գովում, թե ոնց եմ սիրում ես էս ավտոն եւ այլն, հիմա սիրտը ցավում է, չեմ կարող գնամ ավտոս սենց տեսնեմ։ Այս վիդեոյի տակ ինչ մտորումներ ես հենց այս վարքյաններին ունեցա։ Իրականում այս երեխան մեղավոր չի։ Անկեղծ մեղավոր չի, ինչու, որովհետև ինքը մեծացել է մի հասարակությունում, մի բակում երևի, մի շրջապատում, որտեղ որ հա այտենց լավ տղաները որոշվում են ուժեղ մեքենա վարելով, որ ուժեղները որոշվում են լավ մեքենա վարելով, ավելի հարուստ լինելով, չգիտեմ, ճնշելով թույլերին։ Ինքը իրականում այսպեսին չէր լինի, եթե առողջ բանականությամբ հասարակության մեջ մեծանար, առողջ դաստիարակություն ունենար, եւ ես շատ ներողություն սկսեմ թու, չգիտեմ, այդ բոլոր չգրված շատ զզվելի ներողություն օրենքների մեջ չապրեր, եւ այս պատմությունն էլ, այս դեպքն էլ տեղի չեր ունենա։ Արմեն ջան, ինձ թվում է այս դեպքը ուղիղ նաեւ մեր հասարակության բնութագրերից մեկն է, ուժեղի մասին։ Ինչ է ուժեղը։
2: Այդ մեր հայ, այդ են մեր հայն բնորոշ գիտը էլ, այդ թվարկած բոլոր այդ կարող նաև լավ, կարող նաև վատ, բայց բոլորն էլ հայի բնորոշ, մենք սիրում ենք ինչ-որ ցուցամոլություններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
1: Դե հա, այն ժամանակներում ոնց էին ասում, այս սովորողը, միշտ ես եւ Ռաֆայելն ենք Մնացականյան մեր ուղիղ եթերների ժամանակ խոսում, թե ոնց դոդիկները, ներողություն, լավ սովորող գիտնականները դարձան դոդիկներ, թե ոնց սկսվեց այդ գողապետական մշակույթները մուտ գործել Հայաստանի Հանրապետություն, եւ ոնց դարձանք մենք այսպիսին, ինչպիսին, որ հիմա կանք, թե հա մեր երիտասարդները այսօր ավելի ոնց որ ուզում են գնալ նորմալ մտածելակերպ ձեռք բերել, աշխարհ տեսնել, գալ զարգանալ, հասկանալ, որ ուժը միայն գիտելիքի մեջ է, կրթության մեջ է, զարգանալու, աճելու եւ բաց լինելու աշխարհի հանդեպ։ Ինչևէ, ես շատ կխոսեմ, եւ ոնց է
2: ուզում ինչ որ մի անկյունում էլի ինչ որտեղ էլի այն դեպի այն ուղղությունը կա, ինչ որ այդ ֆիզիոն անտատ, ինչ որ մեկը, եթե ինքն էլ չէ ապա կողքից, ինչ որ մեկը բաները ասում, որ ինքը գայթակղվում է նորից,
1: ճնշվում է, դե իհարկե ինքը կդառնա մի օր, վայ, շրջապատի տղա չես, դե դու ուրիշ ձև ես մտածում, դու գնացիր, սովորեցիր, սովորելուն քեզ տվեցիր, այն նման տխմար արտահայտությունների արդյունքում մենք ունենք նման դեպքեր։ Լավ, այս փոքրիկ անդրադարձից շեղվենք, ես շատ խոսեցի, գուցե շատերը ինձ հետ համաձայն չլինեն, բայց սա իմ կարծիքն է, ես ուզում եմ տեսնել առողջ հասարակություն։ Եվ Արմեն ջան, համեցեք, եթե դուք մեկ բառով կամ մի քանի բառով բնութագրեք մեզ հայերեն։
2: Ես մի հատ հետաքրքիր բան իջեցի նախորդ աղվանի ասելով, այդ երաժշտության բանի հետ ես մի փոքր աղվանը ինձ կների համաձայն չլինեմ, որտեղ ես ինքս երկար տարիներ երաժիշտ եմ եղել ու եղելա շատ անգամ դրսում արտասահմանում Հայաստանից դուրս, որը տենց մուսուլմանական ազգ է, կարևոր չի ադրբեջանցի լինի կամ ինչ, ասենք մեզ ոչ մեր կրոնի պատկանող ինչ-որ բանման են ուզե, ասենք պատվիրե եւ այլ եւ այլ, ես կտրականապես կատեգորիկ մերժել եմ, չեմ արա էդի, որ կարայանեի, չեմ արա, բայց հետո էդի արվեստա, էդի կապ չունի լեզուն, բան ասեմ, համա իտալերեն ուզեք, իտալերեն երկենք, օրինակ իսպաներեն երկենք, բայց այդ լեզուներով չէ էլի։ Այդ դրամար ինքը որ աղմանը որ ասում է խիղճ չէին կարա, կարան, ուղղակի այդ մասան հնարավոր է, որ այդ է ուզում, այդ պահին դրամար այդ մասը ստիպած դա է անում։
1: Դե Արմեն ջան, տեսեք, սա էլ է շատ վիճելի, ես ինքս մասնակցությամբ դերասանուհի լինելով կարող եմ ասել, որ ինչ կապ ունի արդեն ըստ մարդու, հա, մարդը ոնց է մտածում։ Ես այսօր էլի Instagram-ում post էի անում եւ ասում էի, որ ինձ համարում եմ աշխարհի բնակիչ եւ որովե մանիպուլյացիայի չեմ տրվել այսքան տարիների ընթացքում ու դրա համար լիքը բաներ եմ կրել էլի, վիրավորանքներ։ Ես թշնամիներ չունեմ, ինձ համար կան եւ լավ մարդիկ եւ վատ մարդիկ։ Էական չէ, թե որ երկրում կապրեն, ինչ ազգության կպատկանեն, եւ նաեւ երբ որ դերասանուհի ես մասնակցությամբ մշակույթի ներկայացուցիչ, քեզ համար մշակույթը չունի լեզու, չունի անուն, չունի թշնամի, չունի, չգիտեմ, եթե լավն է, լավ երաժշտություն է, եթե իրենց արժեք է ներկայացնում, վերջ, ուրեմն դա արժեքավոր է։ Ես մի քիչ այլ եմ մտածում ու խնդրում չքաղաքականացնեն մեր ռադիոլսողները, բայց իմ մտածելակերպը այլ է, ես նույնիսկ այդ մտքի հետ համաձայն չեմ։ Իսկ ով է ասել, որ լավ երաժշտություններ չեն կարող լինել մուսուլմանական, ասենք, արվեստում։ Ես մի երաժիշտ կար, ինքը ադրբեջանցի երաժիշտ էր, որ ես անձամբ շատ-շատ սիրում եմ։ Ինձ համար էական չի իր ազգությունը։ Ես իրեն ընկալում եմ որպես երաժիշտ, հասկանում եք, եւ դա շատ-շատ վիճելի է եւ շատ պատասխանատու եւ շատ համարձակ։ Այո, ես համարձակներից եմ։
2: Մեկ էլ բանը ուզում ուշադրություն դարձրեցի Հավանի ասածը, մեկ էլ մենք շատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Ես երկար տարիներ դրսերում ապրել եմ, ուրեմն Ուկրաինայում չափից շատ եվրեներ են ապրում, ոչ ոք նախընտրել չգիտի ինքը մաքուրի ինչ է, ուկրաինացի ա, ռուսա թե պապան լենա, մաման լենա, ոչ ոք քարը իրար մեջ մտած հենց, ու մանավանդ Օդեսայում հեզ շատ շփվելով, դե Օդեսան էլ մեր Գյումրին է Ուկրաինայի համար, ոչնի տենց թե հումորային, թե արվեստի տեսանկյունից սայելով, Օդեսայում ուրեմ միչև դու ուզում ես իմանաս ինքը ինչ է ազգությամբ, դու կարող իր այդ օրինակի համար մի 5-6 տարի ես տվել արել եմ այդ մարդու շփվել եմ, իր անուն ազգանունից ելնելով անգամ, ինքը պրիզնա չի գալի, որ ինքը եվրեի է։ Ասեն, բայց ինչ, այդ ինչ բան է, էլի գիծա բնավորության ձեր ազգի մեջ, որ դուք չեք ուզում պրիզնա դգաք, որ դուք այդ ազգն եք։ Օրինակ մենք մեծ հաճույքով, թե կնի դա Ֆրանսիայում, թե կնի չգիտեմ որտեղ, ես միշտ ասել եմ, որ ես հայ եմ, ու լավ եմ զգացել ինձ, որտեղ
1: Բայց տեսեք, նրանց մշակույթը պահողներ կան, իմ ընկերներից մեկը բնակվում է Նյու Յորքում, ինքը հետ հատուկ այդ թաղամաս էր գնացել, շրջայց անելու, եւ լուրջ եմ ասում, մենակ տեսնեիք, թե իրենք ոնց են իրենցը պահում, իրենք լրիվ տարբերվում են, այսպես հատուկ գլխարկ ունեն, չէ՞, ասած քարակուսի իրենց գլխերին դրած ընտանիքներով, եւ շատ լուրջ պահում են իրենց մշակութային բոլոր, ու ասում են շատ փակ են, փակ համայնք են, նույնիսկ իրար մեջ հեռախոսներ չունեն, սմարթֆոններ չունեն, այդպես, տեսնեք, տարբեր են մարդիկ շատ։
2: Այո, շատ, շատ է տենց է։ Բայց մեկը մենք մնում ենք հայ, նորից եմ գրկում, մենք հպարտանում ենք աշխարհի որ ծայրում լինենք, որ մենք հայ ենք, մեզ բոլորը կարևորը հիմա տեղ են բերում են, որ մենք ովքեր ենք, ով ենք, այդ շատ մեծ բան է, էլի։ Ուրեմն աֆրիկական ազգերից մոտավորապես երբեր, մի դոպե ասեմ, 97 կամ 8 թվերին Լուսավոքի Արամ Ասատրյանը Ջան Բալես երգը ռեմիքսով կատարեց, հետո Բիերնարցիսը ես Մոսկվայում հանդիպել եմ իր այդ մի քանի անգամ, ինքը ասում էր մեր մոտ ես գնում եմ առիթների, իրանց երկիրը չեմ հիշում ճիշտ ասած ո՞րն է։ Հալո,
1: այո, լսում եմ ես ձեզ, Արմեն ջան, զուգահեռ, այո, լսում եմ ձեզ։
2: Ասում էր որ ինքը մեր երկիրում անգամ այս երաժշտության տակ այնքան առիթներ են անում, այնքան ուրախ հարսանիքներ են անում, ես սպարտանում էի դրանով, որ մեր հայ երկը գնացել է մտել է, չգիտեմ, Աֆրիկա, ես որ յուղերն ու քաղաքները, որ դրանով ճանաչում են մեզ, ճանաչում են մեր ազգին, բնականաբար մենք հին ազգ ենք, լավն ենք։
1: Շնորհակալ եմ, Արմեն ջան, անչափ զանգի համար, մերսի շատ, որ զանգարեցիք, կիսվեցինք միմյանց հետ մեր մտքերով, տեսնենք հաջորդի ում հետ ենք խոսելու, շնորհակալ եմ, լավ եղեք։ Ամենայն բարիք ձեզ, ձեզ էլ եմ լավ որ մաղթում, իրականում արվեստը, այո, ինձ համար ամենայն դեպս գուցե էլի այլ կարծիքներ հնչեն, բայց ազգություն, տարիք, չգիտեմ, ոչինչ չի ճանաչում, արվեստի լեզուն մեկն է եւ միակը, նույնիսկ կարող է խոսք չլինել, բայց մարդիկ հասկանան, թե ինչի մասին է երգը, երաժշտությունը, կամ խոսք լինի, չհասկանաս լեզուն, բայց դու հասկանաս ինչ է հնչում, կամ նայես ներկայացում, լրիվ բացարձակ էս վերջերս նման դեպքեր տեղի ունեցել, մեր թատրոնը հյուրախաղեր էր գնացել, և կարծեմ թե Իրանում, հա, Պարսկաստանում, Եվ ասում է, դե ծիտրերը ոնց որ չենք տարել, տեխնիկական խնդիր է, թե ինչ, ամեն դեպս հիմա հայերեն խոսում ենք, խաղում, բայց ամբողջությամբ իրանցիները հասկացել էին ներկայացման իմաստը, այնպես որ սիրելի մարդիկ, արվեստը ունի մեկ լեզու, դա հոգու, սրտի և մարդկայնության լեզուն է, ըստ իս, որպես արվեստագետի, որպես դերասանուհու, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալոբարև ձեզ,
2: Հալո, բարև ձեզ.
1: Ողջույններս, ձեզ հետ Էվան է, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
2: Էվա ջան, ձեր մշտականում կնդրի, Հարութնա։
1: Հարութ ջան, բարի գալուստ, ուղիղ եթեր։ Մեր թեման հետևյալն է, մեզ հայերիս մեկ բառով ինչպես կբնութագրես և ինչու, թե թեման մեկն է մշտապես լինում, բայց դե մեր քննարկումներին արդեն երևի թե ծանոթ եք, մենք շատ տարբեր ծավալուն խոսակցություններ ենք ունենում և ինչպես ցույց է տալիս խոսակցության ընթացքը, հիմա սկսենք ձեզնից, թե ինչ կերպ կբնութագրեք մեզ հայերիս մեկ կամ մի քանի բառով, լավ, վատ, բոլոր հատկանիշները կարող եք ասել։
2: Եվա ջան, ճիշտ ասած, ինչպես միշտ հայերը սիրում են գլուխ գովալ, մենակ իրանց լավ կողմն են ասում, երբեք ոչ մի հայի որ խոսացնես, խելացի հայերը միշտ ընդունում են իրանց սխալը ու փորձում են կյանքում փոխվեն, որ ազգը լավանա ու ինքը լավանա, հենց լավ մարդ դառնա, որտեղ երբ որ դու քո մեջի սխալը չես ընկալում, դու երբեք չես կարող դառնաս լավը, իսկ մենք ցավոք սրտի միայն մենք նայում ենք, ես ասեց լավն են հայերը, այն ասեց լավն են, բնականաբար չեն գալու ասեն հայերը վատ են, հայերը վատ են, որտեղ հյուրը, մենք էլ որ հյուր ենք գնում մի տեղ, անկախ նայեր մեզ ոնց կընդունեն, մենք միանշանակ ասում ենք լավ էր, ամեն ինչ, որ հարցնում են մեզ. Բայց եկեք ճիշտը խոսանք, մեր հայերը շատ վատ կողմեր ունեն, շատ, ցավոք սրտի շատ. Իհարկե ես սենց ասեմ, 90-ականների հային ու հիմիկվա հային, ես կարոտում եմ այդ 90-ականների հային, ինձ ովքեր որ լսում են մեծերը, հաստատ կասեն էլի, որ ես ճիշտ եմ ասում, որովհետև 90-ականների հայերը լրիվ ուրիշ էին.
1: Ինչ կերպ էին նրանք, ո՞նց էին նրանք, ես 2000-ականների ծնունդ եմ, ես ասում 2000-ականների ծնունդ եմ, Եվ թեև հա ծնողներից շատ եմ լսել, բայց այ ինչն է փոխվել, մենք դարձել ենք ավելի, չգիտեմ, ավելի նյարդային, ավելի ճղացուկված, ավելի...
2: Նյարդային Էվա ջան, այն ժամանակ էլ են նյարդային եղել մարդիկ, ու ես ասեմ, ես այն ժամանակ փոքր երեխա եմ եղել, ճիշտ է, բայց ասենք շատ փոքր չէ, իհարկե այնքան փոքր, որ մինչև հիմա հիշում եմ այդ ամեն ինչը, բայց... Նյարդային է ժամանակ ավելի նյարդային է, որտև նույն ձեր ծնողներին, որ հարցնեք, մեծերին հարցեք, կար գոյատևելու հացի խնդիր, լուսի, ջերուցման խնդիր, այսքան մարդիկ ավելի մտահոգ էին, ավելի էին, դարդը շատ էր, հա, սենց ասած, քանց այսօր, բայց չհաշված պատերազմական վիճակը, որ ամենթատ լուրերը, բայց մարդիկ մի աման ճաշ էին սարքում, այդ հարևաններով հավաքվում էին, այդ մի աման ճաշը ուտում էին, մեկի ձեռքը մի հատ հաց ավել էր են գնում, գիտեին փողոցում ով մի քիչ ավելի խեղճ ապրում համեմատական, բայց հիմնականում բոլորը միանման էին ապրում, հանում էին այդ հացը տալիս էին, կարող է մարդիկ լինեն ու ասեն մեր մոտ տեղ չի եղել, բայց կարող է իրանք են տեղ չեն եղել, կարող իրանք են ընենցը չեն եղել, որ իրանց հանդեպ պտենց լինեն, բայց այն ժամանակ մարդիկ ավելի բարի էին, չկար նախանց, չկար չկամեցությունը, այսքան չկամենալ մեկը մեկին, այսօր մեկը այն, որ հիմա ասենց անիդոտա դարը, ցավոք սրտի, այն, որ ասում Յանում գործերս լավ էր, հարևանս Մերսեդես առավ, այսքան ինքը նախանձությունից պետք է հիմա նախանձնա էլի, եթե արդեն խոսում, ոչ թե, եթե անեկդոտ է, դա արդեն չգիտեմ ինչի, բայց դա անեկդոտ չէ, դա լացելու է։
1: Դե նախանձ ընդհանրապես ես չեմ կարողանում, անկեղծ մի քանի օր ինչ մտածում եմ այդ մասին, ասում եմ նախանձը այն երևույթն է, որ ես երբեք չեմ կարողանա հասկանալ, ընդունել եւ փառք Աստծո, եւ փառք Աստծո, որ ես չեմ կարողանա հասկանալ։ Դա ինձ համար չկա գոյություն չունեցող բան, ինչ նշանակում։
2: Եթե նախանձը, նախանձը բարի չի կարա լինի։
1: Ո՞նց դու կարող ես ուրախանալ դիմացինիդ ուրախությամբ, հաջողությամբ եւ վերջին
2: շրջանում։
1: Եվ վերջին շրջանում գործընկերներից հետ խոսում եմ, որ ես ապրիլ ամիսը ինձ համար ծնունդների ամիս է, շատ-շատ է ծնունդները, այդ թվում նաև իմը, ինչև է։ Ու ասում եի, կներեք, սիրելի գործընկերներ, բայց ես չեմ կարող մերժել իմ մտերիմ մարդկանց ծննդյան առիթների ներկա գտնվելը, որովհետև մենք սովոր ենք, չէ՞, հենց մի վատ բան է լինում, վայ, իդար կողք են կանգնում, վայ, են կոնսերտացով ենք, ենքան լավն ենք, բայց ուրախության ժամանակ չկանք, բացարձակ չկանք։
2: Այո, այո։
1: Էհ, չգիտեմ, հարցը։
2: Ես ցավոք սրտի, մենք հիմա մեր դա ամեն մեկս մեր մտքում կարանք վերիշենք մեր շրջապատը, այսինքն բարեկամական շրջապատը, որ ձեր ասացի պես ցավոք սրտի շատ ժամանակ հավաքվում են վատ առիթներին, բայց ծնունդներին չգիտես ինչի ամեն մեկը մի պատճառը բռնում, չի գալի։ Երևի մտածելով, որ դու կարող ես նայես իրան նվերը վատն է, բայց չի հասկանում այդ մարդը, որ եթե դու իրան հրավիրել ես, չես հրավիրել նվերի համար, իսկ ինքը այդպես է մտածում, այսինքն երբ որ ինքը քեզ հրավիրում է, ինքը նշանակում է նայում է քո վերածին, այսինքն դա է, որ մարդիկ մեկը մեկին չեն սիրում, մեր մեծ սերն ապակաս է, մեր ազգի մեծ սերն ապակաս է։
1: Համաձայն եմ, եւ միմյանց ընդունելը, այ մարդ, այնքան
2: կարևոր
1: բան է
2: ընդունելը։ Այդ տեսեք, դուք այն տղայի մասին էիք, չէ՞ խոսում։ Այն վթարի ընդհակված։ Եվա ջան, մի քիչ եկա ստացեց կներեք,
1: բայց
2: այդ տղան այդքան մեղավոր չի, ինչքան իր ծնողները։
1: Բայց ես հենց այդ մասին եմ խոսում։
2: Այո, եթե օրենքը խիստ լիներ Հայաստանում, օրենքի հետևից գնացող լիներ, հիմա միանշանակ իր ծնողները պետք պատասխանատվության ենթարկվեին, ու նաև են կողքի նստածի ծնողները, ու իրեն խիստ պատասխանատվության, որ թույլ են տվել, որ այն նման անչափահաս կարելի ասեմ, որտեղ ինքը կարող է չափահաս տարիքում, բայց իր ուղերն է անչափահասի։
1: Արու ջան, տեսեք, իրականում այդ եմ ասում, հիմա օրենքը, լավ, ես համաձայն եմ, օրենքը թող լինի շատ խիստ, միայն այդ դեպքում, հա, նորմալ կանոններ կգործեն, իհարկե մենք հայերը շատ ենք սիրում օրենքը շրջանցել, այդ չի հարցը, բայց դե օրենքի խիստ լինելու դա միա կողմանի երկու ձեռքով համաձայն եմ, բայց եթե մեր բարքերը, կարքերը, մեր հասարակությունը մի քիչ առողջ լիներ, հատկապես տղա երեխաների զարգացման եւ դաստիարակման հարցում, եթե մեր գլխավոր առաջնային նպատակը լիներ ոչ թե դրսում լավ տղա լինելը, այլ նորմալ կրթված եւ ներքուստ ուժեղ ամուր կայացած տղամարդ դառնալը, այսօր այս պատմությունը չէր լինի։ Օրենքը համաձայն եմ, թող ուժեղ լինի, բայց մեր բարքերն ու կարքերը բերեցին, հասցրեցին մեզ այսօրվա եւ այդ երիտասարդի տվյալ պահվածքի, եւ հիմա իր տեղատարապ այս հայոյանքների, որոնք ստանում է իր անձի նկատմամբ, հա, եւ նաեւ այդ բուլինգը, որ մենք մեկը մի բան է անում, հարցակվում ենք։ Ես համաձայն եմ, որ սա շատ վատ բան է, որ ինքը իրեն շատ վատ է պահել, բայց մի հատ եկեք նայենք խնդրի արմատները։ Իրականում չէ՞ որ
2: այո,
1: մարդը երբ ծնվում է, այդպիսինը չի լինում, այդպիսինը դառնում է, նա հետս հետ է։
2: Բնականաբար։
1: Վայ, չգիտեմ, շատ դաժան իրականություն
2: է։ Ծնողներն են, հենց էտա, ծնողները, որոնք ցավոք սրտի իրանք ճիշտ չեն դաստիարակվել,
1: եւ հասարակությունը,
2: ճիշտ չեն դաստիարակել իրանք լավակները, ու ցավոք սրտի այդ շխտայական ռեակցիա դառնում, վաղ ինքնադառնալու ծնող, այսինքն դաստիարակելու անձ ոնց որ ինքնատես է, դրա համար երբ որ իր ծնողը գոնե մի անգամ պատասխանատվության խիզ ենթարկվի, գոնե վախի պատճառով, գոնե վախի պատճառով
1: ինքը
2: իրան կարգի կհրավիրի, գոնե վախից, որտեվ երբ որ ասում է մարդը չի հասկանում, կենթանական բնած դա իր մոտ դառնում, այսինքն ոնց է կենթանին, եթե ասում ես գնային կոմ չի գնում, մի քիչ sense ցավացնում ես, նոր գնում ա, չէ՞, ոչխարը, կովը,
0: Սոբանը, ո՞նց է քշում։
1: Դե հա։
0: Հիմա նույնը իրանց մոտ է, բնազդա, այսինքն իրանք ուղերով չեն մտածում։
1: Դեռ բանականություն ձեռք չեն բերել։ Է, չգիտեմ, ինչ ասեմ, Հարու ջան, թող մարդիկ իրապես կրթվեն, դաստիարակվեն, զարգանան, այս բոլոր ֆեյք են կեղծ բարքերը, որ եկան, եկել եւ տարիների հետ մտել են մեր մեջ, թող դուրս գան, թող մենք հասկանանք, որ ուժեղը ամենևին է լավ մեքենա քշողը չէ, որ ուժեղը ամենևին է թույլին նեղացնող ուղը չէ, որ ուժեղը միայն բանական մարդն է, ով որ հասկանում է մարդկայնության լեզուն, ով որ կարողանում է պաշտպանել, ով որ կարողանում է ճիշտ դրսևորվել, ունի հարգանք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ամեն, ինչ ասեմ, ամեն,
0: ամեն, իշխանից արդեն պետք է կենացնել,
1: կոնկրետ, շնորհակալ եմ,
0: զանգեցիք, մեկը մեկին օգնեն, ձեռք մեկնեն, սիրեն, ոչ թե սպասեն, մեր հայրը լավն է, լավն է, այս ժողովուրդ ջան, մեր լավը մերն է, ոչ մեկ իր հետ չի տանում այդ լավը, ձեր մեջի թերությունները փոխեք, դուք ամեն մեկը, եթե ազգը փոխվի, ամեն մեկ իր, հիմա նայեք, Աննա Հակոբյանը ասում է կրթվել է նորաձև է, ցավոք սրտի տենց է դառել, կրթվել է նորաձևը հիմա է դառել, բայց ժամանակի միշտ էլ տենց է եղել,
1: կրթվել է անհրաժեշտ
0: է, մենք սովորել ենք, Եվա ջան, համ սովորել ենք, համ խաղացել ենք, համ կռիվ ենք արել, բայց ամեն ինչ իր ժամանակն ունեցել, տեղն ունեցել։
1: Համաձայն եմ ձեզ հետ եւ շնորհակալ եմ զանգի համար, կրթվել է միշտ է պետք, միշտ, միշտ էլ անհրաժեշտ է եղել, բայց ցավոք սրտի ինչ-որ մեծ ժամանակահատված մենք բաց ենք թողել, եւ ուզում եմ, որ հետ վերադառնանք զարգանալուն, կրթվելուն եւ գիտակից մարդիկ դառնալուն։ Շնորհակալ եմ, որ զանգարեցիք, լավ եղեք։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը երեկոյան բավականին հետաքրքիր քննարկում, ես սիրում եմ մեր անկեղծ քննարկումները, եւ այո, ինչպես եւ նշել էի թողարկման եւ եթերի սկզբում, այս եթերը նրա մասին չի, որ մենք միայն ու միայն մեզ գովենք, այո, նաեւ պիտի բարձրաձայնենք լավը, բայց ողջամիտ կարելի է լինել եւ մեզ նայել պարզ աչքերով, դեմ առ դեմ, ինչպես հայելու մեջ կնայենք, հենց այդպես, որ կարողանանք ընկալել եւ մեր լավ հատկանիշները դա պահպանելու համար, եւ նաեւ վատ հատկանիշները, որպեսզի դրանք դարձնենք լավը, աշխատենք այդ վատի վրա։ Եթե մենք ասենք, չէ, մենք կատարյալ ենք, արդյոք մենք կունենանք պրոգրես, իհարկե չենք ունենա, մենք միայն ու միայն կունենանք ռեգրես, որովհետեւ մոտիվացիա չենք ունենա առնվազն, հա։ Իսկ երբ որ դու տեսնում ես, վեր ես հանում եւ խնդիրները եւ ամենա մեծ բաց թողումները, դու սկսում ես աշխատել դրանց վրա։ 091 76 10 07, հիմա լսեն Գովաստ, վերադառնանք զրույցը շարունակելու։
3: Գովաստ
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է։ Իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեմ։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
6: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
7: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Սիրելիներ, վերադարձանք, ընդունենք հեռախոսազանգ, բարի երեկո։
2: Բարի երեկո։
1: Շնորհակալ եմ, որ համբերատար սպասեցիք, ով է մեզ միացել։
2: Ես Մուրադն եմ։
1: Մուրադ, շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Էվան եմ։ Համեցեք մեզ հայերիս մեկ կամ մի քանի բառով ինչպես կբնութագրեք։
2: Անկեղծ ասեմ, ես ազգությամբ ես դիլինելով մեկ բառով կնկարագրեմ հայերին, անդավաճան եղբայրներ։
1: Այո,
2: հավերժ, նվիրված եղբայրներ։ Անկեղծացեմ ձեզ, միջև ձեզ միանալու շատ իր լսում էի մեր ընկերոջը, որ նկարագրում էր հայերին, ու ամեն մեկ իրա ձևով, իրա բառերով, ամեն մեկ իրա կարծիքի, իրա ոնք ունի, դա նորմալ է, բնական է, այդ կողմերի մասին խոսակցություն գնաց, այդ կողմերի մասին։ Դու բոլորս ունենք մեր յուրահատկությունները, կապ չունի ազգային պատկանելությունը, մարդ արարած ամեն մեկը յուրովի է, բնականությունը այդպես է, էլի ստեղծել մարդուն, ես տենցեմ պարծում, չգիտեմ, ամեն մեկիս անգամ մարդն է հետքն է տարբեր, ու դրանով է, չգիտեմ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, յուրահատուկ, անկրկնելի մարդ արարածը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես հայերին, ես ձեզ մի բան ասեմ, ոչ թե ձեզ կմահաճելու կամ ռադիոսովին կմահաճելու համար կասեմ, անկեղծ կասեմ, երբ որ հայ մարդ ուներ դպրություն, քրականություն, կանոնավոր բանակ, տարեր, մշակույթ, պետության, թագավորություն, աշխարհի բազմաթիվ ազգեր, անգամ իրանց անուն ազգանունը չէին կարող գրել, դա հարգանքի ու հոնարման արժանի երևույթ է։ Փառք Աստծո, փառք ամենակարող Աստծո, այսօր այդ մի կտոր հողը մնացել է, որը մենք շատ սիրում ենք։ Էվա ջան, ձեզ անկեղծ ասեմ, մենք եզդիներս, եթե ճակերտների մեջ ասեմ, հարաբերականորեն ասեմ, վերուզերը հարաբերական կասեմ, եթե ձեզանից հայերի շատ չենք սիրում ես հողը, ձեզանից պակաս հաստատ չենք սիրում։
1: Մուրադ ջան, այստեղ մի բան նշեմ իմ լուսահոգի դասընկերոջ մասին, ով էլի ազգությամբ եզդի էր, և հենց ձեր անվան կրողը Մուրադը, ով 2020 թվականին, որին անձամբ ճանաչում եմ, և դրա նման էլի շատերը, որ գնացին պատերազմի և զոհվեցին հանուն Հայաստանի և հանուն հայրենի հողի։
2: Կալոյան Մուրադի մասին ապեսկով։
1: Կալոյան Մուրադը, հա, իմ դասընկերներ, ես իրեն շատ-շատ սիրում էի, շատ մտերիմ է իր հետ, և հա, փշաքաղվեցի անկեղծ ասած իրեն հիշելով, և երբ զանգարեցի, ասացիք Մուրադ եզդի, ես միանգամից իրեն հիշեցի, և նրա հենց սխրագործությունը, այդ վառ ապացույցն է, որ եզդիները և հայերը եղբայրներ են եղել երկար տարիներ և շարունակում են լինել, և այո, նաև մենք մարդասեր ենք, դա էլ պետք է նշել, մարդասեր ենք և լավ մարդկանց շատ ենք սիրում և գնանք։
2: Ես ձեզ շնորհակալ եմ, անկեղծ ասեմ, հոնարում մեր բոլոր նահատակված ընկած տղաներին առանց բացառության, ես մի բան ձեզ ասեմ, հստակ ու վստահ, այսօր մեր յուրաքանչյուր ծնողի համար տարբերություն չկա, զինվոր ազգությամբ հայ է, եզդի է, ասորի է, մալականներն են մեր, հրեաներ կան մեր այդ ծառը, ովքեր ծառայել են, գիտեն, տղաները գիտեն, էլի, տարբեր ազգություններ կան, մենք շատ ամրաշ, նորմալ են, որ ասում եմ, մի ընտանիքի պես ապրել ենք, բնական է, բոլորս էլ մեր կենցաղային առօրյա ժողովրդական լեզվով ասեմ տղայական խնդիրներով, դա նորմալ է, հասկանում եք, դա նորմալ է, բայց մենք եմ որ ասում եմ համակերպվել ենք, մերվել ենք, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, ես անկեղծ ասեմ, նորից կկրկնեմ իմ ասածը, իմ ասած բառերը ծեծված չծվա, երբ որ հայ մարդը ուներ գրականություն, դպրություն, կանոնավոր բանակ, պետականություն, թագավորություն, երկիր ասված, պետություն ասված, շատ ու շատ ազգեր, անգամ իրանց անունը չէին կարող գրել, ձեզը հարաբերական եմ ասում, հայերի խորհուրդ եմ տալի հպարտանալ դրանով, դա ձեռք բերում է, ձեզ անկեղծ եմ ասում, այդ ես մի թիզ հողն է մեզ մնացել, բայց մենք պետք է այդ հողը սիրենք ամբողջ սրտով, հոգով և մեր մարդկային ամբողջ զորությամբ։
1: Ներողություն Մուրադ ջան, մեր ներողություն, մեկ րոպե ժամն արձանագրենք։
4: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ներողություն եմ խնդրում, դուք էլի ուղիղ եթերում եք, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, սա շատ տպավորիչ զանգ էր,
2: շնորհակալ
1: ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում եւ այո թող մեր եղբայրությունը հավերժ լինի եւ Առասարակ ես այսօր այդ մասին շատ եմ մտածում, դե հատկապես որ ընտրված էր այս թեման։ Ես սիրում եմ լավ մարդուն եւ մարդու ինձ համար սիրտն է կարեւոր, հոգին է կարեւոր եւ ոչ թե լեզուն, ազգությունը, մաշկի գույնը։ Մենք մի հանճարեղ խոսք ունենք, չէ՞, մեր ժողովրդական, ասում են մարդս մարդ լինի։ Դրանով ամեն ինչ
2: հասած է ստիս։
1: Մուրադ ջան, ամենայն բարիք ձեզ, լավ եղեք։
2: Շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ խաղ գիշեր, կանաչ ճանապարհ, անխափան եթեր։
1: Առողջություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ եթերը շարունակվում է։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարն ակտիվ է եւ սպասում է ձեր զանգերին։ Հայրիս, մեկ բարով, ինչպես կբնութագրես, կամ մի քանի բարով, որովհետև մեկ բարով հաճախ դժվար է սահմանափակել խոսքդ, մեզ Հայրիս, մեկ բարով, ինչպես կբնութագրես եւ ինչու։ Մուրադը ազգությամբ ես դիմեր եղբայրն ասում էր, որ հայերը շատ հյուրընկալ են, մեկ բարով ասած, դե բնականաբար մենք մարդասեր ենք, անկեղծ, եթե մենք գլոբալ ենք նայում եւ ոչ թե մի քանի մարդու դրսեւորում կամ հասարակության մի քանի խմբերի դրսեւորում, մենք ընդհանուր առմամբ շատ հյուրընկալ եւ մարդասեր ենք եւ ես ուզում եմ, որ այդ մարդասիրությունը միշտ լինի, հավերժ լինի եւ մենք չկարողանանք կորցնել մեր այդ կարեւոր գույնը։ 091-76-10-07 զանգահարեք, ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր Սանգերին, արդեն մի քանի հոգու հետ խոսեցինք եւ թեման գնալով ավելի չժանում եմ։ Այո, պարտադիր չէ միայն ու միայն լավը նշել կամ միայն վատը նշել, մենք բազմերանգ ենք, մենք բազմագույն ենք, մենք հպարտանալու շատ ու շատ առիթներ ունենք, մենք մի քիչ ամաչելու առիթներ էլ ունենք, եթե անկեղծ, ուղղակի պիտի սթափ նայել, ուղղակի պիտի անկեղծ լինել եւ հասկանալ, եթե կա որևէ երևույթ, ապա այդ երևույթի տակ հակնված են խորը-խորը արմատներ եւ ոչ թե մակերեսային վերլուծություններ անենք, այլ խորը նայենք խնդրին ավելի խորը տեսանկյունից։ 091-76-10-07 ուղիղ եթերը շարունակում ենք, համեցեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք եւ խոսենք մեզնից, հայրիցս, եւ ասեք դուք ձեզ համար հայրը ինչ բնութագիր ունեն, մեկ բառով կամ մի քանի բառով ինչ բնութագիր ունենք եւ ինչու է այդպես, ինչու է մեզ մոտ այդ տպավորությունը, եթե է։ Ավրորան, սպասում է ձեզ 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.մ կայքով, վիզուալ հարթակով, դե իհարկե նաև ռադիո պլեյերի միջոցով։ Ընդմիջվենք երաժշտությամբ, զանգերը ընդունելու եմ մի անգամից 091-76-10-07։

0: Կրկին վերադարձանք, սիրելի մարդիկ, ուղիղ եթերում ենք այս պահին ձեզ հետ միասին, ասենք ալո բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ձեզ հետ Էվան է, ով է մեզ միացել։
1: Արտակն է ձեզ միացել։
0: Արտակ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, խոսում ենք հայերից, մեզնից։ Խոսում ենք մեր բնութագրից, մեր դեմքից, ինչ դեմք ունենք այսօր մենք հայերս։
1: Այսօր շատ ցավոտ դեմք ունենք, բայց մեր հայերը սենց չլինեն, էլի աշխարհում ամենահին ազգերից մեկն ենք, մշակույթ, այդքան գիտնականներ, անճարեղ մարդ ենք տվե աշխարհին, բայց այսօր մի փոքր աշխարհում մի քիչ նվաստացած դեմք ունենք, շատ ցավով եմ ասում։
0: Կարծում եք, որ այդպես է, վստահ եք, որ այդպես է։
1: Կարծում եմ, որ այդպես է, մենք մեր իրական դեմքը կորցրել ենք։
0: Իսկ ինչու, ինչու է կարծում այդպես, ինչ դրդապատճառներ ունեք այդպես մտածելու։
1: Նայեք, մենք մեր հայերս մի քիչ տարբերվել ենք միշտ, մեր կրոնով, մեր հավատքով, մեր ընտանիք սիրով, բայց այսօրվա դրությամբ մենք մի քիչ տենց, չգիտեմ, սենց եվրոպական ասեմ, դրսի բաները շատ ենք բերել, ընդօրինակում ուզում ենք ազատ ապրենք, բայց մոռանում ենք մեր մեջինը, մեր պապերինը, մեր էսի չոչ թվա, որ ես ինչ-որ տենց այդ ամնած մտածելակերպ ունեմ, բայց իրոք ցավոք սրտի հիմա այդ վիճակում են գտնվում ենք։ Ուսկի մենք հազարամյակներ միշտ, ես նոր մեր եզդի եղբայրը շատ լավ խոսքեր ասեց, իր ասածների մեջ շատ շատ խորը իմաստ կար, էլի ես իր այդ համաձայն եմ, բայց նայեք, մենք մեզիքի են հարգե, որովհետև մենք ունեցել ենք մեր մշակույթը, մեր հողը, մեր ստեղծագործությունները, մեր ընտանիքը, մեր կրոնը, ազգան իրանց պատմության մեջ մի քանի անգամ կրոն են փոխել, բայց մենք միշտ ոնց եղել ենք, այտենց կան, բայց այսօր ցավոք սրտի, նորից եմ ասում, խորը ցավով եմ ասում, մենք այդ չենք, մենք լուծվում ենք այն աշխարհի բարքերին, աշխարհի կյանքին, որը որ մեզ վայել չի, եթե սենց շարունակվի, ես իմ կարծիքն եմ ասում, հնարավոր է մի 10 տարի հետո խոսքի հայը տենց հպարտ չասի, ես հայ եմ, ես տենց եմ մտածում, որովհետև ժամանակները ընդ են տանում, որ տենում ես, էլի եթե սենց շարունակվի, մենք չանդրանք, մենք մեր երեխեքին ճիշտ կրթություն չտանք, չասենք ով ենք մենք, մեր եկեղեցի մեկ մշակույթ, բայց ես որովհետև սա կորցրել ենք, կարևորը փողը լինի, մի քիչ սենց փողոցի լեզվով ասեմ, մի փոքր փողը լինի, ակումբ լինի, մեր զվարճանքները, մեր սիրո շորերը հագնենք, այս սենց դե հիմա ջանդամ թքած, ինչ կլինի, սենց ա ջայլությունը զարգանում, որը որ շատ սխալը, կկործանվենք որպես հայ պտենց։
0: Լավ, իսկ եթե մեկ լավ բան էլ նշենք, որը կլինի։
1: Մեկ լավ բան էլ նշենք։
0: Եվս մեկ լավ բնութագիր։
1: Լավ բնութագիր, մենք ինքանով ենք լավ, որ հանկարծ մեկին տեսնենք ինչ-որ նեղության մեջ, անպայման վազելու ենք, օգնենք,
0: հասնում ենք,
1: մարդը ռուսա, եզդիա, վրացիա, չգիտեմ ինչ ազգա, հաստատ մենք փորձելու ենք իրան օգտակար լինենք փողոցում, ու հայերը նենց են, որ մեկը մեկին սենց, մենք գիտեք ոնց, այն ամենավերջի պահին, որ տենում ենք արդեն փուշը մտել ա մինչև վերջ, վազելով կգնանք անենք, բայց որ տենանք էյ թումա փուշը մտնի, ճամփիս չենք անի, բայց հենց մտավ, անպայման գետանք կօգնենք։
0: Բայց ինձ թվում ա դուք հիմա շատ վատ բան եք ասում, ոչ թե լավ բան։
1: Ախը լավ բան, գիտես ոնց, ես շատ եմ սիրում մեզ բոլորիս, բայց այնքան խորը ցավով եմ մեկ-մեկ
0: դուք սիրում եք բոլոր թերություններով հանդերձ, ես հասկացա, դուք սիրում եք մեզ, որովհետև սիրում եք, դե դա էլ շատ մեծ բան է։
1: Ասեմ, վաղը կծնվես, ինչ աս կուզեի ծնվեի, էլի հայ կուզեի ծնվեի, հաստատ, որովհետև սիրում եմ հայերին, լավ եմ ազգում, որ հայ ենք մենք, բայց չգիտեմ ինչ անենք, ոնց անենք, որ կարանանք մերը պահենք մեզ։ չընդօրինակենք, դուրսը լիքը լավ բաներ կա, մենակ լավը բերենք, ընդօրինակենք, ոչ թե վատը։ Դե չէ, սիրում եմ ես մեզ, բոլորիս, պապտունի, տարիք, թե պաշտոն, թե չգիտեմ։
0: Լավ է, սերը առհասարակ պակասում է մեզ, եւ այս իրարատ խոսակցությունը, հեռախոսազանգը շատ շատ պետք է։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք։ Ես էլ եմ սիրում մեզ հայերիս, եւ առհասարակ շատ օրինակ բաներ կարող եմ ասել իմ խոսքի ընթացքում, մարդիկ գուցե ինձ սխալ հասկանան կամ ընդհանրապես չհասկանան, բայց ես սիրում եմ առհասարակ մարդկանց եւ աշխարհը։
1: Կներես մի բան էլ ավելացնեմ, ես դուրսը շատ եմ եղել, տարբեր երկրներում եղել եմ։ Գիտես, ոնց որ ընդ փողոցում քայլում ես կամ ինչ որ միտեղ նստած ես, այն կողմից մի հատ մեկին որ տենում ես, դու սենց հոգով զգում ես, որ ինքը հայ է, իմ հետ նման դեպքի 10-20-30 անգամ եղել է, ունենց եմ ընձի ուրախացել, որ հայ է ինքը։
0: Ծանոթ մարդ է, չէ՞, քո նմանին ես գտնում, քեզ նման, քեզ հասկացող մեկին ես գտնում։
1: Ապրես ու լավ եմ զգացել, չեմ ճանաչում այդ մարդու ով աղել, ինչ աղել, շատերը աղել եմ, որ փորձել եմ, ծանոթացել եմ, շփվել եմ հետները, բայց որ սենց արունը սենց քաշում է, դու զգում ես, որ ինքը հայ է, չես ճանաչում, բայց քո աղբերն է, քո քուրն է, ես թիմ լավ է զգում, ուզում եմ, որ մենք սիրենք մեզի, մենք չբաժանենք մեզի երկու մասի կամ մի քանի մասի, մնանք հայ։
0: Ես դրա հետ լրիվ համաձայն եմ, եւ կարողանանք ընդունել իրար նույնիսկ ամենատարբեր եւ ամենաանհասկանալի կարծիքները։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգահարեցիք։
1: Ես եմ շնորհակալ, ձեզ անխափան եթեր եմ ցանկանում։
0: Ձեզ էլ լավ երեկո եմ, մաղթումսը տեսություն։ Այո, սիրելի մարդիկ, թեև շատ դժվար է այսօր մեր հասարակությունը մի տեսակ շատ վատ է տրամադրված մեկը մյուսի հանդեպ, տարբեր քաղաքական հայացքներ կլինեն, չգիտեմ, տարբեր կարծիքներ կլինեն որևէ երևույթի հանդեպ, բայց ես ուզում եմ, որ մենք իրոք կարողանանք այդ տարակարծության մեջ լինել եւ գտնել այդ համակեցության կանոնները։ Սա արդեն երկրորդ անգամ եմ ասում այսօրվա ընթացքում, բայց դե ինչքան ասենք, մեկը քիչ է, թող որ կարողանանք համերաշխ ապրել, հաշտ ապրել։ 091 76 10 07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, համեցեք, զանգարեք, ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ բոլորիդ, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, լսում են գովաստ, զանգերը մի անգամից ընդունվելու են ուղիղ եթեր, հանկարծ չկարծեք, որ ձեր զանգերը կմնան անպատասխան։
2: Գովաստ, պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-76-10-07 և այսօրվա մեր թեման մեզ հայերից մեկ բառով ինչպես կբնութագրես և ինչու։ Զանգահարեք ուղիղ եթեր, եթե ուզում եք այսօրվա թեմայի շուրջ զրուցել, և նաև ասեմ, որ արդեն ժամը 21:30 է շուտով լինելու, երեկոյան ժամերին էլ սպասվում է 15-ից 17 աստիճան տաքություն մերակաղակերը։

0: Գովաստ.
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
6: Ինձ նման, չեմ հավատում։
5: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
7: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
8: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
9: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք մտգործենք Aurora News.am կայք, տեսնենք ինչ հետաքրքիր նորություններ ունեն քաղաքականության, հասարակության եւ սպորտի բազմում։ Վեդիում երեխաներին վերաբերող դեպքի առնչությամբ մի պահ հայտարարություն է տարածել, խնդրում են մտգործել եւ մանրամասներին ինքնուրույն ընթերցել, սա այնպիսի նուրբ թեմա է, որ ես ուզում եմ դա չբարձրաձայնել համենայնպես, որ որևէ մեկին չվնասեմ, այնուամենայնիվ Aurora News.am կայքում տեղադրված է թարմացում դեպքի առնչությամբ։ Մուտք գործեք եւ աչքի տակ անցկացրեք, մենք էլ անցկացնում ենք միասին երեկոյան ժամերը ձեզ հետ Էվանը։

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
4: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ Կոմպլետ տերտեմ։

Հարգելի սիրելի ռադիոսողներ, շնորհակալ եմ, որ ձեր յուրաքանչյուր ժամը Եվրոպան անցկացնում եք մեզ հետ։ Մեզ համար կարևոր է թանկ է յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը մեր ուղիղ եթերներին, վաղը կհանդիպենք արդեն ցերեկային ժամերին։ Վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո ավրորան աշխատում է ձեզ համար ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլ նաև կայքերում։ Մեր ստացված ոդկաստերը կարող եք լսել ուղիղ եթերները, կարող եք լսել արդեն ռադիո Player-ում, որը կարող եք ներբեռնել App Store-ի և Play Market-ի միջոցով։

0: Ցանկացած
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք 0% կանխավճար 0% սպասարկման վճար Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ձեզով ըստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07. You know.

0: Ով ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.